0: Хіти, що стали класикою. Українське радіо.
1: П'ята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: По студії Віта Зеленецька. Доброго ранку. У цьому випуску Зеленський і Федоров продовжать переговори. У червні в Україні зафіксовано найбільшу кількість дітей жертв війни. Відсьогодні проїзд у київській електричці подорожчає удвічі. Далі докладніше. Президент Володимир Зеленський запропонував екс-міністру оборони Михайлу Федорову гідну позицію влади, яка б дозволила об'єднати технологічну складову нашої держави. Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні 21 липня. Водночас він не уточнив, про яку саме посаду йдеться і чи погодився Федоров.
3: Я запропонував Михайлу достойну позицію у владі, яка дозволила б об'єднати технологічну складову нашої держави, забезпечити її розвиток. Безпекова компетенція Євгенія Хмари, бойові здобутки, технологічні результати та діпстрайки Альфи говорять самі за себе. І в умовах системи урядових структур це потрібно.
2: Радник президента з питань комунікації Дмитро Литвин повідомив журналістам, що призначення Федорова залежить не тільки від Офісу президента. І Володимир Зеленський ще проведе зустріч з Федоровим, пише Інтерфакс Україна. Нагадаю, 12 липня президент анонсував дострокове перезавантаження уряду і відправив Кабмін з прем'єркою Юлією Свириденко у відставку. Посаду втратив і міністр оборони Михайло Федоров. Це викликало протести в Україні, які тривали 6 днів поспіль, з вимогою повернути Федорова у Міноборони. Унаслідок атак по всій Україні діти продовжують гинути і зазнавати поранень. У червні 2026 року було зафіксовано найбільшу з 2022 року кількість дітей, які загинули або були поранені за один місяць. Про це повідомили у ЮНІСЕФ, передає Суспільне. У фонді також заявили, що 19 липня російські війська завдали удару по складу ЮНІСЕФ на Київщині. Там зберігали гуманітарну допомогу для українських дітей та родин, які постраждали від війни. Наразі триває оцінка повного масштабу завданої шкоди. На момент атак на складі зберігалося понад 106 тисяч одиниць гуманітарної допомоги орієнтовною вартістю 3,9 мільйонів доларів США. Серед них генератори, питна вода, гігієнічні набори та резервуари для зберігання води.
0: Новини на Українському радіо.
2: Від сьогодні зростає вартість проїзду київською кільцевою електричкою «Київ-Сіті Еспрес». Квиток коштуватиме від 30 до 37 гривень у залежності від того, як саме відбуватиметься оплата. Водночас для пасажирів, які регулярно користуються міською електричкою, буде запроваджено проїзні абонементи, що дозволять економити на щоденних поїздках. Розповів в етері Суспільного керівник приміських перевезень «Укрзалізниці» Йосип Борнак. За його словами, підвищення тарифів вимушене, адже ціна на проїзд не переглядалася з 2022 року.
4: Приїзка електричка була запущена у 2022 році під егідою «Укрзалізниці». Відповідно, з цього року не змінювалися тарифи. Якщо подивитись на час, тарифи тільки на електроенергію піднялись вже майже в 5 разів, і відповідно всі інші складові собівартості теж піднялися. Тому даний крок вимушений, він не покриває всієї собівартості, але тим не менше ми повинні це робити для того, щоб зберегти рух.
2: Нагадаю, з 15 липня у Києві подорожчав проїзд у комунальному транспорті. Поїздка у метро, автобусі, тролейбусі, трамваї коштує 30 гривень.
5: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
0: Погода.
2: Сьогодні в день на південному заході країни місцями короткочасні дощі. Нарешті території без опадів. Вітер західний, північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура в день 21-26. На півдні та сході країни синоптики прогнозують 24-29. На Київщині сьогодні без опадів. В день 21-26, у Києві 22-24. Зараз у столиці України плюс 15. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
0: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо у студії Владислав Красніцький. Ну що ж, чи дійсно Близький Схід наближається до нової масштабної війни? Іран уперше від початку протистояння завдав ударів по Сирії. Сполучені Штати вже 8-му, чи то пак 9-ту ніч поспіль атакують іранські цілі, перекидають, до речі, у регіон додаткову авіацію. Тим часом Велика Британія, Німеччина евакуюють дипломатів із різних країн Перської затоки. Саудівська Аравія, теж про неї обов'язково сьогодні згадаємо, розглядає взагалі можливість повернення до бойових дій у Ємені після 4-річного перемир'я. Тож, нова ескалація на Близькому Сході – це вже невідворотний процес, до якого просто всі готуються. І, що найважливіше, які наслідки це матиме для України – від військової допомоги до цін на енергоносії і взагалі… Увага Заходу. Ми пам'ятаємо, коли розпочалася лишень операція наприкінці лютого, то, звичайно, що Захід перефокусувався, передусім Сполучені Штати перефокусувалися на Іран. Тож, про все це говоримо далі, тим паче гість етеру Українського радіо і нашої студії Тарас Семенюк, аналітик, журналіст-міжнародник. Тарасе, раде вас бачити.
2: Вітаю.
1: Отже, Сполучені Штати завдають ударів по Ірану, Тегеран відповідає атаками по американських базах і союзниках Вашингтона. Це підготовка до чогось більшого, чи як можна пояснити ці взаємні обміни? Знову ж таки, не забуваємо, що намагалися вони дійти угоди. До речі, треба буде зараз порахувати, ось ці 60 днів, вони вже скоро будуть закінчуватися за час, за який мали б уже, ну, скажімо так, фінальну угоду між Штатами та Іраном напрацювати.
2: Ну, насправді, ще 60 днів вони тривають, і мені пригадуються слова Дональда Трампа на День Америки, на його день народження, коли він всіх заспокоював, що іранська криза вирішена. І тоді така була дуже красномовна фраза: світ може дихати легко. Ормузька протока відкрита, нафтові танкери пішли.
1: Тільки
2: у відкрите море.
1: Забув пан Трамп додати: недовго може дихати
2: недовго,
1: легко.
2: Власне,
1: повернувся з фіналу чемпіонату світу з футболу і сказав: сьогодні вночі ми знову завдали їм дуже серйозного удару.
2: Ну, тобто це є другий тайм фактично такої війни. Нагадаю, що цілі, які виставляли Сполучені Штати Америки перед першою такою декадою, власне, коли починалася сама війна, власне, були, це одна з основних цілей таких політичних, це була зміна політичного ладу, політичної верхівки, мала би прийти на заміну політична верхівка, скажімо, яка була більш лояльна до Сполучених Штатів Америки. Але саме перед цим, пригадайте, минулого року відбувалися масові протести в містах Ірану, що призвело до великої кількості жертв, понад 30 тисяч людей так загинуло. Тобто це була спроба змінити владу умовно в такий спосіб протестний. Ну і це не вдалося, тоді, власне, був застосований інший сценарій. Сценарій, власне, військовий. Розраховували на те, що влада сама, типу, впаде, а натомість влада втримала свій вертикаль і запустила абсолютно такий реверсний механізм, я би навіть сказав, такої протекції, коли іранцям говорять: ну дивіться, ви умовно там американців підтримуєте, а вони знищують нашу життєдайну інфраструктуру. Ну, тобто, вони позбавляють країну будь-якої життєдіяльності. І тоді, умовно, відбулася ця пауза про переговори. Тоді Пакистан був надзвичайно активно, брав свою участь. І коли тривали ці переговори, вимальовувався принаймні якийсь певний каркас мирних угод. І ми тоді навіть аналізували з колегами, думали так, що, дивись, Іран, тоді, пригадуйте, сказав: ми хочемо, щоб Сполучені Штати виплатили 300-мільярдні репарації. В репарації виплачується, якщо вони виплачуються, то, очевидно, той, хто платить, хоче контролювати щось в цій країні. І, умовно, була така цікава модель: якщо Сполучені Штати, умовно, виплачують репарації у відбудову інфраструктури, вони частково потім будуть власниками цієї інфраструктури. Це те, що потрібно Сполученим Штатам в такій стратегічній перспективі заволодіти або принаймні мати контроль над іранським експортом нафти, який 90% йде куди? До Китаю. От вам і основна ціль. Китай тоді, власне, І сама війна, вона починалася для того, щоб другу ціль досягти, не тільки політичну, але й прагматичну. Це взяти під контроль нафтову галузь Ірану і умовно поставити Китай в незручне становище, типу, ну дивись, ми контролюємо 90% поставок нафти до твоєї країни, тому приймай наші умови. Це не вдалося. Тобто, і власне, тоді відбулася ця велика пауза щодо переговорів. Ну, і ми бачимо, не було досягнуто якихось цілей, тому що Іран має свої цілі, як на мене, вони абсолютно прагматичні. Вони хочуть стратегічні цілі, перспективі, дати сигнал майбутнім президентам Сполучених Штатів Америки, що той, хто буде починати війну проти Ірану, буде, вибачте за прямоту, вигрібати. Як це в принципі, але вигрібає не Сполучені Штати, а союзники. Тобто це і налаштувати союзників проти Сполучених Штатів Америки, залишити одних, залишити Ізраїль одні, так, тому що Ізраїль найбільше фактично приймає ракет, які запускаються з Ірану. І таким чином посіяти ось цей розбрат на Близькому Сході серед близькосхідних монархій, які би втратили довіру до Сполучених Штатів як до союзника найбільшого, і щоб вони почали думати про нові союзи. Ну, і Іран міг би виступити з Китаєм, власне, от в такій історії, таким, умовно, безпечним, такою безпечною гавані. І що цікаво, 2 місяці тому, власне, коли в розпал самої війни, Китай, гостами, якщо я не помиляюся, міністра закордонних справ, сказав, що він може виступити новим гарантом світової безпеки. Тобто, коли Сполучені Штати розуміли вже, що вони не досягають своїх цілей, з'являється альтернатива.
1: Угу.
2: Тобто, від Китаю, яка пропонує, ну, ми можемо запропонувати такий варіант. І, звісно, це було скеровано не на нас з вами, а це було скеровано на близькосхідні монархії, які розуміють, повторюсь, що через війну, яку розпочали Сполучені Штати та Ізраїль, вони втрачають інфраструктуру. Тоді був зруйнований найбільший в світі газовий LNG-термінал в Катарі. І, відповідно, це призвело до того, що світ став на межу не тільки нафтової кризи, але й газу. І сьогодні ми вже чуємо про те, що знов ціни на бензину будуть зростати, на дизель тим більше. Власне, тому що Ормузька протока як була заблокована, так і залишається. І в цьому другому раунді обопільних атак Ірану на американські бази в близькосхідних монархіях, відповідно, американські атаки на іранську інфраструктуру, покликані суто до досягнення хоча б яких цілей. Хто кого швидше виб'є? Хто кого швидше фактично виведе з гри? Якщо в стратегічній перспективі Іран розуміє, що в Дональда Трампа вибори зовсім скоро, і основна ціль – це, щоб Дональд Трамп втратив рейтинг на високих цінах на бензин.
1: То можна трішки повоювати.
2: Можна трішки повоювати. Відповідно, тим самим зробити певну таку ін'єкцію антиподу або антибіотику наступним президентам, щоб вони не думали воювати проти Ірану.
1: Поясніть, будь ласка, хто зараз керує в Ірані? Сполучені Штати, тут зрозуміло. Є Сенат, є Конгрес, є президент Сполучених Штатів, є адміністрація президента. А в Ірані хто?
2: Це теж хороше питання, тому що ми, оскільки теократична інфраструктура влади, яка була до війни в Ірані, вона базувалася на релігійному лідері. Тобто була умовно релігійна складова влади і світська.
1: Так.
2: І релігійна переважала над світською владою. Відповідно, з вбивством основних, головних лідерів і цієї верхівки ми досі не знаємо, яку роль відіграє фактично син вбитого релігійного лідера, так?
1: Так, аятолиця.
2: Аятоли, так. І тому ми лише бачимо в публічній сфері, чи то міністр закордонних справ,
1: так,
2: чи якогось представника кабінету міністрів.
1: Я думаю, про цього Аббаса Арахчі часто
2: так,
1: чули.
2: Так. Він з'являвся на переговорах
1: так.
2: В різних країнах. Тому ми не знаємо, чи насправді сьогодні релігійна верхівка має владу. чи вона просто є номінальною, а стався внутрішній якийсь, можливо, переворот в Ірані, і де владу, власне, могли здобути фактично світські лідери, а релігійну верхівку могли відхилити. Це як одна з гіпотез, я не тверджу, що так сталося, тому що ми не знаємо достеменно. Але роками в Ірані, після революції, падіння режиму Шаха 79-го року, інфраструктура влади будувалася надзвичайно розгалужено з певними механізмами стабілізації. Тобто, якщо виносять або вбивають Аятолу, з'являється його наступник. Американці з ізраїльтянами розраховували, що після таких атак вулиця, протестувальники будуть мати шанс захопити владу в свої руки. Але цього не сталося. І відповідно сьогодні Дональд Трамп не може прозвітувати перед Конгресом, а його запитають обов'язково за витрачені гроші на війну проти Ірану, і можуть його запитати після тих виборів, які мають відбутися в листопаді місяці вже цього року, де, власне, демократи мають шанс розбити цю монобільшість в законотворчих палатах Сполучених Штатів Америки. І тоді почнуться процеси, і тоді будуть ставити питання до Дональда Трампа, до Піта Гексета, міністра, як він себе називає, міністра війни, так? Департамент війни називається вже тепер Пентагон, а не Міністерство оборони. Тому будуть питання, а які цілі досягнуті з витраченими такими мільярдами доларів. І тому другий тайм, якби це може, я перепрошую слухачів, цинічно не звучало війни, але

0: То, звісно, це є керування тим, що через брак нафти треба щось робити, щоб ціни не злетіли, щоб ми не бачили з вами на стеллах бензозаправок 100 гривень за літр. А це може цілком відбутися, так? Якщо війна буде поглиблюватися і буде продовжувати. Тому що відновити поставки нафти, ну, на це потрібен теж певний час, запаси закінчуються. Відповідно, тут хтось на цьому заробляє, а хтось втрачає. І зрозуміло, що щоб хоча б якось оправдати такі великі і шалені витрати, треба хоча б щось добути. І тому, мабуть, цей другий варіант, він, ну, мабуть, на це і покликаний.
1: Для нас найвідчутнішими, скажімо так, результатами цієї операції, яку розпочали Сполучені Штати, Ізраїль наприкінці лютого, це стали, слушно ви згадали, це ціни на пальне і, що найважливіше, безпековий компонент – це антибалістика.
0: Антибалістика, яка фактично поки що є в монополії американців.
1: І вони витратили серйозні запаси, так само і їхні партнери в Перській затоці, і поповнювати їх потрібно. І Росія це розуміє. Я ось пригадую коментарі речника повітряних сил пана Ігната після удару в ніч на 6 липня, коли з усіх балістичних цілей ми не збили жодної. І це не через те, що у нас не було патріотів фізично установок, так?
0: У нас не було ракет.
1: Це серйозний виклик.
0: Тобто безкосхідні монархії витратили наш річний запас, умовно. Так? Тобто самі дрони збивалися патріотами. Знаєте, як в Польщі теж 10 вересня минулого року залітали паперові дрони, їх збивали з літаків F-35. Ну, а які варіанти були, коли ти не готовий до цього, розумієте? Тобто, хто міг подумати, що в Дубаї будуть лунати тривоги? Наприклад, я там спілкувався з товаришем, який проживав в Дубаї. Він каже, я кажу, ну як там? Він каже, ну, коли обстріли, цілком нормальний київський вайб. А так, в принципі, все окей. Тому, звісно, в цій історії хтось здобуває, хтось ні, але, очевидно, на даний момент по антибалістиці лише американці мають монополію. Тимчасово. Вона не буде тривати довго, тому що Україна спільно з європейськими партнерами розробляє свою антибалістику. І вона буде дешевшою. І вона буде прикольною альтернативою, очевидно. І тому американці вже хочуть роздавати ліцензії на виробництво. То полякам, то нам обіцяй, пташка щось там комусь нашептала.
1: Це слушно ви згадали. Пригадуєте, Тарасе, була дуже складна ситуація в контексті розібратися, що відбувається в Ормузькій протоці, коли з'являлися повідомлення. Кораблі можуть проходити, ні, не всі, деякі можуть пропускати. Сполучені Штати, Ормузька протока закрита, відкрита. Тобто розібратися реально, що там відбувається, було складно. Ось станом на сьогодні. Що з Ормузькою протокою? Там судна ходять?
0: Деякі проходять. Наприклад, і в час такої глобальної блокади проходили судна, які йшли, наприклад, курсом до китайських портів. Тобто китайська нафта йшла.
1: Угу.
0: І Сполучені Штати цьому не перечили. А Іран давав дозвіл. А ті, що на Європу, очевидно, тут були проблеми. І тому європейці дещо стояли осторонь. І цілком логічно. Дональд Трамп ображався, що європейці не включаються і не допомагають йому. Ну, по факту, американці не просили допомоги. Вони сказали, ми самі справимось.
1: А потім, коли не справлялися, сказали, типу, що європейці.
0: Винні європейці, тому що вони нам не допомагають. Угу. Ну, європейці промовчали, зробили свої висновки і, скажімо, працювали далі. Тому що європейці теж бояться, бо іранська балістика може і Європі дістатися. Тож балістичні ракети діставали Кіпру. Не самого цивільного Кіпру, але британської бази. Ну, тобто, Туреччину досягали ракети іранські. Тобто, це вже НАТО. Розумієте?
1: Так.
0: Тобто, це серйозні речі. І тому європейці тримаються доволі так осторонь. І тому зараз складно прогнозувати насправді, але мені видається, коли йде оцей такий обопільний вогонь, мова не йде вже про зміну політичного режиму. Так, це суто про виснаження. Хто швидше просто-напросто зупиниться. Тому що, якщо говорити про реальну ціль зміни політичного режиму, то не ракети, ракетів недостатньо має бути тоді вже, мабуть, сухопутники з операції.
1: Ну, Трамп, очевидно, до неї не готовий та і дуже не хотів би.
0: І навіть якщо б він і був готовий морально, там, не знаю, та, то навряд чи б Конгрес на це відреагував.

0: Позитивно.
1: Іран уперше за нинішню фазу конфлікту завдав удару по Сирії. Саудівська Аравія розглядає повернення до війни в Ємені. Це все епізоди, скажімо, двосторонні чи ось цього такого близькосхідного пазлу великого?
0: Власне, Іран як країна, як режим іранський політичний, вони, ну скажімо, підтримували так звані проксі-сили. От єменські хусити – це і тільки, які славилися тим, що вони блокували вхід в Червоне море і таким чином не дозволяли кораблям іти до Суецького каналу, який з'єднує Червоне море з Середземним морем. Найкоротший шлях з Перської затоки до Європи. Відповідно, тоді, коли, а це ще задовго до Дональда Трампа, до його другої каденції тривало. Відповідно, тоді кораблі мали долати, об'їжджати, як Магеллан колись об'їжджав фактично весь африканський континент.
1: Час і гроші.
0: Час, гроші, відповідно, це плюс 2 тижні дороги виходить. А це вже і дорожчою, тоді і саме паливо дорожчим стає. Тому створюється отака, тобто єменські хусити сьогодні, вони час від часу зникають, а то й появляються. Появляються тоді, коли, мол, це вигідно Ірану, як також, скажімо, як в Лівані. Хезбола. Тобто навіть і в ліванське керівництво, політичне керівництво країни відхрещується від Хезболи. Але нічого не може зробити, тому що не підтримуються фактично Іраном. І найбільшу підтримку Хезбола мала тоді, коли Башар Асад був президентом Сирії. Тому що це був транзитний коридор.
1: Хвилина, у нас перспективи, взаємні обміни ударами продовжаться далі?
0: Поки вони тривають, я думаю, тут ціль така з обох сторін. Хто швидше складе зброю? Неможливо буде вести економічну діяльність далі.
1: Так, Тарасе, дякую за нашу сьогоднішню розмову і за те, що знайшли час і можливість бути безпосередньо в студії Українського радіо. Це завжди приємно. Нагадаю нашим слухачам, Тарас Семенюк, аналітик, журналіст-міжнародник, був гостем цієї інформаційної півгодини. Говорили про Близький Схід. На жаль, вже понад тиждень, як тривають взаємні удари між Сполученими Штатами та Іраном. Ну, зрозуміло, що Іран б'є по союзниках Сполучених Штатів у регіоні. Залишайтеся надалі на хвилі Українського радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо.
3: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
2: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
4: Вітаємо слухачів Українського радіо. Для вас працюючи Роман Коляда і Олена Зелінченко. І продовжуючи розглядати кадрові зміни у Кабміні, ми, зокрема, звернемо увагу і на Міністерство освіти і науки, де теж відбулося оновлення. Головне, так би мовити, тому що новим міністром освіти і науки України призначено Андрія Бутенка. Верховна Рада України підтримала відповідне кадрове рішення. Оксан Лісовий залишив цю посаду. Щодо Андрія Бутенка, відомо, що він очолював Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Тож, освітянин, який має досвід, але чи достатньо буде цього досвіду, щоб або запроваджувати зміни, або продовжувати те, що відбувалося. А для цього слід також оцінити, що вдалося, зокрема, попередньому міністру на посаді виконати в сфері освіти та науки. Чи на часі зараз зміни в українській освіті, яких саме потребує змін ця сфера, чи реально здійснити їх без непопулярних кроків, що теж немало важливо, тому що часто для того, щоб проводити будь-які або реформи, або зміни, або оновлення, потрібно також враховувати, що це дійсно можуть бути ті рішення, які або не всіх влаштовуватимуть, або не всім подобатимуться. От цю тему ми ширше спробуємо розглянути разом з аналітиком коаліції дієвців культури Миколою Скибою, якого очікуємо на зв'язку для того, щоб спробувати оцінити, що зараз у Міністерстві освіти і науки є, так би мовити, з яким багажем отримує новий міністр Андрій Бутенко підпорядковану собі структуру і які цілі вже поставив перед собою, бо зазвичай нові очільники одразу окреслюють, от як ми говорили в попередній частині нашої програми, прем'єр-міністр Сергій Корецький, наприклад, одразу заявив, що зима важка, тож починається підготовка. А що ж в освіті і науці? Микола Скиба є з нами на зв'язку. Пане Миколо, вітаємо вас.
5: Радий чути.
6: Доброго здоров'я. Дякуємо, що приєдналися до нашої розмови. І, знаєте, все ж таки, за підбиття підсумків роботи попереднього міністра, я тут зараз сидів і думав, а за чим все-таки от результативність роботи міністра освіти оцінювати? Ну, не за середнім же балом НМТ, чесне слово. Ну, хоча, може, і за ним. На вашу думку, чого не вдалося пану Оксану Лісовому і що вдалося на посаді міністра? Що запишемо в пасив, що в актив?
5: Ну, так дивіться, як сказати, в нормальному світі результативність, або дієвість міністра оцінюється за тим, з якою програмою він чи вона йшов на посаду, або з якою, можливо, стратегією, і там можна йти по пунктам, що виконано, що не виконано, виконано на стільки відсотків повністю, якийсь новий несподіваний ефект. У нас якби перманентна пожежа, перманентна криза, ну, і в зв'язку з воєнним станом, і в зв'язку з нестабільністю взагалі всіх інституцій в державі, тому ми оцінюємо, ну, по, з одного боку, по медійному резонансу, по рівню якби довіри-недовіри, чи, ну, як сказати, на відчуття дуже часто, так? Тобто, от який залишається осад. Ну, і, звичайно, що якщо заглиблюватись в деталі, то можна спробувати знайти, дійсно, а що реально змінилось. От стан системи, який був до того. Ну, нагадаємо, що Олександр Лісовий, сказати, успадкував міністерство фактично після, хоча вже навіть прізвище вилетіло, ну, та Бог з ним, який, ну, фактично поламав
6: цю систему. Про Сергія Шкарлета?
5: Так, про Шкарлета. Заморозив дуже багато процесів. І, звичайно, що певний час пішов на те, щоб це якось відновити, зібрати знов команду, тому що тоді нагадаємо, що та команда, яка була зібрана Лілією Гриневич, потім яка залишилась при Анні Наваса, там, на щастя, тоді після президентських виборів, хоч і багато в країні змінилось, але в міністерстві, ну, взагалі такий був майже ідеальний кейс передачі повноважень з цими перехідними книгами. Так, і фактично те, що в 16-му році запустили ці процеси, а деякі в 15-му, якщо про вищу освіту, от вони тривали, аж поки от за часів Шкарлета не поламали, і та команда, яка поступово, яку зібрали за ці роки, яка повірила, яка включилась, ну, вона також фактично вся пішла після того. Тому певний час пішов на те, щоб знов знайти людей, знов їх включити, мотивувати, синхронізувати. Були також, пам'ятаємо, там репутаційні скандали у зв'язку з дисертацією Оксана Лісового, про що він сам, в принципі, публічно комунікував і пояснював, чому тоді це виникло, і потім теж були кроки, які в чомусь прийнялось неоднозначно, але зараз, можливо, це вже не варто заглиблюватися, публічна відмова від статусу. Та? Тобто, ну, це такі от речі, більш медійні, публічні. Що глибше було, ну, про команду я згадав, далі такий був Рубікон у вигляді вищої освіти. Тому що, якщо з Нової української школи було легше якби відновити, тому що там дуже багато було делеговано на рівень громад, самі школи підхопили, тобто якась була уже спільнота сформована завдяки громадським організаціям, які багато в чому взяли на себе лідерську роль, і там зміна керівництва, вона, звичайно, вдарила, ну, тому що це бюджет, передусім, це там підручники, методичні матеріали, але завдяки участі громадським організаціям щось вдалося зберегти. От з вищою школою, з університетами, ну, був повний завал. І що, яка, власне, тоді була така обіцянка і очікування, що там почнуться такі кардинальні зміни, але із всіх змін, ну, фактично, це три пілоти. Тобто, пам'ятаємо, в чому там йшлося, що за Міністерство квіта було запущено якби таку першу хвилю реформи вищої освіти, була там надана академічна автономія, ну або принаймні те, що вважається академічною автономією, але все вперлось в кадрову і фінансову автономію. Тоді виникла така модель, що давайте ми спробуємо попілотувати ось цю повну автономію, коли університет функціонує з наглядовою радою, яка обирає ректора, з цими чотирма класичними автономіями, і він навіть має інший статус, тобто це вже не заклад освіти, це вже така неприбуткова інституція, і фактично цей статус, ну, по суті, повноцінно отримав тільки один університет, це колишній НАУ, тепер розділений на Кропивницьку льотну академію в Кропивницькому і КАІ, де ці процеси, скажімо, дійсно розвиваються та з величезною інертією, тому що там теж така спадщина, яку треба було подавати, але по суті це те, що очікувалось від цієї системи, воно звелося, ну, до цього
4: одного вишу. Ну, це, напевне, і дуже замало, але попереду ще багато роботи. Освітянська наукова спільнота, вона дуже активно включається в процеси, які пов'язані зі змінами, з реформами, коментують, висловлюють своє або схвалення, або навпаки, незгоду чи навіть обурення. Від Андрія Бутенка чого зараз очікують?
5: Ой, тут дивіться, давай відразу хто очікує, тому що його призначення пов'язують з лобі ректорів, тобто з тим лобі, з яким стикнулась команда Оксани Лісової, пам'ятаємо, в ній були втрати, тому що фактично довелося піти Михайлу Винницькому, який був таким обличчям реформи вищої освіти, це укрупнення університетів, що не вдалося, що фактично провалено, але провалено не із-за того, що нічого не робилось, а із-за того, що баланс сил виявився на користь олдскульних ректорів, і на сьогодні призначення Бутенка пов'язують саме з ними, що це така компромісна фігура. Тобто він начебто і реформатор, тому що він в різних якби хвилях ось цих, які за підтримки там міжнародних донорів були, він брав участь. Тобто він як начебто розуміє і володіє цією мовою реформи, але водночас він не поспішає робити радикальні кроки. І тому, тобто від нього очікують от ті, хто фактично, можливо, і запропонував його, очікують, що зміни будуть просто повільнішими. Уже думаю, що ніхто не очікує, що змін не буде. Просто одні очікують, що зміни будуть повільнішими, інші, що зміни будуть... звичайно, що є ті, хто очікують, що зміни будуть, принаймні, більш відчутними, більш якби чіткими, та, тому що тут ще питання в тому, наскільки вони, доведено до якогось стану, який можна зафіксувати і сказати, окей, от тут ми зробили раз, два, три, у нас ще залишається список ще з 10 завдань, ми це оцінюємо і йдемо далі. Тобто тут різні очікування в різних групах, тому що в тій групі, яка очікувала таких більш глибоких реформ, вже є скепсис і розчарування, і десь таке відчуття, що цю систему ще довго не можна буде змінити, а її змінювати вкрай необхідно на сьогодні, тому що вона має бути тісніше пов'язана з одному боку з індустрією.
6: Я тільки хотів спитати, а точно треба змінювати, пане Микола?
5: Так, змінювати необхідно, тому що це і, по-перше, ми впираємося в базові речі, змінювати необхідно за того, що ми маємо вкрай обмежений бюджет і величезну роздуту просто систему кількості. Тобто у нас студентів з того моменту скоротилось, відсотків 30-50, можливо, більше, я думаю. І залишається величезна мережа, тобто це приміщення, це штат, який був розрахований на зовсім іншу кількість студентів, і включно ще з іноземними студентами. На сьогодні немає ні іноземних студентів, ні такої кількості студентів українських. Сьогодні необхідні інші виклики, сьогодні необхідна більш... швидка динамічна підготовка, наприклад, інженерів для технологічного сектору, який розвивається, в тому числі, який працює на оборону. Сьогодні потрібно виховання нової когорти управлінців, інший стиль роботи з то, що ширше можна звати гуманітарною складовою, культура, соціальна сфера, тому що тут потрібні і інтелектуали і експерти, які будуть працювати в різних програмах. Ну, тобто ті, які можуть, ну, дійсно розуміють, що таке якість ухвалення рішень, що таке робота з текстами складними. Зрештою, нам потрібні науковці, нам потрібен зв'язок університет-наука. А наука дуже слабко представлена в університетах. Навпаки, навіть ті флагмани, які вважались центрами наукових шкіл, і КНУ Шевченка в Києві, і Львівський університет Франка, та вони десь зберігають це ще дуже часто завдяки студентам, які випускають, які запускають свої стартапи, потім приходять, допомагають. Але це, ну, фактично приватна більша ініціатива, а не системне рішення. Тобто та зміни необхідні однозначно, але, ну, ці зміни наштовхуються на втому, на нерозуміння, на просто такий опортунізм, тому що хтось хоче залишити владу і контроль, хтось хоче і далі там непрозоро використовувати приміщення, хтось просто неспроможний ні на перше, ні на друге.
4: Тому серед реформ, які були запроваджені, не всі одразу починалися легко, просто і, звісно, бо реформи ламають або стару систему, або запроваджують щось нове, а нове не завжди воно дійсно базується на якихось вже розроблених планах, бо їх потрібно втілювати в життя поступово, особливо, коли це стосується попередньої системи. І укрупнення шкіл – це ще одна тема, яку хотіла би обговорити з вами. Це одна з претензій до Оксани Лісового.
5: Це не укрупнення шкіл, давайте так говорити. Це, в принципі, частина, це логічне завершення того, що називається «Нова українська школа», розпочато 2016 році.
4: На якому етапі
5: році
4: ми зараз і чого очікуємо далі?
5: От, власне, на етапі пілотування старшої профільної школи, яка повноцінно мала би запуститися, ми має досі це в документах прописано, запуститись 1 вересня 2027 року, але це означає, що в вересні 2026 року має стартувати пілот на, ну, на певній кількості ці ліцеїв нового покоління, які є повноцінна старша профільна школа, тобто там, де лише навчаються то, що називається 10, 11, 12 рік навчання, да, тому що повноцінно запускається цей 12 рік навчання. І це означає, що це мають бути окремі приміщення з обладнаними лабораторіями або майстернями, з можливістю вибрати меншу кількість предметів, але більш поглиблено їх навчати, вивчати, та, в тому числі вивчати практично. Тобто, тому потрібні лабораторії, знаю, від кібербезпеки до, можливо, біологічних, хімічних і інших лабораторій, де будуть там готувати майбутніх, або лінгвістичні кабінети повноцінно, тобто вже залежить від профіля, та тому сама назва профільна школа, що вона от є перехідним між школою і університетом, вона дає змогу молодій людині відчути, що він, вона хоче, може, в якому напрямку, і підготуватись до цього, і підготуватись з точки зору складання підсумкових іспитів, і підготуватись з точки зору світоглядної, підготуватись, можливо, з точки зору розуміння, потім як працює ця сфера. Але тут відразу чотири рівня, якби чотири виміри проблеми.
6: От, пане Миколо, і от оскільки тут чотири виміри проблеми, то скажіть, будь ласка, а скільки треба часу, щоб ми побачили, ми суспільство, я маю на увазі, не ми ведучі програми, щоб суспільство побачило, відчуло зміни, і дуже хотілося б, щоб зміни на краще?
5: Тут завжди такий момент, з яким стикається кожне суспільство, яке запускає, що результат освітніх змін ми бачимо через десятиліття, іноді не через 10 років, іноді це 20 років проходить, тому що це означає, що ми маємо дочекатись, поки ці, наприклад, профільні ліцеї та підуть молоді люди, вони випустяться, вони далі отримують дуже певну кваліфікацію, тобто отримують вищу освіту, отримують роботу або запустять, можливо, свій бізнес, і потім ми це зможемо поміряти, ну, років за 15-20. Та? Тобто, інакше ми можемо, ну, тільки якби співвідносити, як це відбувалось, там, наприклад, в Швеції, Данії, Фінляндії, Естонії, тобто там в тих країнах, які через це пройшли раніше, і ми можемо так, ну, приблизно співвідносити, але оскільки тут уже такий момент, і ми суспільство інакше, і тут інакше все відбувається, тому що на освіту впливає дуже багато чинників, економічна ситуація, політична культура, демографія, тобто яка це динаміка. Тобто ми це все так побачимо не скоро. Єдине, що це треба міряти фідбеком, тобто дуже важливо, як почуваються ключові учасники, самі учні і педагоги, тому що дуже багато тут буде залежати від педагогів. Чи буде у нас взагалі така кількість кваліфікованих педагогів для старшої профільної школи, тому що шалений просто дефіцит людей.
4: Пане Миколе, якраз це останнє питання, яке встигаємо обговорити. Кадровий голод, який спостерігається у багатьох сферах, в нас, на жаль, під час війни ця проблема створена росіянами, в освіті так само. І чи реально зараз змінити цю ситуацію, наприклад, залучати молоді кадри в освіту, особливо до шкіл? Чи це робилося, чи є бачення, чи є стратегія? Ви її бачили, щоб вона була розроблена, чи тільки потрібно над нею працювати?
5: Я прямо в це не заглиблювався, в тому, що я бачу, це спробував підняти, це якраз одна із останніх, по-моєму, рішень Лісового на посаді міністра. Це не його лише тільки, тому що це і Верховна Рада, і Кабмін, колегіальний орган. Тобто це підвищення ставок, збільшення заробітної плати для вчителів. Я знаю, що всередині теж робилось дуже багато кроків для того, щоб і зрозуміти, в чому проблема. Та запускали дуже багато досліджень і пробували таку модель, коли, наприклад, залучати в школу просто професіоналів, які там не на постійно, які просто можуть вести один предмет, наприклад, там IT-сферу, тобто інформатику, там, наприклад, або фізику, але ці люди працюють в своїй сфері, а вони просто певний час приділяють викладанню, мають певні години.
4: Тому що
5: частина чоловіків, які б раніше не пішли в школу, певних причин на сьогодні, тому що там для когось це бронювання пішли, і це десь ситуативно.
4: Зрозуміло. Пане Миколо, в нас, на жаль, час вичерпався, але

0: Шоста година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку, у студії Роман Мендюк. Сьогодні середа, 22 липня, повітряна тривога. Активна зараз у Запорізькій, Донецькій та Сумській областях, а також у частинах Харківщини, Полтавщини та Чернігівщини. Залишайтеся в укриттях, подбайте про власну безпеку. Коротко про головне у випуску. Зеленський призначив Драпатого головнокомандувачем ЗСУ замість Сирського. Україна вперше збила російський винищувач за допомогою F-16. Про це та інше далі докладніше. Новим головнокомандувачем Збройних сил України стане командувач Об'єднаних сил генерал-майор Михайло Драпатий. Про це повідомив у зверненні напередодні президент Володимир Зеленський. Він подякував генералу Олександру Сирському за результати у захисті Києва у наступальних Харківській та Курській операціях. Разом із Михайлом Драпатим, тимчасовим виконувачем обов'язків міністра оборони Євгенієм Хмарою, і заступником керівника Офісу президента Павлом Палісою визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу і які першочергові завдання мають бути вирішені, сказав президент Зеленський.
3: Михайло Драпатий, Євгеній Хмара і інші командири, яких ми разом визначимо, мають підготувати та представити на затвердження оновлену стратегію нашої оборони, кроки на продовження реформи корпусної системи, виконання тих запитів бойових командирів на постачання зброї, постачання дронів, обладнання, які цими днями прозвучали і на ставці, і в нашому прямому спілкуванні з командирами. Закрити небо максимально від російських ударів, дати реальне бачення мобілізаційного процесу – це пріоритет. Завтра формалізуємо всі рішення.
2: Також президент повідомив, що запропонував екс-міністру оборони Михайлу Федорову гідну позицію у владі, яка б дозволила об'єднати технологічну складову нашої держави. Однак Зеленський не уточнив, про яку саме посаду йдеться та чи погодився Федоров. Нагадаю, 12 липня президент анонсував дострокове перезавантаження уряду і відправив Кабміну відставку. Посаду втратив і міністр оборони Михайло Федоров. Це викликало протести в Україні, які тривали 6 днів поспіль з вимогою повернути Федорова в Міноборони. Згодом до вимог додалася відставка головнокомандувача Збройних сил України Сирського через конфлікт позицій щодо ведення війни, як повідомляли і глава держави, і писали медіа. Минає 2 тижні від російського удару по складу боєприпасів у Вишневому на Київщині. Тоді загинули 9 людей і було пошкоджено 280 будинків. Що зараз відбувається у Вишневому та чи допомагає людям місцева влада? Дар'я Нематян-Золбін дізнавалася.
4: Майже 2 тижні минуло з детонації боєприпасів у Вишневому. Поліцейських патрулів вже немає. На стовпах оголошення з розшуку тварин та попередження про вибухонебезпечні речі. На вцілілих воротах господарств власники залишили контакти на випадок, якщо потрібно буде з ними зв'язатись.
5: Павло щодня приходить до свого будинку та наводить лад. Зараз ремонтує ворота, щоб ніхто не міг потрапити на подвір'я. Пригадує, що разом з дружиною втекли самостійно після перших детонацій.
6: Виїжджаю, тут горить, тут димить, тут це по гвоздях. По досках, слава Богу, нічого не пробив. І аж виїхали десь начало 6-го, аж до переїзду доїхали.
4: Тут десятки будинків знищені, а ще сотні пошкоджені. Люди приходять до зруйнованих будинків з різних причин. Хтось за звичкою йде додому, хтось намагається на згарищі знайти якісь цілілі речі, а хтось фотографує для оформлення документів. Зараз місцевий ЦНАП продовжує збирати інформацію про пошкодження. Втім, за словами мешканців, грошову компенсацію ще не дали. А тим, у кого зруйноване житло, запропонували уселитись у модульному містечку за кілька кілометрів від Вишневого.
5: Валерій приїхав вкотре глянути знищений будинок. Чоловік детально пригадує ніч на 6 липня.
7: Да, воно тріщало, горіло, ну я не знав, що це тут рядом. Ну, я думав, воно десь далі. А як почались зриви, вже ми жінку взяв, вона не хотіла їхати. Я її вже схопив, поїхали, бо ми тут не виїдемо сюди. Ми подали вже в дію, зафіксували все, що і експерти були, і в принципі. Ну а далі не знаю, що робити. Волонтери допомагають. Сьогодні привезли нам багато. І каструльки, і таке вилки, ложки. Ну, ніжка, осталось.
4: Після російського обстрілу в ніч на 6 липня у Вишневому відбулась масштабна детонація боєприпасів. Понад півсотні людей одразу почали евакуйовувати. 9 людей загинули. Згодом президент Зеленський ініціював розслідування і заявив, що у Вишневому був склад боєприпасів, який належав Укроборонпрому. Двох керівників нещодавно відправили під варту. Дар'я Немецян-Золбін, Владислав Нагорний, Суспільне, новини.
1: Новини на Українському радіо.
2: Україна вперше збила російський винищувач за допомогою F-16. Про це під час слухань у Сенаті розповів голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Джон Деніел Кейн. Цей випадок свідчить про зростання бойових можливостей української авіації та ефективне освоєння західної техніки, зазначив генерал. За його словами, Україна за останні роки значно зміцнила свою систему протиповітряної оборони і продовжує розширювати власний військово-промисловий потенціал. Кейн наголосив, що українська оборонна промисловість демонструє суттєвий прогрес у розвитку сучасних засобів ведення війни.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне.
2: Погода. Сьогодні вдень в Україні без опадів, лише у південно-західній частині короткочасні дощі, місцями грози, на Одещині подекуди значні дощі, температура 21-26, на півдні та сході країни 24-29 градусів. Вітер західний, північно-західний 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 15 градусів, вологість повітря 75%. Це все на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
1: Слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилі Українського радіо. З вами Наталія Парака. Вітаю усіх слухачів. В Україні на сьогодні понад 1,5 мільйона ветеранів, а за оцінками уряду, після завершення бойових дій ця цифра разом з родинами військових може сягнути понад 7 мільйонів людей. Якою має бути ветеранська політика? В першу чергу в їхніх громадах, куди вони повернуться і повертаються вже. Хто має їх почути, підтримати і яким чином? Чи зрозуміють і знають потреби ветеранів у громадах? Які послуги вони можуть отримати? Де ці послуги шукати? Отже, говоритимемо про це сьогодні з Оксаною Колядою, головою правління платформи відновлення людського капіталу «Рестарт», громадської організації, яка працює над формуванням, адвокацією та реалізацією ветеранських політик, і головою коаліції ветеранських просторів. Вітаю, пані Оксано.
2: Вітаю.
1: Ми з вами зустрічались і говорили на цю тему десь понад 2 роки тому, і, власне, можемо говорити про те, що сьогодні вже є певні напрацювання у сфері ветеранської політики саме у напрямку роботи з громадами. Платформа відновлення людського капіталу «Рестарт» в цьому багато і активно працює. І от якщо так проаналізувати оцей час, що можна сказати, наскільки змінюється ця політика в громадах?
2: Ви згадали про збільшення нашої цільової аудиторії. Так, направду, ми говоримо про орієнтовно 7 мільйонів людей. І я вважаю, що за ці роки ми все-таки усвідомили про ту кількість людей, яких ми маємо підтримати. Очевидно, що за ці роки багато людей повернулося вже до своїх громад. Ми не маємо зараз демобілізації, активна фаза війни триває, ми очікуємо і сподіваємось, але повертаються додому, повертаються в свої громади люди з пораненням, з важкими пораненнями, люди з інвалідністю. Там живуть їхні сім'ї. Тому громади активно готуються. Упродовж цих 2 років у нас з'явилася система супроводу. І це важливо розуміти і знати. Це ті люди, які першими зустрічають ветеранів. Більше того, не лише з'явилася система супроводу у громадах, так, з'явилася система супроводу у військових підрозділах, де служать військовослужбовці, військовослужбовиці. І, власне, це якраз про систему, не про якісь точкові рішення у вигляді окремих фахівців, а про систему. Тобто, є система, яка супроводжує військовослужбовця, військовослужбовицю і сім'ю на усіх етапах служби. Від початку, якщо є поранення, під час лікування поранення, реабілітації, і через звільнення передає цю людину до фахівця супроводу ветеранів, які є в громадах. На сьогодні на рівні громад, за даними Міністерства у справах ветеранів, працює 2700 фахівців супроводу ветеранів, і 440 таких фахівців працюють в лікарнях, тому що орієнтовно 80% поранених наших військовослужбовців, військовослужбовець лікується в цивільних закладах охорони здоров'я. Тобто, от за цей час ми започаткували і, я вважаю, досить непогано зараз розвиваємо цю систему супроводу на рівні громад.
1: А наскільки зрозуміли в громадах свою роль? Наскільки вони змінили своє ставлення до ветеранів? Тому що ми розуміємо, що сприйняття таке, може, навіть було трошки радянське. Дамо по максимуму пільги чи якісь кошти.
2: Направду, дуже часто і особливо ще, напевно, на початку повномасштабного вторгнення, ну, бо до повномасштабного вторгнення війна тривала, але кількості ветеранів такої не було, щоб так гостро стояло це питання, голови громад сприймали ветеранів як проблему. Це їх лякало. Їхніми словами, це потребуватиме великого ресурсу фінансового, особливо, справді, як ви кажете, виплати гарантії на тому кінець. Зараз наша команда, до прикладу, розробила індекс готовності громади до підтримки ветеранів-ветеранок, тобто ми готуємо громади. І там є один з кроків про модернізацію стратегії розвитку громади, що дуже важливо в розумінні самої громади про те, що вони через ці процеси підтримки ветеранів і їх сімей, власне, можуть розвиватись в економічному плані. Відповідно до даних, які дає Міністерство у справах ветеранів, середній вік ветеранів 30-40 років. Близько 500 000 молоді до 35 років. Це означає, що це частина економічно активних людей в майбутньому, яких ми маємо відновити, і за допомогою, власне, людського капіталу, левова частка, якого складає і ті люди, які воюють зараз, і їхні сім'ї, ми зможемо розвиватись в майбутньому. Тому що Мінекономіки нам ставить конкретне завдання. Каже, що упродовж наступних 10 років після завершення активної фази війни ми потребуватимемо близько 4,5 мільйона працездатного населення. Очевидно, що громада має сприймати ветеранів, які повертатимуться не як проблему, яка потребуватиме грошей, а як тих людей, які будуть розвивати громаду в майбутньому. Тому ми працюємо з головами громад, загалом з громадами, над тим, аби вони або розробили нову стратегію, або модернізували існуючу в контексті от реінтеграційних процесів, які будуть давати поштовх до розвитку. І навіть зміну ставлення можна відслідкувати навіть по розбудові системи фахівця. Тому що коли перший рік з'явилась нова професія в країні, держава заявила, що окей, ми будемо фінансувати це через субвенцію, не всі громади пішли наймати фахівців. Вони постояли, подивились, сказали, ну добре, ми почекаємо, подивимося, чи буде ця субвенція, наскільки вони ефективні, наскільки вони потрібні, що вони взагалі будуть робити в громаді. А потім, коли зрозуміли, що це є перша точка входу, що по суті, якщо дуже просто говорити, то якщо в тебе є когорта фахівців супроводу ветеранів, то значить ветерани і сім'ї не стоять у приймальні голови громади, а ці питання вирішуються на етапі їхнього супроводу. І це означає, що цей рівень соціальної напруги в громаді нижчий, так, ось ця згуртованість будується, ну і, власне, вони повертаються до нормального життя. Тому так вони розробляють комплексні програми зараз підтримки. Не всім це вдається, хтось потребує супроводу. І, до прикладу, це один з наших пріоритетів. Ми супроводжуємо громади в таку довгу історію розробки комплексних програм підтримки ветеранів-ветеранок і їх сімей. Ну і мають інструменти на рівні громад, як фахівців супроводу. Ну і ветеранський простор.
1: А стосовно того, що ви сказали з приводу фахівців супроводу, скільки відсотків громад мають таких фахівців і як це розвивається взагалі?
2: Звісно, активніше. І навіть коли ти говориш з головами громад, і я запитую їх, кажу, ну добре, так складеться, що у держави не буде фінансування на субвенцію. Вони кажуть, однозначно ми це будемо фінансувати з місцевого бюджету. Тобто, якщо вони бачать їхню ефективність, вони готові. По-різному наймають на роботу зараз фахівців супроводу. І знову ж таки, це ж дуже залежить від контексту. Яка громада, яка кількість ветеранів, яка кількість розуміння служить людей і повернеться, так? Є ж невеличкі громади, які, по суті, побудовані навколо військових частин. Це там означає, що це вся громада є цільовою аудиторією ветеранської політики. А тобто є потужні. Ну, в середньому, наприклад, в ветеранському просторі, наприклад, рівня обласного центру, може працювати 20-25 фахівців супроводу ветеранів. В медичних закладах є невеличкі районні центри, там 3-4-5 в залежності від потреби. Не можна говорити про всі громади і всі регіони, тому що є прифронтові, де ведуться бойові дії, там очевидно, що фахівців немає. Але, наприклад, є релоковані громади, які навіть умовно перебувають на базі або в приймаючій громаді, але вони мають власних фахівців. Тому що дуже важливо тримати зв'язок з своїми людьми і тримати контакт з ветеранами-ветеранками, сім'ями з твоєї громади і супроводжуємо.
1: Ваша громадська організація багато проводить таких заходів для громад, аби вони зрозуміли і свої можливості, і як їх реалізувати. І в різних регіонах буваючи, аналізуючи, що запитують громади, що їх хвилює, які проблеми виникають. Щоб ви вирізнили те, що буде корисно і для інших громад, наприклад, почують і зроблять висновки.
2: Ну, ми, до прикладу, зараз почали великий проект за підтримки IREX в Україні і беремо в комплексний супровід 10 громад. В Україні. Це півтора роки роботи з ними. Це не одномоментна така допомога. Що вони питають? Вони питають перше про нові підходи в формуванні програм, бо проаналізувавши програми різної величини громад різних областей, ми зрозуміли, що багато хто йде досить простим шляхом виплат. Так, коли ви відкриваєте програму підтримки ветеранів, а там 15-20 видів виплат у зв'язку з до, це ж не вирішує проблему. Тобто те, що ви дасте фінансову підтримку людині, не означає, що людина закриє свою потребу у відновленні здоров'я. Бо якщо в вашій громаді немає психолога, який надає послугу психологічного характеру, то в який спосіб людина відновить, навіть якщо вона буде мати кошти? Так само з реабілітацією, так само з, можливо, якимись окремими медичними послугами. Тому громади мають дуже чітко розуміти, що вони мають мають бачити комплексно весь перелік інструментів, які задовольняють потреби ветеранів. І дивитися, з яких джерел вони ці потреби закривають. Це не означає, що ви все маєте дістати з місцевого бюджету. Бо якщо говорити про медичні послуги, вони фінансуються державним рівнем, роботу фахівця фінансується державним рівнем, психологічну допомогу фінансує Міністерство у справах ветеранів. Просто про це треба знати. А ви вже, як місцева влада, дофінансовуєте те, чого немає в державних програмах. Це наше основне завдання – показати зараз громадам, що вони можуть мати ресурс з різних джерел і організувати ці всі сервіси у себе в громаді. Але очевидно, що це не всім потрібно. Якщо ви невеличка громада, яка дуже близько від обласного центру, то ви можете справді купувати послуги в обласному центрі. Вам не обов'язково відкривати в своїй громаді великий реабілітаційний центр. Тобто тут ще потрібно розуміти контекст, бо, наприклад, першою частиною нашого супроводу кожної громади є дослідження контексту і всіх наявних ресурсів і програм в громаді. І тоді ми даємо пропозицію, як має виглядати вже їхня програма.
1: Може бути багата громада, і вони мають кошти на різні програми, на реабілітацію, на, можливо, і на матеріальну допомогу, і так далі, і так далі. А от громада, яка невелика і має невеликі кошти, вони скажуть, ну так, а ми от і не можемо цього дати, або навіть половини не можемо дати. Що скажете їм?
2: Очевидно, що якісь базові потреби, які 100% мають закрити, бути вони закриваються з державного бюджету. Це потрібно розуміти. Медичні послуги, так, послуги з реабілітації, протезування на сьогодні. Це можливо навіть організувати, якщо ви не маєте в своїй громаді ресурсу, до прикладу, стосовно цих послуг. Є інструменти використання приватного сектору. В багатьох є підприємства великі, чи агро, якісь компанії, які, до речі, зараз теж дуже активно підтримують. Відкривають ветеранські простори, навчають фахівців і підтримують медичні заклади. І це потрібно також використовувати. Тобто дивитися з різних джерел. Як на мене, то маленькі громади, у яких менше ресурсів, бувають навіть більш ефективнішими, ніж більші з великим ресурсом. От вони йдуть частіше чимось простим шляхом виплати все. Є невеликі громади, я вже згадувала, де великі агрокомпанії, вони звернулись до них і започаткували там роботу ветеранських просторів. І очевидно, що ці ветеранські простори, вони не лише для працівників цієї компанії, вони абсолютно для всього населення. Є, до прикладу, громади, які впроваджують самостійно програми по житлу, фінансують будівництво для ветеранів з числа ВПО і залучають нових мешканців в свої громади, які, відповідно, теж потім розвивають громаду. Є цікаві програми по підтримці ветеранського підприємництва і за рахунок місцевого бізнесу, в тому числі. Коли бізнес, можливо, якийсь кластер бізнесовий вбачає, що їм чогось не вистачає там в ланцюжку, наприклад, закупівель, та держава підтримує ветеранський бізнес, допомагають людині відкрити власну справу, забирають до себе в цей кластер і, так би мовити, забезпечують уже якби ланцюжок можливий. Нещодавно в Івано-Франківській області маленька громада відкрила центр підтриманого проживання для ветеранів, ветеранок за кошти міжнародних партнерів. Тобто це такий механізм теж можливий. А є громади, які звертаються до міжнародних партнерів і відкривають простори турботи для ветеранів в лікарнях. Якщо мають лікарню, мають там реабілітаційне відділення, велика кількість ветеранів і, власне, там і здійснюється їхній супровід. Тобто я безкінечно можу наводити купу прикладів, але базово кожна громада має мати комплексну програму підтримки ветеранів, виходячи з своїх потреб, яка буде містити і відновлення здоров'я, як фізичного, так і психологічного, соціально-економічний компонент, навчання, перекваліфікацію, власну справу, ветеранські простори і питання обов'язково вшанування і гідного ставлення. Знаєте, тут якраз про вшанування – це, напевно, те, що не потребує великого фінансового вкладання, але те, що має бути в абсолютно усіх громадах на сьогоднішній день. І особливо, що стосується і гідного ставлення до тих, хто повертається живими до громади. Тому тут теж працювати потрібно.
1: Соціально-економічний компонент, про який ви сказали, мені доводилось неодноразово вже чути про те, що ветерани, які повертаються і які пройшли таке горнило війни, вони бачать себе по-іншому, своє майбутнє. Вони, наприклад, не хочуть повертатися на те підприємство, де раніше працювали. Багато хто хоче започаткувати свій бізнес, а не працювати на когось і так далі. Наскільки тут можливості громади можуть сприяти чи допомогти у реалізації бажань ветеранів?
2: По-перше, стосовно роботодавців. Я почула такі думки від самих ветеранів, ветеранок. Наприклад, що може громада робити до повернення? Про те, що якщо дбали про сім'ю, поки людини не було, вона воювала. І це мотивація залишитись на своєму робочому місці з подякою про те, що твою родину не залишили один на один і допомогли, коли людина була на фронті. Друге, більша половина, і це показують всі дослідження, змінюють місце роботи після повернення. З різних причин. Хтось був на керівній посаді у війську, повернутися на робітничу позицію неможливо. Все, у людини вже є нові скіли, навички і управлінські, в тому числі. Числі тут якраз треба працювати з роботодавцями, аби пояснювати їм теж мотивацію людини залишитись на підприємстві або в компанії, запропонувавши людині або навчання, або якесь кар'єрне зростання, або іншу позицію, яка би могла людині бути цікавою. Дуже багато людей кардинально змінюють рід діяльності, і тут громада очевидно має використовувати досить ефективно інструмент роботи центру зайнятості. Державний центр зайнятості на сьогодні продукує масу ефективних програм для ветеранів ветеран. І перекваліфікації, і перенавчання, і ваучери, які можна використовувати. Міністерство у справах ветеранів має програму, яка врегульована постановою 432-ю і фінансує також перекваліфікацію, освіту, навчання, а власне навіть магістерські програми. Це теж працює. Фінансування ви згадали власної справи. Гранти на бізнес. Будь ласка. Міністерство у справах ветеранів через Український ветеранський фонд. Власна справа, так? Там навіть є, до речі, речі такі дуже ціленаправлені на ветеранів. Ну, нещодавно Мінветеранів з однієї з великих компаній започаткували грант на власну справу по шкільному харчуванню. Але якщо цікаво, будь ласка, це лише для ветеранського бізнесу. Так само власна справа від Державного центру зайнятості. Більше того, все це доступно сім'ям. Поки людина воює, сім'я може починати цю власну справу. Але тут треба бути дуже обережними, бо не кожен, хто хоче, може цю справу реалізувати. Великий відсоток тих, хто взяв кошти, не справляються під час реалізації цієї власної справи. І тут потрібно розуміти про цей баланс підготовки, освіти, менторства під час реалізації. Тобто людині потрібно допомогти. І тут, власне, дуже помічним може бути місцевий бізнес, який, наприклад, працює в цій сфері і може підтримати. Але, направду, великий відсоток тих, хто ще воює, хоче відкрити власну справу, але досить невеликий відсоток серед них цю справу відкриває. Але, наприклад, у нас з'явилась когорта існуючого бізнесу середнього, де власники воюють. І, до прикладу, вони повертаються, і тут уже маленьким грантом на відкриття власної справи не обійдеться. Так? І там людина, умовно кажучи, зупинила свій бізнес, і треба зараз його поновити, і це зовсім інші фінансові ресурси. До речі, напевно, ви чули прийнятий закон про ветеранське підприємництво. Уже існує реєстр ветеранського підприємництва. Зараз державний сектор робить багато чого для того, щоб цей закон запрацював. Це пов'язано з прийняттям інших законів, зокрема про публічні закупівлі. Але якщо так буде, то буде ще більше стимулюючих факторів для ветеранського підприємництва.
1: Стосовно ветеранського простору, наскільки складно громадам це можливо навіть започаткувати?
2: Не кожній громаді потрібно мати ветеранський простір. Потрібно це розуміти. Якщо це невеличка громада, там 5 тисяч людей є, і немає потреби, не означає, що треба викладати величезний ресурс на створення ветеранського простору. Але громада, яка має від 20 тисяч населення, однозначно має мати цей інструмент. Тут я скажу так, що ветеранський простір – це не будівля, очевидно. Це інструмент, це команда, це мультидисциплінарна команда. І це місце, яке виконує дві функції. Перше – це формування ветеранської спільноти. І друге – це сервіси, це послуги. Ну, добре, ми маємо вже і стандарт ветеранського простору, і де ми можемо подивитися офіційно там в документі, які послуги там мають бути, які фахівці там мають працювати, так, яке зонування ветеранського простору має бути. Якщо говорити про модель для громад, то ідеальна модель – це комунальна установа, на базі якої працюють недержавні організації, бо це дає можливість якраз отримувати різне фінансування з державного, з місцевого бюджету і міжнародне фінансування. Обов'язково, якщо ми говоримо про громаду рівня районного центру, центру, до прикладу, ну, обласного, то точно ми маємо мати там мобільний компонент. Велика кількість людей проживає в сільській місцевості, ми маємо виїжджати до них і надавати мобільні послуги в складі теж юриста, психолога, кейс-менеджера, так, чи фахівця супроводу ветеранів. До речі, цей компонент зараз дуже затребуваний. Ми співпрацюємо з старостами сіл, і вони якраз мають запит на такі виїзні послуги, відповідно, для ветеранів. Чи складно? Не складно. Просто треба зрозуміти, бо на перший погляд це наче дуже така дороговартісна річ, ветеранський простір. А коли ми починаємо там допомагати, розбирати, що ви берете з місцевого бюджету, які кошти ви можете використовувати з державного бюджету, так, що може бути як проєктна діяльність, то стає більш ясніше, і громади чесні тіше за все йдуть все-таки на відкриття ветеранського простору.
1: Якщо нас слухають громади, не всі ж можуть потрапити до вас у програму і отримати таку от підтримку, навіть практичну, детальну. Куди звертатися, якщо вони самі не можуть так однозначно зрозуміти і вибудувати правильний шлях?
2: Громада має розуміти, що вони мають створити управлінську вертикаль в себе, яка відповідає за ветеранські справи. Тобто не може в громаді ніхто не відповідати за ветеранський напрямок. Частіше за все громади йдуть хибним шляхом і віддають цей напрямок, до прикладу, відділу, який відповідає за соціальну політику. Знову ж таки, повертаємось до зміни парадигми, що це не про соціальну політику, більше про національну безпеку і оборону на сьогоднішній день. Тому ви мусите мати підрозділ, який відповідає за ветеранську політику. І тоді вам буде набагато простіше, тому що у цього відділу буде профільний відділ на рівні райдержадміністрації, обласної державної адміністрації, з якими можна працювати і отримати всі методичні рекомендації стосовно роботи в сфері ветеранських справ. Очевидно, що є документи стратегічного характеру, які було б добре почитати, якщо ви хочете започатковувати цю сферу у себе в громаді. Це стратегія ветеранської політики, це така рамка, яка дає розуміння, якою має бути програма місцева. Далі ви можете знайти у нас на сайті, до прикладу, на сайті Рестарту, методичні рекомендації стосовно розробки місцевої програми, якою вона може бути типова. Такі самі методичні рекомендації є щодо відкриття ветеранського простору. Будь ласка, ви можете написати нам, ми проконсультуємо, будемо супроводжувати вас на всіх етапах відкриття ветеранського простору. Ми робимо це з усіма, хто до нас звертається. Тому мені видається, проактивність тут є такою визначальною.
1: В громадах ветерани, які повертаються, чи включаються вони активно в цю роботу, створюючи ветеранські простори, розробляючи політику внутрішню громади, можливо, навіть стаючи фахівцями супроводу?
2: 42% серед фахівців супроводу – ветерани і їхні сім'ї. Так вони формують ради ветеранів при, наприклад, виконкомах, або навіть міські голови започатковують профільного заступника з числа ветеранів або радника, який відповідає за комунікацію з ветеранською спільнотою. Більшість ветеранських просторів очолюють ветерани, ветеранки або їхні сім'ї. Ветеранські простори формуються навколо ветеранської спільноти. Тобто вони інтегровані, мають бути інтегровані, очевидно. Але треба розуміти і забути про цю тезу: прийдуть ветерани, порядок наведуть. Прийдуть ветерани, вони мають відновлюватися. А ми з вами маємо працювати, наводити порядок і готуватися до їхнього повернення.
1: Дякую за цю розмову. Хочу нагадати нашим слухачам, що у студії була Оксана Коляда, голова правління платформи відновлення людського капіталу «Рестарт», громадської організації, яка працює над формуванням, адвокацією та реалізацією ветеранських політик, зокрема і в громадах, також голова коаліції ветеранських просторів. Вела програму журналістка Наталія Парака. Залишайтесь на хвилі Українського радіо. До зустрічі.
0: Слухайте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
3: Внаслідок російських атак дедалі частіше пошкоджуються або й руйнуються місця, які люди звикли вважати укриттями. Підземні переходи, паркінги, станції метро. Яким сьогодні має бути мінімальний стандарт укриття, щоб воно справді гарантувало безпеку під час тривалих повітряних тривог? Чи залишається актуальним правило двох стін, зважаючи на те, що Росія майже щодня застосовує балістичні ракети? Чому в Україні досі є дефіцит повноцінних укриттів? І чи складно збудувати сучасну систему захисних споруд? Про це 22 липня о 8:37 говоритимуть ведучі Наталя Соколенко і Сергій Стуканов з директором Науково-технічного центру Академії будівництва України Іваном Перегінцем.
2: Щороку на тимчасово окупованих територіях України народжуються тисячі дітей. Але для багатьох із них отримати українське свідоцтво про народження досі залишається складним випробуванням. Попри те, що законодавство передбачає можливість реєстрації таких дітей, на практиці вже понад 10 років родини змушені звертатися до суду, витрачати час, кошти та долати небезпечний шлях з окупації. Чому так сталося? Які ризики це створює для дітей? І як держава може змінити ситуацію? Про це я, Людмила Тягнерядно, говоритиму в активізації з керівницею напряму допомоги біженцям, шукачам захисту та особам без громадянства благодійного фонду «Право на захист» Софією Кордонець, а також старшою правовою аналітикиною з питань громадянства Анастасією Коваль. 22 липня о 10 після новин.
4: Першого липня 1997 року Велика Британія повернула Гонконг Китаю. Це стало безпрецедентною міжнародною подією. Вперше в історії капіталістичне високорозвинене місто з європейською правовою системою добровільно та мирно увійшло до складу величезної комуністичної тоталітарної держави. Аналогів цьому немає більше ніде в світі. Наголошую, що в світовій практиці немає іншого прикладу, коли невелика група Рибальських островів за півтора століття змогла перетворитися на один із головних фінансових центрів планети, опинившись на стику двох радикально протилежних цивілізацій, ідеологій та економічних систем. Про унікальну історію Гонконгу, який нині в Китаї називають Сянган, у перекладі з кантонського діалекту «порт пахощів», будемо говорити в реконструкції з китаєзнавцем Володимиром Урусовим. Слухайте нас о 16:07 після новин.
0: Безпека – не розкіш, а життєва необхідність. У програмі «Формула життя» говоримо про готовність до екстремальних ситуацій і потенційних викликів та про те, як зробити життя безпечнішим щодня. Слухайте щочетверга о 10:07 на Українському радіо. Чим і як здобувається, захищається і зміцнюється геополітична суб'єктність України у мінливому світі під час війни? Якими шляхами приходять у світ міжнародних відносин майбутні надзвичайні та повноважні посли, генеральні консули чи міністри закордонних справ? Чого нас може навчити історія української та світової дипломатії? Щоп'ятниці у програмі Романа Коляди «Амбасадори» на Українському радіо о 10:07. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: Вітаємо слухачів Українського радіо. Ведуча Галина Бабій. Проаналізуємо ми з вами ситуацію на ринку праці. Які тенденції та зміни спостерігають у розпал літа? І що наразі відбувається на ринку вакансій та які заробітні плати в Україні є? Здавалося б, що, мабуть, найбільш зараз потрібні державі рятувальники, лікарі швидкої медичної допомоги, пожежники. Розуміючи, який час живемо і що навколо відбувається, з іншої сторони, державі дуже потрібна армія, яка її захищає. Але є і сезонні речі, які відстежуються українським радіо. Марія Абдуліна, керівниця напрямку OLX «Робота та послуги», голова комітету з управління персоналом Європейської бізнес-асоціації, на зв'язку зі студією Українського радіо. Отже, як літній сезон впливає на ситуацію, якщо можна аналізувати в цей пекельний воєнний час? Чи щось змінилося, чи тенденції незмінні?
6: Ви знаєте, так, дійсно, час пекельний і співчуття всім, кого зачепили ці обставини, і побажання триматися всім, хто прожив цю ніч. Цікава ситуація з ринком праці насправді відбувається в контексті того, що щоб не відбувалося навколо, в нас є певні такі потреби і тенденції, які залишаються незмінними, і які навіть не порушує так сильно війна чи ковід, який ми вже встигли всі забути. Це фактично обертання навколо життєзабезпечувальних функцій. Це доставка, логістика, це роздрібна торгівля, це виробництво, це те ж саме сільське господарство. Тобто все це має потребу в людях, і все ще це живі індустрії, на щастя, які розвиваються.
2: Uh-huh.
6: І говорячи про літо, власне, ми маємо ті ж самі тенденції, що щоліта ми маємо, спостерігаємо підняття попиту в тому ж сільському господарстві, в тій же ж логістиці, в роздрібній торгівлі. І що є окреслено саме для літніх місяців, це сфера гостинності. І тут, мабуть, найбільший парадокс, бо здавалось би, куди ж вже там до тої гостинності, до тих готелів, ресторанів, кафе. Але в цьому є і прекрасна сутність цього життя, що попри все, ми бачимо все ж таки, українці живуть своє життя, і слава Богу, що так відбувається, тому інакше би, мабуть, всі поїхали з глузду. Ось, і, власне, це саме ті сфери, де і в тому числі активно розглядають студентів протягом літніх місяців, або ж осіб без досвіду, або людей просто на сезонні роботи.
3: Мається на увазі, що відкриваються влітку табори відпочинкові для дітей, чи санаторії якісь починають працювати, які взимку не працюють, чи літні бази. Ви про це говорите?
6: В тому числі, але в той же час підвищується попит на кількість персоналу в кафе, в ресторанах, в готелях, тому що все ж таки літній туризм, він став активнішим в Україні. І загалом за роки війни ми бачимо підвищення попиту на саме внутрішній туризм в Україні, зокрема через обмеження виїзду з України, тобто внутрішній туризм, він розвивається. І це теж стимулює попит, зокрема і в літні місяці такі сезонні.
3: Угу. Зрозуміло. А от щодо сфери послуг, ви сказали, є попит на таких людей. Ми бачимо, що надзвичайно розвинута зараз мережа кур'єрська. Наскільки оця сфера залучає до роботи людей різних вікових категорій, і наскільки в ній, в цій сфері є потреба в людях?
6: Я б сказала, що якщо ми говоримо про кур'єрів, це, мабуть, найгнучкіша сфера. Тобто, фактично, в якій можуть працювати люди самих різних категорій, і це та сфера, яка дає гнучкість і графіку, та саме тому часто вона не тільки сезонно підходить студентам, але і протягом навчання часто ми бачимо, саме студенти залучаються. Так само і вікові кандидати, і, ну, власне, самі різні групи населення можуть працювати кур'єрами. Тому що, власне, ці платформи, зокрема мобільної доставки, вони дають таку змогу. Десь, знаєте, посередині між підприємництвом, малим підприємництвом і працевлаштуванням постійно.
3: Зрозуміло. Ще одна категорія, яка вважалася, ну, ніби належить до такої спокійної сфери роботи, це охоронці на різноманітних підприємствах, складах, відпочинкових навіть територіях якихось. Ми знаємо, наскільки зараз під час повномасштабної війни і обстрілів у різноманітних регіонах, особливо прифронтових, гинуть люди, які залишаються саме як охоронці на ночівлю в підприємствах. Наскільки в цій сфері є потреба у людях, і чи йдуть люди туди попрацювати, попри загроженість у цю явну?
6: З того, що ми бачимо з наших даних, зі статистики, що попит на охоронців, він значимо зріс, особливо за останній рік. От ми бачимо сплеск саме вакансій різних, от ви праві, дійсно, різного виду охоронців, сторожів і так далі.
3: Так.
6: Не скажу, що є сплеск попиту людей, тому що в той же час все ж таки часто туди очікують чоловіків, але це категорія людей, яку дуже в багатьох сферах очікують найняти. І попри таке зміщення, все ж таки воно досить динамічно відбувається в Україні, заміщення умовно чоловічих професій жінками, ми бачимо, як активно залучаються жінки далекобійниці, чи водійки спецтехніки, чи навіть на шахтах, тобто відбулося заміщення, але попри це, якщо повертатися саме до питання з охоронцями, все залишається все-таки сфера більш притаманна, де залучаються чоловіки. І попит серед роботодавців зростає значно динамічніше, ніж попит з боку пошукачів.
3: Ще про служби, які теж загрожені, запитаю. Це швидка медична допомога, це служба рятувальна, так, пожежники. Наскільки в цих сферах вкрай необхідних для життєдіяльності країни в час війни є потреба в фахівцях? Адже це не просто люди, які можуть прийти і найнятися на сезонну роботу. Це люди, які мають мати певну кваліфікацію і відвагу працювати сьогодні в цих сферах.
6: Так, ви абсолютно праві. І сюди ж я би додала працівників «Укрзалізниці». Тобто це про такі критичні ролі, критичні підприємства, які фактично тримають наш побут і добробут, і безпеку. Ну, тут мало що можна додати, тут критичний брак фахівців, критичний брак працівників, якраз через безпекову складову і через те, що це не все ще не дуже високооплачувані професії, тобто це фактично місіонерство, я вам так скажу.
3: От, ви самі до цього підійшли, я якраз хотіла спитати, якщо за цими фахівцями роботодавці буквально полюють на ринку праці, чи змінилася оплата праці, чи є якась, ну, так би мовити, перспектива в цьому плані, що от оплата буде така-то і буде зростати.
6: Ну, знову ж таки, що ми бачимо по даним, оплата змінюється в цих сферах менш динамічно, ніж загалом по ринку. Бо якщо ми бачимо там ринок і ті галузі, які формують здебільшого приватні підприємства, там досить активно зростає зарплата, особливо в дефіцитних професіях, від 20 до 45% рік до року. То тут значно менша динаміка, але чому залишаються все ще привабливими, окрім місії, ну, я з того, що ми бачимо, це фактично ключовий рушій, це, так би мовити, місія, яку люди несуть, і відповідальність їхня громадянська. Також є один із факторів таких залучення, це те, що часто або часом такі підприємства можуть надавати бронювання. Тобто це теж один із факторів, який трошечки допомагає залучити активніше населення до праці там.
3: Ну і тепер про сезонну роботу і тих, хто не має кваліфікації. Молодь, без досвіду, студенти, можливо, навіть старшокласники, які би погодилися на певну неважку роботу, без кваліфікації. Чи є потреба в такій робочій силі, вибачте, що так називаю, так? І які ризики у цієї молоді, яка не має досвіду спілкування з роботодавцями, потрапити до рук шахраїв?
6: Кілька питань в одному. Так, от що так, можу так сказати. Попит на молодь дійсно є високий. І попри те, що одним із буквально ось свіже дослідження щорічне ми маємо по ринку праці, окрім того, що роботодавці ключовим тригером ось цього року, 25-26, називають те, що це дозвіл виїзду чоловіків до 22 років, 68% роботодавців відчули скорочення і складність найму молоді даного віку. Попри це, більше половини роботодавців все ще фокусуються на залученні молоді активно. Це їхня така кадрова стратегія. Тобто, дійсно, молодь бажають роботодавці бачити, навіть без досвіду, навчати під себе. Вже, так би мовити, ілюзії у всіх пропали в тому, що будуть готові кандидати. Більшість вже готові навчати, перенавчати, і мають вже певні навчальні програми у себе в пакетах. Якщо говорити про неповнолітню молодь, тут все складніше. Бо ми, знову ж таки, бачимо безпрецедентну активність неповнолітньої молоді зараз на ринку праці, яка відгукується на вакансії, але роботодавці не готові її наймати.
3: Чому?
6: І це по великій кількості причин. Вони ще не мають процедури або не готові проявляти ось цю гнучкість, що там має бути трошечки більш скорочений робочий день, більша відповідальність. Тобто ще не всі роботодавці готові так гнучко адаптуватися. Але це, на мій погляд, один із тих потенціалів, який на сьогоднішній день не використаний. Тому що, насправді, ось ми такої активності ще ніколи не спостерігали, наскільки готова неповнолітня молодь працювати.
3: А наскільки і закон це дозволяє? Наскільки закон дозволяє?
6: Дозволяє. З 16 років дозволяє за згоди батьків. Навіть з 14 років можна працювати. Там ще складніша трошечки процедура. Але законний інструмент є. Тут, звісно, разом з тим є дуже багато ризиків, зокрема, і з боку молоді, тому що це часто в прагненні підзаробити молодь ігнорує певні такі червоні прапорці від недобросовісних роботодавців, які можуть не доплатити чи втягнути не зовсім легальну роботу. Якось зараз величезна в державі проблема з кол-центрами фейковими, такими шахрайськими, куди активно якраз залучають молодь, яка дуже хоче швидко заробити там на якийсь смартфон чи такими шахрайськими, куди активно якраз залучають молодь, яка дуже хоче швидко заробити там на якісь

0: банківських сайтів. І усе це створює ілюзію, що людина перебуває на офіційному ресурсі. Далі користувачу пропонують ідентифікувати особу або підтвердити право на виплату. Саме на цьому етапі починається викрадення даних. Тобто людину просять ввести номер банківської картки, термін її дії, CVV-код, номер телефону, дату народження, а іноді навіть якийсь логін і пароль до інтернет-банкінгу і одноразовий код із SMS. Насправді ж ці дані не мають жодного стосунку до оформлення допомоги, і вони потрібні виключно для того, щоб шахраї отримали доступ до банківського рахунку жертви. У деяких випадках гроші списуються буквально за лічені хвилини після введення інформації. В інших випадках злочинці використовують отримані дані трохи пізніше або телефонують людині вже від імені банку і таким чином завершують схему вже якоюсь соціальною інженерією. Важливо розуміти, що це зовсім не новий тип шахрайства, тому що змінюється фактично лише привід. Раніше шахраї обіцяли якісь ковідні виплати, зимову підтримку, допомогу від міжнародних фондів чи гроші для внутрішньопереміщених осіб. Тепер вони використовують тему компенсації за відключення електроенергії, але сценарій залишається тим самим. Змінюється лише інформаційний привід, який найбільше хвилює людей у конкретний момент.
1: За фальшивою анкетою на компенсацію стоїть цілком конкретний розрахунок – отримати доступ до чужого банкінгу і рахунків. Яка головна мета таких схем, як викрадену інформацію шахраї можуть використовувати далі, розповідає Роман Дерезенко.
0: На перший погляд може здатися, що шахраї просто хочуть отримати реквізити банківської картки, але насправді їхня мета значно ширша. Передусім, шахраї прагнуть отримати повний доступ до грошей людини. І якщо жертва повідомляє логін і пароль від інтернет-банкінгу або підтверджує операцію кодом із SMS, злочинці можуть зайти до банківського акаунту зі свого пристрою і оформити перекази, змінити налаштування безпеки або навіть оформити кредит, якщо банк це дозволяє. Однак персональні дані теж становлять певну цінність, і номер телефону, дата народження, адреса електронної пошти, інша інформація особистої людини можуть використовуватися у наступних шахрайських схемах або продаватися на нелегальних майданчиках. Злочинці часто накопичують інформацію про людину з різних джерел і використовують її для більш складних атак. Ну і насправді ще одна мета може бути отримати певний психологічний контроль над жертвою. Якщо людина вже перейшла за посиланням і ввела частину інформації, шахраї можуть продовжити спілкування телефоном. Вони представляються співробітниками банку чи державної установи і повідомляють про помилку якусь під час оформлення виплати або якусь необхідність підтвердження додаткового, і після чого можуть виманювати ще більше даних, необхідних для крадіжки коштів. І успіх таких схем значною мірою базується на психології, тому що шахраї добре знають, як працюють людські емоції, вони використовують бажання отримати фінансову допомогу, якесь відчуття терміновості, страх втратити можливість. І коли людина бачить повідомлення про нібито гарантовану виплату, вона часто концентрується саме на можливості отримати гроші, а не на якійсь перевірці інформації.
2: У подібних повідомленнях часто є все, що змушує діяти швидко. Обіцянка грошей, нібито обмежений час і знайома суспільна проблема. Які ознаки мають насторожити та що потрібно перевірити перед тим, як відкривати посилання або вводити будь-які дані, коментує експерт детектора медіа.
0: Насамперед, варто виробити певну просту звичку. Будь-яку інформацію про нові державні виплати або компенсації варто перевіряти лише через офіційні джерела. Якщо така програма справді існує, про неї обов'язково повідомлять на офіційних сайтах державних органів або на сторінках профільних міністерств або банків. І якщо новина існує лише в соціальних мережах або телеграм-каналах, це вже серйозний привід насторожитися. Друге правило – ніколи не переходити за посиланнями з підозрілих повідомлень. І якщо навіть вам це повідомлення надіслав якийсь знайомий, друг, хтось із членів родини, це точно не гарантує безпеки, тому що акаунт цієї людини також міг бути зламаний. І якщо є сумніви, краще самостійно, знову ж таки, зайти на офіційний сайт, через пошукову систему ввести адресу вручну. І особливо важливо пам'ятати, що жодна державна установа, міжнародна організація, банк ніколи не буде просити вас повідомити пін-код картки, CVV-код, пароль від інтернет-банкінгу, одноразові коди підтвердження з СМС. І якщо вас просять ввести такі дані для отримання допомоги, це майже 100% ознака шахрайства. Варто також уважно перевіряти адресу сайту. Часто фішингові ресурси мають назву, яка лише на перший погляд може бути схожою на справжню. Це може бути в адресному

0: випрядку якась зайва літера, цифра або якась незначна зміна напису. І саме такі дрібниці найчастіше видають підробку. Що ще важливо? Якщо ви вже перейшли за таким посиланням, ввели свої банківські дані, не варто чекати. Необхідно одразу телефонувати до банку, заблокувати картку, доступ до інтернет-банкінгу, змінити паролі, повідомити про цей інцидент кіберполіцію. І у подібних ситуаціях час має насправді вирішальне значення. Чим швидше людина відреагує, тим більше шансів убезпечити свої кошти.
1: Ми почули коментарі та поради Романа Дерезенка, експерта громадської організації «Детектор Медіа». Для того, щоб зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних і грошей, залишайтеся з нами щодня за 7:45 звучить рубрика «Фейк-контроль» на українському радіо.
2: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Ви слухаєте українське радіо. Реклама. Головна польова подія літа. 30 липня у КАП «Агротехнології» на Львівщині. Понад 50 одиниць техніки в тест-драйвах та 150 компаній у виставці. Участь безоплатна. Реєструйтеся на ukapagtech.com.ua. З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
3: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
2: Як тримати фінанси під контролем, поки ти тримаєш стрій? На службі немає часу розбиратися з фінансовими питаннями чи ризиками. Але навіть зараз важливі рішення не можна ставити на паузу. Треба подбати про заощадження, інвестиції, фінансову безпеку, свою та близьких. А допоможе тобі у цьому сайт Національного банку України «Гаразд». Фінансова грамотність – твоя тактична перевага. Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
4: Інноваційна квантова навігація замість системи GPS. Як нова технологія може зробити флот невразливим для радіоелектронних засобів? Над винаходом, призначеним для військових суден, працює Британське агентство військових технологій. Мова про квантовий навігаційний пристрій – інерційно-навігаційну систему, яка змогла б забезпечити точність навігації, як у GPS. Цікаво, що квантова навігація використовує таку ж концепцію, однак зі значно більшою точністю. Тобто квантові акселерометри набагато точніші, ніж гіроскопи, які традиційно використовують для інерційного наведення. Британські дослідники, які працюють у сфері оборони, впевнені, що одного разу квантові пристрої можна буде використовувати для забезпечення навігації без GPS. І це дійсно невдовзі може стати новою реальністю, оскільки дослідники з Імперського коледжу Лондона розробили квантовий датчик, який використовує лазер для вимірювання хвильових властивостей ультрахолодних атомів в спеціальній камері. Коли корабель рухається, разом із ним також рухається і камера. Атоми всередині неї повинні рухатися також. Лазерні імпульси відстежують рух атомів. І отримавши ці дані, датчик визначає напрямок руху судна. Квантовий датчик випробували торік на борту дослідницького судна Королівського флоту під назвою «Патрік Блекет». А уже цього року він пройшов додаткові випробування на борту британського оборонного корабля під назвою «Hurst Point». Міністерство оборони Великої Британії оптимістично оцінює перспективи вдосконалення системи та готується провести ще низку тестів. Вважають, що квантові технології можуть поліпшити оперативну перевагу флоту і прокласти шлях до створення нових та досконаліших навігаційних систем. Мета – повністю відмовитися від використання супутників. Країни-учасниці НАТО сподіваються, що квантові технології допоможуть вдосконалити навігаційні можливості військових кораблів, літаків, дронів усіх типів та ракет. Згідно з новою стратегією, квантові рішення будуть створені для додатків подвійного призначення, технологій оборонного планування, програмно-апаратного забезпечення для оперативної та ситуаційної сумісності, криптографічних систем, квантових датчиків та відмови від навігаційних супутникових систем GPS.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Зеленський призначив Драпатого головнокомандувачем ЗСУ замість Сирського. П'ятеро людей постраждали внаслідок російської атаки на Київщину. Про це та інше далі докладніше. Новим головнокомандувачем Збройних сил України стане командувач об'єднаних сил генерал-майор Михайло Драпатий. Про це повідомив у зверненні напередодні ввечері президент Володимир Зеленський. Він подякував генералу Олександру Сирському за результати у захисті Києва у наступальних Харківській та Курській операціях.
4: Михайло Драпатий, Євгеній Хмара і інші командири, яких ми разом визначимо, мають підготувати та представити на затвердження оновлену стратегію нашої оборони, кроки на продовження реформи корпусної системи, виконання тих запитів бойових командирів на постачання зброї, постачання дронів, обладнання, які цими днями прозвучали і на ставці, і в нашому прямому спілкуванні з командирами. Закрити небо максимально від російських ударів, дати реальне бачення мобілізаційного процесу – це пріоритет. Завтра формалізуємо всі рішення.
3: Також президент повідомив, що запропонував екс-міністру оборони Михайлу Федорову гідну позицію у владі, яка б дозволила об'єднати технологічну складову нашої держави. Однак Зеленський не уточнив, про яку саме посаду йдеться та чи погодився Федоров. Нагадаю, 12 липня президент анонсував дострокове перезавантаження уряду і відправив Кабміну відставку. Посаду втратив і міністр оборони Михайло Федоров. Це викликало протести в Україні, які тривали 6 днів поспіль з вимогою повернути Федорова в Міноборони. Згодом до вимог додалася відставка головнокомандувача Збройних сил Сирського через конфлікт позицій щодо ведення війни, як повідомляли і глава держави, і писали медіа.
2: Новини на Українському радіо.
3: П'ятеро людей постраждали внаслідок російської атаки на Київщину. Серед них троє дітей. Повідомила про це у Фейсбуці Державна служба з надзвичайних ситуацій. На світанку росіяни поцілили у житловий будинок у селі Чайки Бучанського району. Медики надали допомогу на місці. Пожежа ліквідована, йдеться у повідомленні. У лікарні досі перебувають поранені моряки із судна, що потрапило під російський удар 13 липня в одному із портів на Одещині. Тоді унаслідок атаки загинули 5 членів екіпажу, ще 12 зазнали поранень. Із моряками поспілкувалися кореспонденти Суспільного.
5: Джафар – моряк сирійського походження, якого разом з іншими 12 членами екіпажу евакуювали з судна «Аїда». 13 липня армія РФ завдала удару по цивільному торговельному судну під прапором того, коли відбувалося розвантаження мінеральних добрив в одному з портів Одещини. Загинуло 5 членів екіпажу.
6: Тільки пролунала тривога, майже одразу пролунав оглушливий вибух. В цей момент ми перебували у каютах. Від удару вибило світло, все опинилося у темряві. На судні почалася сильна пожежа. Ми були у шоці, але намагалися загасити вогонь своїми силами близько 30 хвилин. Але полум'я розповсюджувалося занадто швидко і стало неконтрольованим. Зрозумівши, що нам не вдається впоратись своїми силами, ми прийняли рішення евакуюватися. Майже всі особисті речі і документи згоріли прямо там.
5: Ще один моряк Мохамед, громадянин Єгипту, розповів, у Чорному морі працює 3 роки. Раніше вважав цей маршрут безпечним.
6: Перші спогади – це все у крові. Крики, багато криків, багато людського гніву, всі перестали дихати, тож це було дуже погано. Я просто хочу знову потрапити додому у безпеку.
5: Мохамед додав, посольство Єгипту вже зв'язалося з ним та робить новий паспорт. Інші евакуйовані моряки чекають від компанії-власника судна інформацію щодо поновлення їхніх документів та повернення додому. Анастасія Грабовенко, Владислава Гарбер, Суспільне новини, Одеса.
3: Два логістичних центри Wildberries горять у Краснодарі та Ставропольському краї Росії внаслідок дронової атаки. У компанії вже підтвердили евакуацію працівників з об'єктів, про це повідомляють моніторингові канали. Також повідомляється про пожежу на нафтобазі в Армавірі. Вибухи лунали і в окупованих Ялті, Алушті, Феодосії та інших містах Криму. За повідомленням осінт-каналів, у Ялті спалахнула пожежа біля електропідстанції. В частині міста зникло світло. Маркетплейси є законними військовими цілями. Саме через них до Росії масово потрапляють критичні компоненти, необхідні для виготовлення безпілотників та ведення бойових дій, зазначив в етері телемарафону авіаційний експерт Валерій Романенко.
0: Зараз під ударом російські рітейли, через які росіяни отримують величезну кількість постачання різноманітного, починаючи від старлінків, приймачів старлінків, і закінчуючи катушками з оптоволокном і різноманітними деталями для дронів. Все це військові цілі, незважаючи на те, що здається, що це начебто рітейли, начебто роздрібна торгівля, але саме через них з Китаю отримують компоненти для виробництва дронів і безпілотників.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні вдень в Україні без опадів, лише у південно-західній частині короткочасні дощі, місцями грози, на Одещині подекуди значні дощі. Температура 21-26, на півдні та сході країни 24-29 градусів. Вітер західний, північно-західний 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 16 градусів, вологість повітря 69%. Це все на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 8:07 в Україні. Сьогодні 22 липня. В студії працюють Наталя Соколенко. Мене звати Сергій Стуканов. Будемо обговорювати останні події, пов'язані із обороною України від російської агресії, пов'язані із війною за незалежність України. І з нами військовий глядач, голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко. Пане Іване, вітаємо вас в етері Українського радіо.
2: Вітаю, доброго здоров'я.
1: Ну і найперше, звичайно ж, хочемо із вами обговорити останні події, пов'язані із рішенням президента України Володимира Зеленського щодо зміни головнокомандувача Збройних сил. Напередодні ввечері Зеленський повідомив, що звільнить Олександра Сирського з цієї посади, і новим головнокомандувачем стане пан Драпатий, Михайло Драпатий. І є вже у нас насправді заяви від усіх стейкхолдерів, від усіх ключових діячів цієї ситуації. Вже заява є і Михайла Драпатого, який подякував президенту, міністру оборони за довіру. Так само є заява від Олександра Сирського. Він наголосив на тому, що передає наступнику армію, яка не лише тримає оборону, але і перебуває в стані наступу із ініціативою, зі структурою, з людьми, які знають, як бити ворога, і Сирський висловив сподівання, що наступ буде продовжено, адже все для цього є. Він при цьому наголосив, що лише цьогоріч під його командуванням Збройні Сили України звільнили 700 квадратних кілометрів української землі. Тож, хотілося би, пане Іване, почути ваш коментар з приводу рішення президента, який впродовж останніх днів мав зустрічі з кількома генералами, вочевидь, розглядав різні варіанти, ну і от саме таке рішення ухвалив. Як ви його оцінюєте?
2: Ну, я думаю, що це пов'язано було, спершу за все, з процедурою, оскільки ми знаємо ситуацію, яка була з міністром оборони, так, я маю на увазі з тим, що зараз є ТВО, і для того, щоб процедуру провести в законний спосіб, Верховний Головнокомандувач, власне, і проводив ставку, пам'ятаєте, Верховнокомандувача, де теж обговорювалися питання, тобто процедура заміни Головнокомандувача проводилася в такий спосіб, який передбачає умови військового стану. Це його рішення, я не знаю, чи це Сирський подавав рапорт про відставку, чи таки президент у нього прийняв, умовно кажучи, сказав подавати, я не знаю, я думаю, що пізніше ми будемо це знати. Та й не настільки важливо, оскільки відбулася зараз таки ротація головнокомандувачів, але виклики в нас не змінилися. Ворог атакує, ворог наступає, ворог намагається окупувати нашу Україну. Тому я все-таки більше прихильник і завжди на цьому наголошував. Нам потрібна внутрішня консолідація, перш за все, і готовність відповідати своїм словам діями. Оце базове, це дуже важливо. Тому чекаємо, як відбудеться процедура передачі повноважень від одного головнокомандувача до другого, і будемо сподіватися, що всі, хто і в соцмережах підтримував цю зміну, і всі, хто підтримував нового головнокомандувача, увільються в Збройні Сили, якщо не були в таких, це дуже важливо, тому що свої слова, свої дії завжди треба скріплювати практикою, і це дуже важливо. Ну, тому що я сподіваюся, що ми зможемо витримати оцей удар противника, який зараз, дуже великі виклики зараз перед головкомом стоять. Ми ж знаємо, що потенційно противник готується наступати, скажімо, на Донеччині значно активізовується загроза з Чернігівщини. Ми знаємо, що є потенційна загроза відкритої мобілізації противника. Тому у нас зараз варто на цьому концентруватися всім, як бути готовими до цих викликів.
3: Пане Іване, лише додам, що на цих мітингах були люди, які зараз у війську або були у війську і є пораненими, і це було просто очевидно, тому там різні люди були. Ну, а звісно, ваш заклик до тих, хто мобілізаційного віку може служити, незалежно від того, беруть участь у протестах чи ні, приєднуватися до війська, усіляко підтримуємо. Ну, і давайте поговоримо про виклики. Як виглядає зараз, напевно, найбільш виклик, на який складно дати відповідь, це балістика. Це російська балістика, балістичні удари по Україні. І от, зокрема, Київ пережив чергову жахливу ніч нещодавно, це ніч проти 19 липня, коли 40 балістичних ракет полетіло на столицю України. Що стоїть за таким графіком російських атак? Ну, по суті, через ніч, через дві ночі повторюються ці балістичні атаки, великі обстріли, значні масштабні обстріли. І тут треба відзначити, що при цьому вже можна говорити, що шахедно-балістичні чи шахедно-ракетні обстріли все-таки стали більш ракетними і більш балістичними. Тобто змінилося сам спосіб цих атак російських. Про що це свідчить і все ж таки, яку треба давати цьому відповідь?
2: Ну, додам до вашої ремарки, що такий факт, що в Україні є контрактна служба 18-24, де є, власне, доволі хороші умови для молодих людей. Щодо балістики ворожої, ну, дійсно була ситуація, ми знаємо, коли у нас не було ракет, противник намагався цим скористати і проводив, скажімо, часті обстріл балістикою, але що ми побачили, що по суті процес нарощення випуску таких ракет вони не змогли зробити, але почали знімати зі складів НЗ. Але в будь-якому випадку, що важливо розуміти в таких випадках, є спроможності і потужності противника для того, щоб нарощувати удари в конкретний час, в конкретне якесь вікно можливості, так як це було зараз. Ми бачили, що максимум, що вони змогли видати, так, на жаль, вони призвели до руйнувань. Були вбиті цивільні українці, громадяни, було спалено велика кількість майна громадян України, які вкладали в його отримання, в його випуск, його заробіток, все своє життя, і тому Росія руйнувала це одномоментно і вважала, що це зламає обов'язково українців. Цього не вдалося зробити, але тим не менше розуміємо, що дійсно при кожних атаках противник теж аналізує ефективність своєї роботи, ефективність попадань, і він намагається видозмінювати свої ракети для того, щоб вони, скажімо, обходили наші системи протиповітряної оборони. І також ми бачили, що противник намагається адаптувати номенклатуру ракет, які за своїм призначенням, скажімо, більше призначені працювати як системи протиповітряної оборони, С-300, С-400, чи як протикорабельні ракети, ті ж самі «Циркони», «Онікси». Але це, між іншим, дуже дороговартісні ракети, навряд чи вони їх зможуть масштабувати випуск. Вони там по собі вартості в декілька кінжалів. Ну, але тим не менше, приблизно розуміємо ситуацію. Так противник десь намагався, скажімо, балістикою переламати ситуацію. І шахеди вони використовували теж для ударів по житлових будинках, але я так розумію, що докладали великої кількості зусиль саме для застосування систем протиповітряної оборони їхньої для прикриття саме пускових ракет, будемо цілому говорити, там тільки балістика була, але тим не менше, балістичних і крилатих ракет. Отже, вони намагалися прикривати аеродроми пускові, і, так я розумію, велику кількість протиповітряної, протиракетної оборони підтягали туди, і, видно, не повністю могли відкривати шляхи для шахедів. Але я думаю, що це більше потребує дослідження. В будь-якому випадку сподіватися на те, що у них тих самих дронів, шахедів, герани менше, аніж вони запускають. Ні, тут якраз вони намагаються і мають потужності для того, щоб цей потенціал нарощувати. І вони його будуть нарощувати, наскільки це їм буде вдаватися. Але з другої сторони, знову ж, тільки скільки ми вже винесли заводів, які прямо чи опосередковано забезпечують випуск чи безперебійність цих ракет, ну тут теж, напевно, мені важко навіть по пам'яті перерахувати. Як мінімум 3 чи 4 заводи, я так пригадую, були знищені по випуску стратегічного рівня, саме по випуску електродеталей, чіпів, плат. Тільки знищено нафтопереробних заводів, які випускали пластмаси, пінопласти і різного роду матеріали, які використовуються у випуску шахедів, теж достатня кількість. Хімічна промисловість, яка забезпечувала паливом, вибухівкою, теж, зокрема, ракети, теж вже доволі багато кількість знищених металургічних. Інше питання, що Росія має великі об'єми таких підприємств. Ростех налічував тільки 7 тисяч перед широкомасштабним вторгненням. Тільки їх там зараз збереглося, теж питання. Тому тут стоїть питання знищувати ключові об'єкти, які, скажімо, є або центральними в загальному виробництві ворожих ракет і дронів, а також ті навчальні заклади, які готують фахівців, операторів дронів, розрахунків протиракетної, протиповітряної оборони, пілотів для російської армії. Ось тут потрібно ще доволі багато працювати.
1: Ну, і ви знаєте, пане Іване, якраз в асортименті тих об'єктів, які Збройні Сили України впродовж останнього часу активно вражають і в такий спосіб зменшують можливість росіян вести війну і підривають їхні економічні спроможності, так от в цьому переліку останнім часом з'явилися і їхні так звані маркетплейси, а саме одна із найпоширеніших, напевно, в Росії мереж – це Wildberries. Пам'ятаємо, що кілька днів тому було уражено перші два такі сортувальні центри, і от цієї ночі, в ніч проти 22 липня, ще уражено третій такий заклад із Wildberries, із серії Wildberries, а саме в Краснодарському краї. Ну і загалом вже наближається до 20% якраз потужностей цього сортувального центру, цього рітейлера в Росії, який зазнав нападу. Ну і тут не йдеться тільки про те, що знищено товарів на мільярд доларів, так само збитків зазнає і компанія, але підкреслюють фахівці, що ключовий все-таки ефект має те, що якраз сотні, якщо не тисячі підприємців, це дрібний і середній бізнес, які тримали там свій товар, які використовували Wildberries як логістичний центр, фактично їхній бізнес, ну якщо не знищено, то зазнає удару, а це матиме суттєві ефекти, матиме суттєвий вплив загалом на економіку Росії. Як ви оцінюєте потенціал продовження подібних ударів Збройними силами України?
3: І можна я від себе додам і можливості захистити взагалі такі об'єкти? Чому я запитаю, вибачте мені, що я зараз процитую російського пропагандиста Соловйова, він то вже договорився до того, що сама ця власниця цієї компанії винувата, що от чи то спровокувала, чи то не захистила ці об'єкти. І взагалі треба, мовляв, переглянути правила от побудови і захисту експлуатації таких об'єктів. От має ж бути якась там пожежна сигналізація, чи якась новітня система гасіння пожеж і так далі, і тому подібне. Тобто, ну, наскільки, ну, взагалі можливо щось дати якусь раду проти українських добрих і злих всяких безпілотників, які прилітають в Росію, зокрема, атакують логістичні центри, такі як Wildberries?
2: Ну, дивіться, ми всі розглядаємо чомусь, я думаю, це неправильно, як Wildberries, як центри торгівлі, роздріб дрібної, чи там середньої підприємства росіян. І забули, чи не хочуть згадувати, я не знаю, сам факт того, що ці центри, власне, використовувалися як базові центри закупівлі і розподілу російських дронів в тіньовому бізнесі, чи комплектуючих, вірніше, до російських дронів. Завозили їх під прикриттям різного роду товарів і напряму, визначаючи цю номенклатуру, як із Китаю, так і з інших країн. Оце треба розуміти, на це треба акцентувати увагу і про це треба говорити. Бо ми всі тільки дивимося на цих заплаканих, зарюмсаних російських бізнесменів чи недобізнесменів, так? Але мене чомусь мало хто хоче йти дивитися у пабліки російських воєнкорів, російських а-ля волонтерів.
3: А вони як пишуть, вони а вони відкові. Теж ридають. Вони теж ридають, так, як же ж ми тепер будемо купувати компоненти для дронів. Так, а говорять менше. Тому дуже дякуємо, що ви про це згадали.
2: Саме на цьому акцентувати. Другий момент щодо того, як прикривати ті об'єкти. Ну, і ми знаємо, що і Соловйов, і його компанія декілька раз себе на ефірах, теж не хочу цитувати, але і не люблю, але мусимо вивчати ворога, це теж один з обов'язків нас. Вони там заявили, що потрібно залучати до ММГ, ну, тих малих мобільних груп протиповітряної оборони, долучати людей похилого віку і дітей. Ну, це не я, це знову ж вони акцентують. А тобто всіх устрій, всіх... Їх куди би не попало, тільки щоб йшли воювати. А от щодо реального захисту таких об'єктів, ну тут декілька моментів. І теж я на них наголошую постійно. Ще у 2010 році, для того, щоб максимально, ну, верніше, неправильно я сказав, в 2000-х роках, просто 10-й рік це вважається один з пікових, але тим не менше, в 2000-х роках Путін, коли хотів торгувати з Європою, прийняв рішення про те, щоб великі стратегічні об'єкти виносити з-під землі на поверхню. Тільки здешевити переробку, здешевити експлуатацію самих об'єктів, здешевити місце їхнього розташування. Стратегічні об'єкти ще з радянських часів у них були, по суті, під землею. І на поверхню вони почали виносити, перш за все, нафтопереробні заводи. І почали виносити ті об'єкти, які давали їм максимум торгівлі з сусідами. Ось такі центри оптової торгівлі і розглядалися теж як один з факторів перевалочних, особливо пунктів в торгівлі з Європою, з країнами Заходу і Китаю, чи, скажімо так, країнами Європи і Азії. Звичайно, що вони були масштабних. Росіяни взагалі люблять до гігантських монументальних побудов, мають таку схильність, ну чомусь, знаєте, хочуть бути великими там, де вони маленькі. І насправді те розбудови оцих об'єктів, які вкладалися мільйони, мільярди навіть доларів, звичайно, що їх треба окупити якось. Тому другий момент – змінити тоді перенесення їх під землю, це означає змінити логістику, це вкласти ще декілька мільярдів доларів тільки під те, щоб їх сховати під землею. Це дуже складний процес. Тим паче, що такі... як цей Валберіс і так далі, такі центри оптової торгівлі, вони все-таки належать приватним особам. Тому розраховувати їм на те, що держава вкладатиме кошти в навіть гігантські корпорації, навряд чи буде. Так? Ну, тобто ми маємо тут багато таких прикладів і чинників. Вони не вважаються як такими стратегічними. Ну, принаймні, не вважалися дотепер. Зараз не знаю, що вони будуть думати. Але горять насправді не великі оптові центри. Горить російський холодильник. Холодильник тих, які десь там вважали себе нейтральними, які підтримували Путіна за те, щоб їх не стосувалася війна, і те, що багато хто там, як там казали в свій час, я цитату люблю нагадувати, не втягайте Москву у війну з Росією, з Україною. Саме б'є по цьому прошарку. Політикою не інтересувались, але в них є категорія «політикою не інтересуюсь» і пішов на війну, а була категорія «прошарок політикою не інтересуюсь», мене цікавить холодильник. Я хочу заробляти і на тому все.
1: Пане Іване, ви знаєте, я думаю, зараз немає українця і українки, які б не переглядали або спеціально шукаючи ці матеріали, або вони трапляються в стрічці, про те, як реагують пересічні росіяни якраз на те, що війна поступово приходить в їхню домівку. Так от, мене вразила днями одна російська жіночка, декілька разів вчора переглянув це відео, вона з електросталі якраз, куди прилітало нещодавно, давно, і от вона каже, ну, поприкидалися ми вночі, було дуже гучно, страшно, і каже, не могли зрозуміти, що відбувається, подумали, що ну, не вже прийшла війна, так?
3: Тобто, подумали, що війна, так.
1: Ну, але з її слів виглядало, ну, подумали, що війна, але здається, пронесло, це не була війна, тобто, ну, прилетіло і далі пішло. Тому дивовижа, насправді, коїться в мізках росіян, які, чи росіянок, які от 4,5 роки повномасштабної війни, а вони досі не можуть збагнути, що їхня країна справді веде війну реальну, а не десь там в телевізорі. Тому, можливо, справді подібні речі будуть впливати і на мізки росіян. Але тут треба згадати ще про те, що триває 40-денна спеціальна операція, так, яку оголосив президент Зеленський, із примусу Росії до миру. І одна із ключових так само складових цієї операції – це війна на в акваторіях Чорного і Азовського морів, так, яку вже охрестили Чорноморсько-Азовською Цусімою для Росії. І тут прикметно те, що вже близько 200 суден було вражено Збройними силами України. Навіть це було змусило Росію перекинути із лінії фронту до 200 розрахунків безпілотного центру «Рубікон» для захисту їхніх кораблів в Чорному та Азовському морях. У мене до вас запитання, пане Іване, чи спроможні росіяни захистити свої кораблі за допомогою безпілотників?
2: Ну, я би це не порівнював з Цусімою, тобто там був морський бій, і там було абсолютне невігластво росіян. І японці навіть пів Цусимі, коли бачили російські кораблі, як вони на них йшли, вони думали, що це якийсь хитрий маневр. Ми, в свою чергу, не думаємо, що це хитрий маневр. Ми просто дистанційно, за рахунок безпілотників, не в морських боях, знищуємо ці транспортні, перш за все, судна, які забезпечують включені в логістику противника. Так їх прикривають військові кораблі, так їх підтримують паралельно буксирами, бо навіть не всі з них, які виходили з портів, самі свої суті могли самостійно рухатися, їх уже тягнули буксири. Тобто росіяни тягнули туди все, що можна тільки залучити, щоб вирівняти потребу в засобах, зброї, в різного роду обладнанню та й резервах. Я думаю, що тих танкерах і російські солдати їхали. Просто вони цього не хочуть наголошувати, чи нас заговорити взагалі, визнавати як мінімум, тому що вони розуміють, що тоді автоматично всі їхні танкери в всьому світі стануть ціллю номер один. Бо це використовувати цивільний транспорт і не повідомляти про це для військових перевезень, ну це порушення всіх умов, правил, не те, що війни, а взагалі будь-яких взаємодій. Тому вони там теж питання, як вони їх використовували не тільки для логістики необхідного обладнання. Звичайно, що вони будуть пробувати їх прикривати. Звичайно, що вони будуть намагатися задіяти оцих дронарів з Рубікону. Чому? Тому, перш за все, що російська авіація, яка намагалася прикривати ці кораблі, зазнавала ударів. І гелікоптери, і сама авіація потрапляла в зону ризику. І вони просто порахували, що так буде дешевше.
1: Пане Іване, у нас буквально 30 секунд, але чи дронами вони можуть захищатися від наших дронів?
2: Ну, знову ж, Рубікон не всесильний і не надпотужний настільки, наскільки вони їм зробили рекламу. Для ведення морських боїв все-таки інші умови, знання навігації і так далі. Те, що вони зараз шукають будь-який спосіб для того, щоб це прикрити, це означає тільки одне, що там ситуація доволі кризова, патова, і вони тягнуть все, що можна забезпечити хоча б якийсь більш-менш надійний захист.
1: Дякуємо, пане Іване. Іван Тимочко, військовоглядач, голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України, був із нами на зв'язку. Далі в етері Українського радіо новини.
0: Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Вітаю, в студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. П'ятеро людей постраждали внаслідок російської атаки на Київщину. Україна вперше збила російський винищувач за допомогою F-16. Про це та інше далі докладніше. П'ятеро людей постраждали внаслідок російської атаки на Київщину, серед них троє дітей. Повідомила про це у Фейсбуці Державна служба з надзвичайних ситуацій. На світанку росіяни поцілили у житловий будинок у селі Чайки Бучанського району. Медики надали необхідну допомогу на місці. Пожежа ліквідована, йдеться у повідомленні. Україна вперше збила російський винищувач за допомогою F-16. Про це під час слухань у Сенаті розповів голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Джон Деніел Кейн. Цей випадок свідчить про зростання бойових можливостей української авіації та ефективне освоєння західної техніки, зазначив генерал. За його словами, Україна за останні роки значно зміцнила свою систему протиповітряної оборони і продовжує розширювати власний військовий промисловий потенціал. Кейн наголосив, що українська оборонна промисловість демонструє суттєвий прогрес у розвитку сучасних засобів ведення війни.
0: Новини на Українському радіо.
1: Президент Володимир Зеленський запропонував екс-міністру оборони Михайлу Федорову гідну позицію у владі, яка б дозволила об'єднати технологічну складову нашої держави. Про це Зеленський повідомив у вечірньому зверненні 21 липня. Водночас він не уточнив, про яку саме посаду йдеться і чи погодився Федоров.
2: Я запропонував Михайлу достойну позицію у владі, яка дозволила б об'єднати технологічну складову нашої держави, забезпечити її розвиток. Безпекова компетенція Євгенія Хмари, бойові здобутки, технологічні результати та діпстрайки Альфи говорять самі за себе. І в умовах системи урядових структур це потрібно.
1: Нагадаю, 12 липня президент анонсував дострокове перезавантаження уряду і відправив Кабмін з прем'єркою Юлією Свириденко у відставку. Посаду втратив і міністр оборони Михайло Федоров. Це викликало протести в Україні, які тривали 6 днів поспіль з вимогою повернути Федорова в Міноборони. Згодом до вимог додалася відставка головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського через, як інформували медіа, конфлікт позицій очільників двох відомств. Про відставку Сирського президент Зеленський оголосив вчора ввечері після кількаденних зустрічей та обговорень із військовими командувачами. Ціни на пальне в Україні продовжуватимуть рости. Директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн в інтерв'ю «Укрінформу» припустив, що бензин може подорожчати щонайменше до 83 гривень за літр, а бензин коштуватиме 86. І це лише мінімальний рівень нових закупівель, каже Сергій Куюн.
3: Ціна почала вчора зростати, сьогодні продовження, і також абсолютно очевидно, що вона продовжить зростати ще десь на 5-6 гривень протягом, я думаю, найближчого тижня, днів 10. Поки що я от розрахунок такий, що десь дизель там 86 гривень за літр – це мінімум, по бензину 83 гривні за літр – це мінімум. Тобто це те, ціна на що вже сформована у вигляді нових закупівель. Да? Тобто це пальне, яке за такою вартістю вже їде на колонки.
0: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
1: Погода. Сьогодні в день в Україні без опадів, лише у південно-західній частині короткочасні дощі, місцями грози, на Одещині подекуди значні дощі. Температура 21-26, на півдні та сході країни 24-29 градусів. Вітер західний, північно-західний 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 17 градусів, вологість повітря 65%, тиск 745 міліметрів ртутного стовпчика. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
0: Реклама.
4: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
6: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.
7: Як тримати фінанси під контролем, поки ти тримаєш стрій? На службі немає часу розбиратися з фінансовими питаннями, але навіть зараз важливі рішення не можна ставити на паузу. Зайди на сайт Національного банку України «Гаразд» та прокачай свою фінансову грамотність.
5: Соціальна реклама. Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Восьма година 37 хвилин. За київським часом вислухати Українське радіо. При мікрофонах працюють Сергій Стуканов, я Наталя Соколенко. І зараз ми поговоримо про укриття. Що можна зараз з огляду на ту зброю, яку масово застосовує Росія проти України, що можна вважати безпечними укриттями? І які вимоги мають бути до того, що будується або переобладнується зараз для того, щоб ці приміщення послужили надійними укриттями. З нами на зв'язку Іван Перегінець, директор науково-технічного центру Академії будівництва України. Пане Іване, вітаємо вас в ефірі Українського радіо.
2: Так, вітаю пані Наталя, пані Сергію і нашу шановну аудиторію.
1: Вже поговоримо про те, що зараз з огляду на, зокрема, на балістичні атаки Росії можна вважати безпечним укриттям. Знаєте, колись я брала участь, ну, кілька років тому, вже під час Великої війни, брала участь в такому міжнародному заході в Одесі в п'ятизірковому готелі «Брістоль». І на тому заході були дипломати, були високі представники Організації Об'єднаних Націй, керівник області, ну, багато, скажімо так, людей, щодо яких є такі спеціальні, знаєте, підвищені вимоги забезпечення їхньої безпеки. І от невдовзі після того, як цей захід було проведено, ракета прилетіла просто у те приміщення. Треба сказати, що це було на мінус другому поверсі, не мінус першому, а мінус другому, і зруйнувала те, ту, ну, так, досить красиве приміщення, шкода, але добре, що люди тоді не постраждали. І я от подумала, так, а де ж проводити тепер заходи за участі от таких високих гостей? Тому питання, що може бути зараз вважатися безпечним укриттям з огляду на те, що Росія запускає, систематично запускає ракети по українським містам?
2: Ну, потрібно сказати, пані Наталя, що абсолютної безпеки, на жаль, немає, 100%. Тобто у нас є приблизно в Україні понад 60 тисяч укриттів, із них найпотужніші – це так звані сховища, їх близько 6 тисяч. Вони ще з радянських часів залишилися, але і вони, як показала зараз, на жаль, практика нещодавніх обстрілів, коли, і, як ви кажете, і два перекриття перепробиває, то тут мова йде лише про зменшення ризику того чи іншого укриття, чи це сховище, чи це протирадіаційне укриття, чи це приміщення подвійного використання, там паркінги або підвали житлових будинків. І мова йде виключно про це. Інша справа, що ці два аспекти основні, яким має відповідати кожне укриття, це перше, це захист від безпосереднього вибуху, і друге, це аспект довготривалого перебування там людей. Тобто система вентиляції, система двойних входів-виходів, система медичного забезпечення, система місця для сидіння, для лежання, для тварин навіть. І, на жаль, в Україні цей другий аспект, він абсолютно в критичному стані, м'яко так кажучи. Тому що після Радянського Союзу залишилося близько 40 тисяч укриттів. На початок війни, на 2000 роки, їх залишилося 30. А потім різко стало в фонді 65 тисяч. Де ж вони взялися, ці решта 30? Це просто підвали. Якщо ми подивимося на інтерактивну карту Києва, там воно рясніє прямо цими укриттями так званими. Але люди чомусь голосують ногами, ідучи в метро, коли йде повідомлення про балістику. Тому це дуже велике питання. І, на жаль, військовий бюджет України, який близько 2,8 трильйона гривень із 4,8 загалом бюджет, це 58% бюджету йде на оборону. А от, наприклад, у Києві тільки 2% бюджету Києва йде на укриття. Тобто це провал, ми рахуємо, і державної політики, на жаль, і місцевої влади в безпеці людей. Хоча законодавча база і кодекс цивільного захисту, і постанови Кабінету міністрів, і стратегія розвитку укриттів до 37-го року, і 40-закон України, який вступить в силу з 8 вересня про приміщення подвійного використання, про так звані безпечні простори, він є, але, на жаль, він не виконується.
3: Друзі, хочемо також залучити і вас до розмови. 097-107-107-9 – це номер нашого студійного вайбера, куди ви можете писати текстові повідомлення. Поділіться вашим досвідом, як ви укриваєтеся, як ви ховаєтеся в разі небезпеки під час повітряних тривог. Пишіть, будь ласка, ваш населений пункт, так, тому що нас цікавить, ясна річ, різний досвід українців. Є міста, де є метро, куди можна піти, але таких міст у нас в Україні не є багато. Це Київ, Харків, Дніпро, здається, більше ніде немає метра. Ну, ще, звісно, є Львівське метро, але це окрема тема для гумористичних програм. Тож, якщо немає метра, друзі, де ви ховаєтеся? Це важлива тема, тож чекаємо на ваші дописи. Пане Іване, ви сказали про те, що є понад 60 тисяч укриттів, і з них 6 тисяч сховищ, які мають особливі характеристики. Можете якраз зробити розмежування і схарактеризувати, що називається сховищем, і чим цей тип укриттів є серйознішим за решту?
2: Так, це найбільш захищені укриття. Вони були збудовані після Другої світової війни на випадок там і ядерного, і більш такої серйозної війни. І вони в основному були для забезпечення державних органів влади на великих підприємствах. Це глибоко заглиблені приміщення, де маються аварійні виходи, де маються система вентиляції, система забезпечення життєдіяльності у вигляді додаткових генераторів електроенергії, таке інше, система ручної вентиляції, якщо немає спеціальні вентилятори, які рукою просто люди, які перебувають там, можуть забезпечити повітря. І вони рахуються найбільш безпечними. Наступний за ними йде протирадіаційні укриття, так звані, їх приблизно 18-20 тисяч в Україні. Тобто менше половини укриттів загалом в Україні – це саме сховища 6 тисяч і близько 18 тисяч протирадіаційних укриттів. Вони менш захищені, а решта вже йдуть або прості підвали, або переобладнані паркінги і так далі, це найпростіше укриття. Ну і крім того, є ще модульні укриття. Така градація йде цих укриттів, і безумовно сховища вони є найбільш надійними.
1: Пане Іване, а щодо конструкції цих укриттів? От у нас теж якось була розмова в ефірі з архітектором, і вже після ефіру, насправді, коли ми його проведжали, він сказав, що неправильний засадничий підхід до будівництва укриттів. Бог з ними вже з тими, що нам дісталися у спадок від Радянського Союзу, але ж будуються нові. І він сказав таке, що укриття мають будуватися не як куб під землею, а як труба, тому що оці заокруглені форми, вони дозволяють, по-перше, гасити ударну хвилю, ну і інші там особливості є прийняття удару, так можливого, від ракети чи від дрону. Що ви про це скажете? Чи справді це так? І тоді, якщо так, то чому не будуються ці сховища у формі труби, а продовжують будувати у формі куба?
2: Ну, тут абсолютно слушно пан архітектор зауважує. От коли ми бачимо метро, так, ми бачимо тунель метро, на який сотні тисяч тонн землі зверху тисне, так, і вона в вигляді труби, бо арочна конструкція, вона найбільш розподіляє правильно навантаження на перекриття. Якщо казати, що основними конструктивними елементами є огороджувальні конструкції, тобто стіни бокові і внутрішні, і перекриття. То от перекриття, безумовно, арочного типу або в вигляді труби, воно найбільш безпечне. І коли ми проєктуємо той чи інший об'єкт цивільного захисту, який має бути визначений органами місцевого самоврядування, місцевими органами державної влади, організується будівництво цього сховища, чи це

0: І ще одне питання дражливе і дуже для нас важливе, маючи 40 секунд. Чи УБР не має шанс налагодити чи продовжити конструктивну співпрацю, діалог з Трампом?
1: Отут велике питання. Тут дуже великі розбіжності. І, чесно кажучи, я думаю, що йому буде ще складніше, ніж Стармеру, налагодити стосунки з командою Трампа і з самим Трампом. Тому що, ну, і дуже великі ідеологічні розбіжності між ними.
0: На що це все вказує, що згоди чи то конструктиву у нашому міжнародному таборі підтримки України все ще не буде? І нам буде важко?
1: Нам буде важко в будь-якому випадку, але я все ж таки думаю, що Британія буде поряд з нами, і це не питання прізвища прем'єр-міністра. Це питання британського суспільства, яке має по питанню України фактично єдину точку зору – підтримку України.
0: І, як ви сказали, серед політикуму також немає розбіжностей, воно монолітне
1: так,
0: в цьому
1: це
0: своєму рішенні.
1: Це консенсус всього політичного класу Великої Британії, українське питання.
0: На це будемо сподіватися. Дякую вам за роз'яснення цієї новини, що Енді Бернем став новим прем'єр-міністром Великої Британії і перспективи його політики, а також співпраці України і Британії. Володимир Куренной, народний депутат кількох скликань, екс-співголова парламентської групи дружби Україна-Велика Британія, заступник генерального директора РБК «Україна», був в ефірі Українського радіо. Ще раз дякую за коментар.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Важливо знати.
1: Власники приватних будинків мають право огороджувати свої земельні ділянки. Однак закон встановлює чіткі обмеження щодо висоти парканів. Якщо огорожа перевищує встановлені норми та створює незручності сусідам, її власника можуть зобов'язати демонтувати або зменшити висоту конструкції через суд. Окрім цього, за порушення правил благоустрою законодавство передбачає адміністративну відповідальність у вигляді штрафу. Вимоги до висоти огорож для приватних домоволодінь визначені державними будівельними нормами, зокрема щодо планування і забудови територій та благоустрою територій. Водночас органи місцевого самоврядування можуть затверджувати додаткові правила забудови, які діють на території конкретної громади. Загальні норми передбачають, що між суміжними земельними ділянками висота паркану не повинна перевищувати 2 метрів. З боку вулиці допускається встановлення огорожі заввишки до 2,5 метрів. Вищі огорожі закон дозволяє лише для окремих категорій об'єктів. Зокрема, паркани заввишки 3-4 метри можуть встановлюватися навколо хімічних підприємств, а 2,5-3 метри – навколо військових об'єктів. Для звичайних приватних будинків таких винятків законодавство не передбачає. Чи можна узаконити занадто високий паркан? Окремої процедури, яка б дозволяла узаконити паркан, висота якого перевищує встановлені норми, немає. Якщо огорожа порушує вимоги будівельних норм і створює перешкоди або незручності сусідам, це може розцінюватися як порушення правил добросусідства. У такому разі сусіди мають право звернутися до суду. За результатами розгляду справи суд може зобов'язати власника демонтувати огорожу або привести її у відповідність до встановлених вимог щодо висоти. Які штрафи передбачені за порушення? Окрім судового спору, власник паркану може бути притягнутий до адміністративної відповідальності. Відповідно до статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за порушення правил благоустрою населених пунктів передбачені такі штрафи. Для громадян – від 340 до 1360 гривень. Для посадових осіб та фізичних осіб-підприємців – від 850 до 1700 гривень.

0: Рішення про накладення адміністративного стягнення ухвалюють адміністративні комісії при виконавчих органах місцевих рад. Що варто враховувати перед встановленням огорожі? Власникам приватних будинків варто перевірити не лише вимоги державних будівельних норм, а й місцеві правила забудови, якщо такі затверджені у відповідній громаді. Це допоможе уникнути конфліктів із сусідами, судових спорів, вимоги про демонтаж огорожі та адміністративних штрафів.
1: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Реклама.
1: Як вважаєш, Петровичу, хто такий літній чоловік?
2: Та отакий, як я, що через свої літа то колінами мається, то спиною.
1: А от і ні. Літній чоловік – це той, що збирається у літню подорож. Саме як я.
2: Куди їдеш?
1: Не їду, йду. У піший похід за дуже цікавим маршрутом.
2: Стривай, у тебе ж теж коліна боліли взимку. Витримають?
1: Витримають, адже я маю для їх підтримки Артрофіт.
2: Артрофіт?
1: Так, Артрофіт. Фітокомплекс для оптимальної роботи суглобів. І біль допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме.
2: А що в ньому?
1: 9 біологічно активних компонентів, що покращують рухливість та знімають запалення. Я замовляв за телефоном 0800 353 404. Запиши.
2: Повтори.
1: 0800. 353-404. 0800-353-404. Артрофіт. Рухайся, скільки душа бажає. 0800-353-404. Реклама дітичної добавки не лікарським засобом. Всі цінки безкоштовні.
3: Головна польова подія літа. 30 липня у КАП «Агротехнології» на Львівщині. Понад 50 одиниць техніки в тест-драйвах та 150 компаній у виставці. Участь безоплатна. Реєструйтеся на ukapagtech.com.ua.
4: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
7: Як тримати фінанси під контролем, поки ти тримаєш стрій? На службі немає часу розбиратися з фінансовими питаннями чи ризиками. Але навіть зараз важливі рішення не можна ставити на паузу. Треба подбати про заощадження, інвестиції, фінансову безпеку, свою та близьких. А допоможе тобі у цьому сайт Національного банку України «Гаразд». Фінансова грамотність – твоя тактична перевага.
6: Соціальна реклама.
8: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
9: Ранок, який розставляє акценти.
10: Актуальні теми, очікування від нового дня.
11: Оперативні включення з подій.
12: Та історії, що заряджають.
13: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
14: Українське радіо.
15: Дванадцята година.
6: Суспільне новини на Українському радіо.
16: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Україна зірвала спробу Росії під'єднати Запорізьку атомну електростанцію до своєї енергосистеми. У Києві сталася стрілянина в одному із супермаркетів. Далі докладніше. Україна зірвала спробу Росії під'єднати Запорізьку атомну електростанцію до своєї енергосистеми. Про це йдеться у новому аналізі Greenpeace Україна, підготовленому на основі супутникових знімків. За даними організації, будівництво нової лінії електропередачі було майже завершене у травні. Однак після серії атак українських дронів, зокрема по підстанції в Генічеську на початку липня, реалізація проєкту була зірвана. У Greenpeace зазначає, що нова лінія електропередачі є ключовою частиною російського плану інтеграції тимчасово окупованої Запорізької АЕС до енергосистеми Росії. Стратегічними цілями Кремля є від'єднання ЗАЕС від української енергосистеми, перезапуск реакторів під контролем Росатома, постачання електроенергії на окуповані території, включно із Кримом та до південних регіонів Росії, а також забезпечення промисловості окупованого Донбасу. Безпілотниками та артилерією росіяни атакують Дніпропетровщину. Минулої доби під ударами перебували Нікопольський та Криворізький райони. Пошкоджено автозаправні станції та інша інфраструктура. Люди не постраждали. Безпекова ситуація в регіоні складна. 20 липня росіяни вперше вдарили керованою авіабомбою по Павлограду. Також каби дістають до Синельниківського району. В області тривають евакуаційні заходи. Людей закликають виїжджати з небезпечних громад, сказав у телемарафоні очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
0: Синельниківщина більше підпадає під загрозу кабів, тому що вона ближче до лінії зіткнення з ворогом. Всі визначені раніше громади Синельниківщини підлягають обов'язкову евакуацію, а також евакуація дітей. Ці заходи продовжуються згідно відповідних алгоритмів і протоколів безпеки. Деякі люди неохотно покидають свої домівки. І ще є одна проблема, що незважаючи на безпекову складову, люди навіть іноді з дітьми повертаються в обхід виставлених блокпостів або патрулів, які направлені на евакуацію і на допущення повертання в небезпечні зони.
16: У Києві сталася стрілянина в одному із супермаркетів. За повідомленням поліції, 35-річний киянин, перебуваючи в нетверезому стані, зайшов до приміщення магазину та почав провокувати конфлікти з персоналом. Надалі він дістав пневматичний пістолет і здійснив постріл у бік охоронця. Киянину повідомили про підозру в хуліганстві. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.
6: Новини на Українському радіо.
16: На 30% зросли ціни на житло у Харкові за останні півтора року. Про це говорять харківські ріелтори, з якими поспілкувалося Суспільне. Як пояснює заступник директора міського департаменту житлово-комунального господарства Костянтин Куротич, подорожчання пов'язано з початком активного фінансування державної програми «Євідновлення». Із січня 2025 року у місті стали частіше купувати житло за сертифікатами. Нині, говорить Куротич, Харків є лідером в Україні за кількістю придбаного житла за цією програмою. Більше розкаже Давид Надворний.
15: Свою нову квартиру в Харкові оглядає переселенка з Вовчанська Тетяна Міронова. Говорить, придбала нове житло за кошти, нараховані за програмою «Євідновлення». Будинок Тетяни у Вовчанську зруйнували росіяни під час повторного наступу на місто.
17: Перший приліт був у нас 8 березня 24-го року. Тоді залишилися хоч стіни, а потім уже 3 вересня 24-го року прийшло в дію сповіщення, що будинок знищено повністю.
15: Компенсація, яку отримала Тетяна за зруйнований будинок, вистачило на нову трикімнатну квартиру на першому поверсі. Каже, вона обійшлася в 1 760 000 гривень. Ще 2 роки тому подібне житло могло коштувати на 250 тисяч гривень дешевше, говорить ріелторка Вікторія Осипчук.
18: Це нормальна ринкова вартість на сьогодні. Порівняти, можливо, з 24-му році не було такого попиту, бо не було державних програм, які зараз є. Ціна була б набагато нижча.
15: З початку повномасштабного вторгнення до кінця 2024 року вартість житла у Харкові впала на 60%. Через безпекову ситуацію в місті, говорить агент з нерухомості Іван Бурага. За його словами, квартири у Харкові почали дорожчати з січня 2025-го, коли розпочалося активне фінансування державної програми «Євідновлення», та люди стали частіше купляти житло за сертифікатами.
19: З січня минулого року пішло стабільне фінансування по «Євідновленню». Ринок нерухомості чітко на це зреагував.
15: За спостереженнями Бураги, з січня 2025 року ціни на житло в Харкові зросли приблизно на 30-40%. Надалі попит на квартири в Харкові зберігатиметься, однак через безпекову ситуацію різкого зростання вартості житла не очікують, говорить директорка з розвитку компанії «Контракт нерухомість» Марина Ярова.
20: Мені здається, що буде триматися певний ціновий такий коридор, більш-менш стабільний, і в цьому коридорі будуть в залежності від фінансування програм або трошки ціни підтягуватись до верху цього коридору, або якщо програми не будуть так активно фінансуватися, будуть трошечки падати донизу. Тобто це може бути коливання в межах 10-20%.
15: За даними харківської військової обладміністрації, з 2023 року за сертифікатами програми «Євідновлення» в Харкові та області люди придбали понад 6 тисяч квартир та будинків. Давид Надворний, Суспільне новини, Харків.
16: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня 21 в ефірі Українського радіо і дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
6: Погода.
16: Завтра у південній частині помірні, на Одещині та в Криму значні дощі, грози та пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Вдень в західних областях місцями короткочасний дощ, на решті території без опадів. Температура вночі 10-17 градусів, день 20-26. Завтра на сході країни до 29. На Київщині завтра синоптики опадів не прогнозують. Температура вночі 12-15, день 21-26 градусів. У Києві в день 22-24. На цю ж пору у столиці 19 градусів, тиск 744 міліметри. Відносна вологість повітря 77%. Аліна Білолівська, Українське радіо.

0: Реклама.
1: З віком почала приймати жменю таблеток. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
2: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньйор.
1: Сеньйор?
2: Саме Долгіт Антисудо Сеньйор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
1: Долгіт Антисудо Сеньйор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, Б6, Б12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньйор – підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
2: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньйор.
1: Справді стало легше.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
4: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро – сечовипускання під контролем.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав Депростам. Депростам для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. Депростам для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
6: Як тримати фінанси під контролем, поки ти тримаєш стрій? На службі немає часу розбиратися з фінансовими питаннями. Але навіть зараз важливі рішення не можна ставити на паузу. Зайди на сайт Національного банку України «Гаразд» та прокачай свою фінансову грамотність.
0: Соціальна реклама. Ви слухаєте «Українське радіо». Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
7: Вітання слухачам і слухачкам Українського радіо. Розпочинається денна програма у середу, 22 липня, 1610 день повномасштабної війни. Війни, яка триває з 2014 року на українській землі, і ми це з вами знаємо, і ми це з вами не повинні забувати. Веде програму Галина Бабій, режисер прямого ефіру Богдана Зражевська, редакторка Єлизавета Маханюк. Ми бажаємо вам спокійного, гарного дня, який би найперше був спрямований на допомогу всім, хто так само, як і ми, мріє про велику українську перемогу. І для цього скеровуємо всі свої сили, всю свою працю, всі свої ресурси і сподіваюся, абсолютно цього дня ми рано чи пізно досягнемо. Звичайно, краще б рано. А для того оглядаємо найважливіші події і теми, які стосуються нашого з вами життя, і так чи інакше нам допомагають, тому що, пам'ятаючи про різні події в нашій історії, помічаючи ті події, які стаються сьогодні, і, звичайно ж, теми, які супроводжують наше життя, ми так чи інакше укріплюємося у своїй ідентичності. Ідентичність – це те, що творить нашу культуру, бо ідентичність – це джерело культури, а культура – це символ нації у світі. І сьогодні ми поговоримо про тих, хто цю культуру в свій час теж творили, можливо, творили на такому рівні, що вперше про неї заявили десь на міжнародному рівні. Ну, а ми, як нащадки тих людей, повинні про них пам'ятати, їх вшановувати і продовжувати їхню справу. Сьогодні я їхала на роботу, і шлях мій пролягає через площу Галицьку, колишню площу Перемоги. І я завжди дивуюся, як будинок Сергія Параджанова, де він жив останні роки, якраз, можливо, саме і тоді, коли знімав «Тіні забутих предків», він абсолютно загублений від ока і громадян, які проходять повз цей будинок, і навіть гостей чи туристів, тому що вхід у цей будинок, а над цим входом є малесенька дошка, у цьому будинку жив Сергій Параджан, він уже давно закритий великими рекламними вивісками мережі ресторанів, популярних доволі. Це прикро, тому що якщо ми хочемо тільки їсти сьогодні і не пам'ятати, хто до нас закладав основи цієї держави, то їсти ми будемо все менше і менше в майбутньому, мені так здається. Чому я кажу про Сергія Параджанова? Тому що з його іменем найчастіше пов'язують один з найзнаменитіших фільмів українських «Тіні забутих предків», який, власне, входить, можливо, в скарбницю світового кіно, і це точно. Але все рідше згадують в цьому сенсі Івана Чандея, відомого українського літератора і співавтора цього фільму, можливо, тому, що якраз в Києві місць, пов'язаних із його творчістю і життям, мало або й зовсім немає. Але, на щастя, на Закарпатті, на батьківщині Івана Чандея уже вкотре сьогодні стартує літературно-мистецький Чандей-фест, який має на меті популяризувати творчість класика української літератури ХХ століття, прозаїка, публіциста, кіносценариста, громадського діяча. І події фестивалю відбудуться у кількох містах і селищах області – Ужгороді, Чинадієві, Тячеві, Новоселиці та Дубовому. Про це ми говоримо із Марією Чандей-Трещак, співзасновницею Міжнародного благодійного фонду імені Івана Чандея, донькою письменника, яка сьогодні, власне, і буде разом з однодумцями відкривати Чандей-фест. Пані Марія, вітаю в ефірі Українського радіо.
8: Добрий день, студія. Вітаю.
7: Ну, так я откреслила проблему, яка пов'язана, можливо, з тим, що ми трошки забудькувата нація і не завжди пам'ятаємо тих, хто до нас в нашому культурному просторі, історичному, навіть економічному, були, закладали підвалини того життя, яке ми сьогодні маємо, і не завжди популяризуємо або є спадкоємцями прямими тих цінностей, які вони сповідували. Чандей-фест, він відбудеться вже в 7-ме на Закарпатті. Але чи цей фестиваль, розуміючи ім'я Івана Чандея і його внесок в кінематограф український і літературу українську, чи він виходить за межі лише Закарпаття, так, щоб вся Україна до цього доєднувалася?
8: Пані Галю, сердечно дякую вам за ту метафору, власне, яку ви окреслили, розповідаючи про табличку невеличку пам'ятну на під'їзді, над входом у під'їзд, де жив Сергій Параджанов, яка закрита банерами рекламними ресторанів. Власне, це те, що у нас відбувається в культурі, і, власне, це те, чому ми почали цю справу. Тому що 7 років тому ми зрозуміли, що Закарпаття, яке має чудові фестивалі вина, голубця, меду, вухи, тобто якихось локальних таких продуктів, воно, це ж не тільки вино, і не тільки голубець, і не тільки медовуха. Закарпаття – це і Чандей, який колись, власне, так випадково, але це випадкові, знаєте, немає нічого випадкового. Він зробив такий запис у своєму щоденнику, просто такі речення. Я все робив, аби уславити свій рідний край у слові. Uh-huh. І все ж таки слово – це те, що завжди мало вагу і має і матиме. Незалежно від тих банерів, будуть вони закривати. Вони можуть сьогодні закривати, але ви знаєте, ми українці, і наша особливість в тому, що в будь-яких найскладніших перипетіях і на історичних якихось порогах ми все одно проростаємо, ми ростемо і ми будемо. Але для того, напевно, потрібно щось робити. І от ми почали оцю справу, яка не починалася, власне, з метою робити фестиваль, а яка починалася як всеукраїнський конкурс малої прози імені Івана Чандея. Це зараз в нас вже з'явилася така добра, напевно, п'ятірка конкурсів малої прози імені когось, там, Стефаника, там, так. Портяка. А на той момент цього не було, і ця ніша була, так би мовити, не заповнена ніким. І ми вирішили, Хатчин, да, я називають одним із найпотужніших новелістів ХХ століття в українській літературі, то ми маємо десь моральне право наважитися на те, аби проводити такий конкурс, зібрати однодумців, ну, журі, так, і от провести літературний конкурс імені Івана Чендея. До нас почали надходити твори, і переможців ми запросили для того, аби на судибі Івана Чендея вручити їм призи і нагороди. І коли приїхали з усієї України письменники, молодші, старші, ну, ще не відомі, і ті, які вже трішечки відомі, і ті, які в потенції потім стали дуже відомими, літературознавці, ми зрозуміли, що ми зараз маємо дуже чудову нагоду цих людей, які з усієї України закохати саме в Закарпаття. Ну, в першу чергу познайомитись з Чендеєм, так, як він бачив те Закарпаття, і через призму його ока їм показати. А показати через призму ока Чендея дуже просто – це повести у ті місця, які надихали його, які його народили, в його зелену колиску, Тячищину, Дубове. Ми цього тижня там побуваємо з нашими гостями. Тобто показати той світ, який, живучи в якому, не можна було не помічати красу, попри те, що поруч із цією красою, звичайно, ну, як завжди, так, краса є, але є і щось не дуже красиве, яке на тлі цієї краси особливо помітне. Вирубка лісів, чи десь з ними так, боровся, так, там, так, ще у 60-ті роки. Так? Ну, тобто, ми людей повезли, і ми зрозуміли, що це вже більше, ніж просто літературний конкурс, де ми вручимо премії, а це вже подорож по Закарпаття.
7: Мені здається, що це вже якийсь, мені здається, що це вже якийсь світоглядний, не те, що фестиваль, а, ну, акт такий, аби люди усвідомлювали, на якій землі живуть і яку спадщину мають.
8: Так, безперечно. І ви знаєте, якось так склалося, що нам потім вже сказали, що аналогу такого фестивалю немає ніде, де журі і переможці разом потім проводять 3-4 дні, спілкуючись, дні наповнені якимись культурницькими подіями, акціями, презентаціями, спілкуванням на різних локаціях. У нас щороку різна тема фестивалю, так, тобто окреслено, то у нас Чендей і тіні забутих предків, то художники, тобто Закарпаття і Чендей. От якось ми завжди прагнемо, ну, тому що про все говорити – це ні про що. А якщо ти говориш про щось конкретне і посутньо, детально, то це вже не дилетантство, а, скажімо так, заглиблення у тему.
7: Пані Марія, я ще хотіла вас запитати про вашого батька. Мені здається, все-таки дуже-дуже мало про нього отут от в центрі України якось говориться, згадується. А тим не менше, от фільм «Тіні забутих предків» навряд чи би вийшов таким гуцульським і таким автентичним, якби Сергій Переджанов не жив у вас вдома, не спілкувався з Іваном Чендеєм, бо він ще й був ваш батько-упорядником закарпатських казок. От саме це цікавило Переджанова, саме це його надихало.
8: Ну, пані Галино, батько написав сценарій. Він є автором сценарію, тому що він був в темі Гуцульщини, в темі Куцюбинського дуже глибоко, і його порадили як сценариста, бо в нього вже на той час були два сценарії в його, так би мовити, резюме роботи на кіностудії імені Довженка. І писався сценарій так, справді у нас в хаті.

0: як то кажуть, ходили. І моя мама запитала у Порджанова, каже, ви не боїтесь от так от відверто такі теми розвивати? Він каже, ну, мене ж не обвинять в українському націоналізмі, я ж армянин.
1: Ну так, от, ну, але сталося тобто... зовсім по-іншому, правда?
0: Та, безперечно. Тобто, ну, ми всі розуміємо, чому так сталося, як так сталося.
1: Угу. А скажіть, страшні. А правда, що в ті часи, в 60-х, прізвища Івана Чендея в титрах не було?
0: Ні, прізвище спочатку було. На прем'єрі прізвище було. Але потім трапилось так, що батька за його чудову повість Іван, де він зобразив священика, образ священника і образ голови сільради тодішнього. Uh-huh. І показав священника набагато моральнішим, набагато поряднішим за того нового такого, знаєте, неофіта від радянської влади, ставленка радянської влади. І безперечно, радянська влада цього, партія цього подарувати Чендеєві не змогла. Його виключили з партії, звідусіль, де він там був в яких громадських організаціях. І як казав Олександр Хоменко, сучасний літературознавець, який воює.
1: Так, знаємо.
0: Дивно, що його, каже, не посадили. Ну, але його не посадили, але його по ньому добряче пройшлися кутком. І його фактично майже на 10 років було вилучено з літературного процесу, закатано, так би мовити, ім'я у такий радянський асфальт. Ну, вилучили і ім'я із титрів. Тобто в нього на той момент були там, ну, знаєте, як ці програми видавничі, десь там якісь рецензії в журналах. Йому це все поповертали, і він залишився без жодного засобу до існування. Але тут дяка велика моїй мамочці, яка взяла на себе, так би мовити, ну, матеріальну сторону і працювала.
1: Родина вижила.
0: Він вчителькою. Так, родина вижила.
1: У нас 3 хвилини. Хто із кіно сфери приїде до вас сьогодні? Адже бачу, у вас там будуть багато показів.
0: Володимир Войтенко, на жаль, Сергій Трембач не з нами, але він з нами буде на зв'язку в моменті показу тіней, бо у нас традиційний показ тіней забутих предків. Так, Рима Зюбіна і наші лауреати, які здобули цьогоріч премії у галузі кіносценарії. Тобто у нас молода номінація, який тільки другий рік. І, власне, от ми маємо чудових переможців, чудових лауреатів.
1: Мала проза, чендеєзнавство, сценарій короткометражного фільму.
0: Так.
1: А що значить чендеєзнавство? Маючи ще хвилину, от мені дуже цікаво.
0: Ой, чендеєзнавство – це твори, критичні статті, дослідження творчості Чендея, тому що хоч ви казали, що його не дуже в центрі знають, повірте, дисертації по Івану Чендею у вузах більше, ніж в Ужгородському національному університеті захищають. Тобто якось так.
1: Ну, все ж таки вузьке наукове таке середовище.
0: Так,
1: треба популяризувати більше.
0: А для того треба перевидавати книжки. Для того треба, щоб була сучасна, гарна книжка із текстами, із творами. Хоча батько він навіть не уявляє, що оповідання можна назвати текстом по-сучасному. Оповідання або новела. Тобто потрібно перевидавати.
1: Скажіть, будь ласка, маючи ще кілька секунд, чи є бізнес свідомий в Закарпатті, який готовий от саме такий україноцентричний речі підтримувати, тому що, на жаль, в новинному просторі згадується Закарпаття, коли якісь там, знаєте, угорські меншини або якісь провокації з боку колишнього уряду угорського. Мені б хотілося все-таки українську культуру.
0: Пані Галю, на жаль, в нас такими моментами переймається виключно інтелігенція, а не бізнес. От коли у нас бізнес буде культурним, коли у нас з'являться свої терещенки і їжі з ними, свої яцики, от тоді, можливо, щось зміниться. Для того має змінитися, напевно, минути час, і зрештою люди повинні не із телефонів, все-таки замість телефонів брати до рук книжки.
1: Ну, мені здається, що все-таки, що ті, хто виробляє продукцію на фестиваль сирів, фестиваль вина чи фестиваль голубців, так, як ви сказали, вони повинні розуміти, що ще є Чендей, як велика спадщина, мистецька, літературна, кіноспадщина, і це культурна візитівка Закарпаття. Закарпаття, яке дуже різноманітне і має свою особливу унікальну культуру локальну, яка вписується в культуру українську загальну іменем Івана Чендея, зокрема. Дуже вам дякую, пані Марія, за те, що ви так гарно описали нам все, що відбуватиметься пару днів оці з 22 по 25 липня на Закарпатті. Це важливо знати. В 7-му відбудеться літературно-мистецький Чендей-фест. Він має популяризувати творчість класика української літератури 20-го століття, прозаїка, публіциста, кіносценариста, громадського діяча, автора сценарію культового фільму «Тіні забутих предків» Івана Чендея. І про це ми говорили в нашому ефірі із Марією Чендей-Трещак, співзасновницею Міжнародного благодійного фонду імені Івана Чендея, донькою письменника. Всім учасникам цього фестивалю бажаю гарного часу і плідної роботи.
2: Українське радіо. Реклама. З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
4: Час для справжнього виклику. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» шукає тих, хто готовий діяти. Тут братерство, драйв і перемога. Долучайся до війська 260-ї окремої бригади територіальної оборони «Хортиця». Твоє місце в строю. Телефон рекрутингового центру 068-805-2546.
5: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
6: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
7: Велика Британія успішно випробувала лазерну зброю протиударних дронів. У Міноборони країни повідомили, що високоенергетична лазерна зброя спрямовує інтенсивний промінь інфрачервоного світла у формі енергії на ціль, використовуючи передові датчики та системи стеження, що підтримують захоплення і точність у режимі реального часу. На відміну від звичайних боєприпасів, лазерна зброя практично не має обмежень щодо кількості боєприпасів, а отже може стати економічно ефективною альтернативою деяким сучасним видам зброї. До слова, сили оборони України теж мають і вже використовують лазерну зброю, здатну збивати повітряні цілі. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Збройних сил України полковник Вадим Сухаревський. Каже, ми можемо констатувати, що сьогодні Україна, якщо не помиляюся, є п'ятою країною, яка може сказати, що в неї є лазер. На сьогодні ми вже на висоті понад 2 кілометри цим лазером можемо збивати літаки, уточнив полковник Сухаревський під час звернення до учасників конференції під назвою «Європейська оборонна промисловість. Перспективи співпраці з українською оборонною промисловістю». Українська лазерна зброя має назву «Тризуб». І сили безпілотних систем зараз працюють над тим, щоб масштабувати і посилити лазер.
6: Суспільне новини на українському радіо.
8: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Російські війська обстріляли Харків. Є постраждалі. Президент підтвердив удари сил оборони по важливих цілях у Краснодарському та Ставропольському регіонах Росії. Далі докладніше. У Харкові 5 людей дістали гостру реакцію на стрес внаслідок російського удару по Немушлянському району, повідомили в обласній військовій адміністрації у телеграмі. Раніше очільник обласної військової адміністрації Олексій Нігубов повідомив, що ворожий удар зафіксували у Салтівському та Немушлянському районах. Є загорання, на місці працюють рятувальники. Чоловік поранений у Чернігові через російську атаку. Також унаслідок влучання дрона загорівся склад, повідомив у телеграмі начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. А місце Саманівка у Новгород-Сіверській громаді на Чернігівщині російський FPV-дрон атакував об'єкт цивільної інфраструктури. Обійшлося без постраждалих. Про це розповів в етері Суспільного начальник районної військової адміністрації Олександр Саліверстов. Прикордоння Чернігівщини перебуває під постійними російськими ударами. Окупанти намагаються знищити житлову забудову, енергетику, АЗС. Лише за останні кілька днів у Новгород-Сіверській громаді поранено 4 дітей. У населених пунктах, які підлягають обов'язковій евакуації, залишається ще 46 неповнолітніх, розповів Олександр Саліверстов.
9: У нас є населені пункти, в яких ми проводимо обов'язкову евакуацію. Є населені пункти, в яких поки що не проводимо, але діти теж потерпають. В тих місцях, де ми проводимо обов'язкову евакуацію, на сьогодні у нас ще залишається 46 дітей. Ми вже евакуювали 12 дітей з того регіону. Нагадаю, це триває з початку місяця. Ми цим дуже активно займаємось. Я впевнений, що родини з дітьми ми евакуюємо. Дорослі теж виїжджають. На жаль, ворог б'є по цивільним, практично знущається.
8: Президент Володимир Зеленський підтвердив удари сил оборони по важливих цілях у Краснодарському та Ставропольському регіонах Росії. За його словами, під атаку потрапив логістичний центр, залучений у забезпечення армії Росії компонентами для дронів, навігаційного обладнання також спорядження. Глава держави додав, що уражено російську нафтобазу. Крім того, в акваторіях Чорного та Азовського морів уражено танкер і 4 суховантажі російського тіньового флоту. Американська блогерка Лора Лумер, наближена до глави Білого Дому Дональда Трампа, заявила в соцмережі X, що візит до України допоміг їй спростувати низку тверджень, які вона раніше вважала правдивими. За словами Лумер, поїздка до України викликала значний суспільний резонанс. Вона зазначила, що більшість її попередніх уявлень про країну після побаченого виявилися перекрученими або лише частково правдивими. Лумер додала, що планує залишатися в Україні ще певний час. Блогерка заявила, що побачена змусила її переосмислити масштаби впливу російської пропаганди на американський інформпростір.
6: Новини на Українському радіо.
8: У центральній частині Києва від сьогодні запрацювало пілотне тестування мережі 5G. Покриття поступово масштабуватимуть, повідомили у Мінцифри. Технології також вже протестували у Львові, Бородянці, також в Харкові.
10: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
6: Погода.
8: Завтра у південній частині помірні, на Одещині та в Криму значні дощі, грози. Пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Вдень в західних областях місцями короткочасний дощ. На решті території буде без опадів. Температура вночі 10-17, вдень 20-26 градусів. Завтра на сході країни до 29. На Київщині завтра буде без опадів. Температура вночі 12-15, вдень 21-26 градусів. У Києві 22-24. На цю ж пору у столиці 20 градусів. Атмосферний тиск 745 міліметрів. Відносна вологість повітря 54%. Аліна Білилівська, Українське радіо.

0: Планета спорту.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Біля мікрофону Олександр Некрасов. І традиційно про актуальні події в світі спорту тут і зараз починаємо з футболу. Отже, лондонський Челсі офіційно оголосив про підписання англійського вінгера бірмінгемської Астон Вілли Моргана Роджерса. Зазначається, що контракт між 23-річним футболістом та синіми буде діяти протягом наступних 7 сезонів. Офіційна сума трансферу не розголошується, але раніше повідомлялося, що вона складає 138 мільйонів євро. Таким чином, Роджерс стане рекордним новачком в історії клубу, обійшовши трансфер Енцо Фернандеса за 121 мільйон євро. В сезоні 25-го та 26-го років Морган Роджерс провів 55 матчів на клубному рівні, відзначився 14 забитими м'ячами та 12 гольовими передачами. Портал Трансфермаркет оцінює його вартість у 90 мільйонів євро. Клуб УПЛ «Харків», колишній металіст 1925, програв контрольний матч на зборах у міжсезоння. Вчора 19:00 Харків поступився команді «Фарджіано Окаяма» з Японії з рахунком 1-2. У Харкова гол забив Рамік Гаджиєв на 59-й хвилині, у суперників відзначився Лукао на 44-й та Браун на 78-й. Клуб «Харків» під керівництвом Младана Бортуловича проводить навчально-тренувальні збори в Австрії. Товариська гра пройшла на стадіоні «Спортплац Ангерберг» в австрійському місті Ангерберг. Харківська команда посіла п'яте місце в УПЛ 25-26 років та готується до нового сезону. Вчора у контрольному матчі на зборах у міжсезоння «Шахтар» та «Славен Белупо» розійшлися миром у товариському матчі з рахунком 2-2. На 56-й хвилині суперударом з гострого кута здалеку Алісон Сантана відкрив рахунок для «Шахтаря». Суперники відповіли двома голами Марка Петровича на 63-й та 69-й хвилині. Гру для гірників врятував Олександр Караваєв на 88-й хвилині. Команда Орди Турана проводить навчально-тренувальний збір Словенії. Шахтар виграв золоті медалі УПЛ та готується до нового сезону, в якому зіграє в основі Ліги чемпіонів. Легендарний англійський футбольний арбітр Ентоні Тейлор офіційно оголосив про завершення професійної кар'єри. Ентоні Тейлор понад 20 років працював футбольним арбітром і встиг відсудити 831 офіційний матч. Протягом цього часу він судив кожен фінал національних англійських кубків. Останнім матчем у кар'єрі Ентоні Тейлора стало 1/8 фіналу цьогорічного мундіалю між збірними Португалії та Іспанії, в якій Фурія Роха здобула мінімальну перемогу 1-0. Клуб УПЛ «Епіцентр» з Кам'янця-Подільського провів заключний контрольний матч на зборах у Словенії. «Епіцентр» переграв словенський «Брін'є Гросупле» з рахунком 3-2. У складі «Епіцентра» голи забили Євген Запорожець на 36-й хвилині, Кирило Ковалець на 45-й та Максим Євпак на 49-й. Голкіпер Арсеній Вавшко відбив удар суперника з пенальті на 17-й хвилині. Команда Сергія Нагарняка завершила навчально-тренувальний збір у Словенії перед старт нового сезону. Вчорашнім вечором відбулися перші поєдинки Q2 Ліги конференції 26-27 років. У цей ігровий день було зіграно три матчі другого кваліфікаційного раунду. Естонська Левадія сенсаційно перемогла на виїзді шведський Геттербох. З рахунком 2-1 дубль оформив бразилець Вендел Габріел, колишній гравець, до речі, Дніпра 1 Полісся Тавереса. Переможець цієї пари вийде до Q3, де зустрінеться з переможцем протистояння ЛНЗ Гент. Мальтійська Флоріанна зіграла у нічию з командою Дріта з Косово з рахунком 1-1, а Атерп Біссен з Люксембурга поступився Дьору з Угорщини з рахунком 2-6. І наостанок про легку атлетику. Українська легкоатлетка Ірина Будзинська стала срібною призеркою зі стрибків у довжину на континентальному турі, що проходить у Банській Бистриці в Словаччині. Вона змогла продемонструвати найкращий результат за місяць, стрибнувши у своїй п'ятій спробі на відстань 6 метрів 69 сантиметрів. Притому зробила вона це з травмою задньої поверхні стегна. На цьому у мене все. Більше новин читайте на сайті Суспільне Спорт і бережіть себе.
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту на Українському радіо. Українське радіо.
2: Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Сили безпілотних систем завдали чергового удару по логістиці, енергетиці та протиповітряній обороні ворога. Лише за одну ніч, 20 липня, наші пташки полювали 7 суден тіньового флоту в Чорному та Азовському морях, вимкнули світло на 7 ключових підстанціях у Криму та рознесли 6 елементів російської протиповітряної оборони. Ну а якщо поглянути на загальний рахунок, від початку липня цифри вражають ще більше. Понад сотню знеструмлених енерговузлів, 183 уражених судна та мінус 3 чверті спроможності Керченської переправи. Саме такими цифрами оперує Роберт Мадяр Бровді, командувач сил безпілотних систем. До речі, колеги з Financial Times пишуть, що за інтенсивністю взагалі ударів і того, що відбувається зараз, ситуація в Азовському морі навіть перевершує знамениту танкерну війну між Іраном та Іраком. Чи стане операція в Азовському та Чорному морях для російського тіньового флоту тим, чим павутина стала для російської стратегічної авіації, а можливо і перевершить її за масштабами. Про це говоритимемо далі, тим паче з нами на зв'язку Степан Яким'як, капітан першого рангу у відставці, кандидат військових наук, доцент, учасник російсько-української війни, експерт Центру оборонних стратегій. Пане Степане, щиро вітаю вас в етері Українського радіо. Доброго здоров'я.
2: Вітаю.
1: Пане Степане, ви як військовий, як науковець, як оцінюєте операцію, яка зараз відбувається в Азовському морі, і чи можна стверджувати, що сили безпілотних систем вже фактично переписують підручники військово-морського мистецтва, використовуючи безпілотні комплекси для блокади цілого регіону і, що важливо, без участі класичного флоту?
2: Так, справді, це головна відмінність тих бойових дій, а якщо говорити про масштаб воєнних дій, які відбуваються зараз на морі, і сили безпілотних систем Збройних сил України разом з іншими складовими сил оборони України, це підкреслює завжди також і командувач сил безпілотних систем, вони, по суті, проводять унікальну роботизовану повітряну і морську операцію. Повітряно-морська роботизована операція. Ви ось сказали про цікаве порівняння, про яке говорять західні і наші деякі фахівці з війною в Ірані. З одного боку, ті сили, які просто стояли в тій війні в Ірані, це дещо інші сили, флоти, але ж саме по інтенсивності, по кількості уражень, по ступеню роботизації, і ось це ключове, це безумовно не порівняти. Тобто це явно ми, як говориться, диктуємо інновації, новітню тактику, по суті, новітню стратегію ведення війни. Сьогодні нам здається, що нам це вже все зрозуміло, і що це вже буденність. Але насправді через певний час ми весь світ, коли роботизовані війни стануть, скажімо так, щоденним явищем, це буде зрозуміло, що ось ті операції, які зараз проводить Україна, вони справді були унікальними і першими за своїми такими величезними масштабами. Це 100%.
1: Так, пане Степане, на момент нашого спілкування відомо про 183 уражених судна тіньового флоту, і це з початку липня. Здається, з 6 липня почалася ось ця операція. Так. Ось хотілося почути вашу оцінку, яких саме і матеріальних, фінансових збитків це завдає агресору, враховуючи, що ці судна якраз експортували нафту, нафтопродукти, і загалом 183 судна. Що можна сказати про цей масштаб?
2: Так, ви чітко назвали на сьогодні актуальну цифру. Я би хотів почати з такої ще дуже важливої цифри, що це означає для противника, і далі про декілька ключових речей. Перш за все, з цифри, що це означає для противника, адже наші операції орієнтовані на певний результат. На кінцевий результат. Чорне море – це, за оцінками ще мирного часу, і зараз ці цифри дещо зросли, це щонайменше 40% від нафтоперевезень і нафтопродуктів включно, а також зерна з Російської Федерації у світ. 40%. Так, є ще Балтійське море, там цифра порівняна або дещо більша, в залежності від періодів, які оцінювалися. І інші морські порти на інших океанах – це зовсім менші цифри. На порядок. Таким чином, якщо ми досягнемо результату, по суті, блокування цих перевезень, нафто, нафтопродуктів, а також зерна, ми зупинимо приблизно, якщо не половину, то щонайменше 40% тих доходів, які Російська Федерація, це основний вид доходів війни. Ось яке значення. Якщо повернемося до найцікавішого, що є зараз в цих операціях, сил безпілотних систем, інших складових на морі, на Азовському і вже на Чорному. Це є, повторюсь, але українські роботизовані повітряно-морські операції, вони досягають стратегічного і вирішального внеску у перемогу. От що ключове. Всі це ми це знаємо, що ми за рахунок технологій намагаємося противника перемагати. Навіть на землі останні декілька днів надходили інформації, такі аналізи, як наземні роботизовані, ті, які на суші комплекси, намагаються переписати не просто історію, цю війну, проводячи бої по відновленню контролю над нашими землями. Це зовсім нове. А тепер повертаємося до повітряного і морського простору. Морський простір, над ним повітря, це завжди два об'єднані, якщо так можна говорити, дві сфери. Так ось, цей стратегічний вирішальний внесок раз, завдяки інноваціям і технологіям. Друге, головна сила у виконанні стратегічних завдань зараз, саме зупинити у війні на виснаження воєнно-економічний потенціал противника і ключовий центр тяжіння, який зараз є війни, це Крим. Якщо ми раптом, і ми це досягаємо, ми хочемо цього досягти зараз, звільнити Крим, відновити контроль, противник, це буде як вибиття цегли з-під стіни, яка стоїть, базується на цій цеглі. Тобто ми зупиняємо його стійкість, його оборони, його можливості до наступальних дій і таке інше. Ну і третє, безумовно, ще раз повернемося до цього факту. Це першість України у світі у проведенні таких новітніх, зовсім, скажімо, інакшого типу роботизованих операцій, а в жодній війні до цього завжди повітряні безпілотні літальні апарати чи інші, вони були додатком, вони були унікальністю, підтримкою. Зараз це основний засіб війни. І це є досвід. І тут найцікавіше, що це новітнє військово-морське мистецтво, воно розглядається в декількох, по суті, аспектах. По-перше, воно служить нам для перемоги в технологічній війні, як ми намагаємося це зробити, коли нам недостатньо людського ресурсу. Друге, це, безумовно, світовий розвиток мистецтва, адже йде еволюція людства в різних сферах. І це є ось цей внесок наш. Ну і третє, це досвід партнера. Ми розуміємо, що це є досвід, як говориться, яким ми обмінюємося, і завдяки цьому ми отримаємо іншу допомогу. Тому висновок щодо цього, такий частковий, це для перемоги війні силам оборони України зараз потрібна ця роботизація. Ну і про цифри. Ви назвали 183 на сьогодні. Судна, це вже з урахуванням сьогоднішніх 7 суден. Давайте згадаємо, 6 червня це 15 діб операції в Азовському і Чорному морі. І чисто по морських цілях, якщо говорити, це є приблизно така цифра, що 12 в середньому суден за добу. Інтенсивність і масштаби вражають. І тут, якщо буквально от по військових мірках, по показниках ефективності, важливо, найважливіше ще результативність. От, до речі, по поромній переправі є дуже чітка аналітика від командувача сил безпілотних систем. 3 з 5 паромів і 3 знищені, а 2, які залишились, вони лише на боксирах. Тобто спроможності знизилися на 75%. Якщо говорити в цілому, то наша мета якраз саме знизити щонайменше на 75% і по суднах, і танкерах, перш за все, і суховантажних, інших. І тоді, по суті, згортається оцих, повернусь до першої цифри, 40% на Чорному морі, вони остаточно втрачаються противнику.
1: До речі, Роберт Мадяр Бровді ще й конкретизовує у своєму дописі. Він нагадує, що загальний рахунок протягом 1-20 липня по окремим операціям розписав. І ось що стосується тіньового флоту, як ми згадували з вами, пане Степане, 183 одиниці, причому 119 – це Азовське море, 64 – Чорне море. Чому настільки інтенсивно взялися саме за Азовське море? І чи доречно говорити, що воно фактично з такого собі умовного тилу для росіян перетворилося на пастку? Чому саме ця акваторія? Російська Федерація ж вважала досить, напевно, що захищеним місцем, а вона виявилася вразливою для ударів українських дронів.
2: Так, Російська Федерація, захопивши Крим у 2014 році, вона значною мірою зменшила наші спроможності. Пам'ятаємо, як наші судна, військові кораблі, намагалися, один раз був удачний рейд, інший раз були захоплені наші катери і буксир. Тобто вони вважали, що це вже їхнє внутрішнє озеро, якщо так можна сказати. І ця історія, вона досить давня. Ще в 2003 році вони намагались, пам'ятаєте, за острів Коса Тузла зробити там дамбу і, по суті, створити передумови для перерозподілу акваторії в Керченській протоці. Прохід належав якраз по наших водах в цій Керченській протоці. Ну, після захоплення Криму ситуація змінилася, і в 22-му вона ще тільки погіршилася, адже ми пригадуємо, як противник дуже динамічно наступав, в тому числі на Мелітополь, а потім на Маріуполь, і, по суті, охопив Азовське море. Все узбережжя Азовського моря стало контролюватися противником. Це до цього моменту, про який впав, в тому числі на Мелітополь, а потім на Маріуполь, і, по суті, охопив Азовське море. Все узбережжя Азовського моря стало контролюватися противником.

0: гуртки, спортивні секції, творчі заняття, вони допомагають дітям знову відчувати себе частиною життя. І не лише дитиною, яка переживає втрату, а дитиною, яка може вчитися, дружити, сміятися, розвиватися, мати власні інтереси і мрії.
1: І, власне, майбутнє, професійне в тім числі. Як держава, бізнес, благодійні організації можуть об'єднати зусилля, щоб інвестувати в майбутнє цих дітей, у тім числі і професійне майбутнє, направляти чи то підказувати їм, як здобути фах потрібний, перспективний, і як підтримати таких дітей?
0: Так, насправді жоден сектор не може самостійно відповісти на всі потреби дітей, які втратили батьків через війну. І тут потрібно певне партнерство, в якому кожен має свою роль. Держава має забезпечувати базові гарантії. Це правовий захист, соціальні виплати, доступ до освіти, медицини, психологічної допомоги, підтримку на рівні громад і довгострокову політику щодо дітей. Бізнес, в свою чергу, може інвестувати в майбутнє, в освітні програми, в стипендії, в профорієнтацію, певне наставництво, стажування, перше робоче місце, а також розвиток навичок, які допоможуть дітям стати більш самостійними. Благодійні організації, в свою чергу, можуть швидко реагувати на потреби родин, забезпечувати індивідуальний супровід, бачити кожну конкретну дитину за межами статистики і гнучко закривати її потреби. Наше суспільство, воно формує середовище, в якому дитина живе щодня. І це школи, громади, сусіди, тренери, вчителі. І дитині важливо відчувати, що вона не забута і що її не сприймають лише через призму втрати. І насправді хотілося б додати, що інвестувати в дітей – це не лише допомагати їм сьогодні, а це вкладати в майбутнє нашої країни. Адже ми не можемо їм повернути маму чи тата, але ми можемо зробити все, щоб війна не забрала ще їхнє майбутнє. І це наша спільна відповідальність наразі.
1: Хвилина до завершення нашого діалогу. Бачу на вашому фонді історії дітей і над фотографіями позначки «Під опікою фонду», а над однією чи кількома випускник фонду. Як ви цих дітей знаходите і як довго з ними спілкуєтесь?
0: Станом на сьогодні ми вже маємо більше 800 випускників фонду. Ми підтримуємо дітей до настання 19-річчя. І це наші всі підопічні, ви можете теж побачити всі 800 випускників. І ми з ними підтримуємо контакт і в майбутньому. В нас є спільноти випускників фонду, і це насправді продовження, розвиток нашого фонду. Ми з ними на комунікації, ми їм надсилаємо, повідомляємо про різні можливості фонду. Також вони допомагають нам зрозуміти, наскільки наші програми є дієвими і як вони допомагають майбутньому. Адже в нас є підопічні, які там декілька років тому їздили в подорож або відвідували табір, і це повністю кардинально змінило їхнє життя. І вони діляться цими історіями.
1: Дякую вам за вашу працю і за сьогоднішню розмову. Юлія Задорожня, директорка програм благодійного фонду «Діти героїв», була в ефірі Українського радіо. Говорили ми про те, як підтримати дітей, які втратили батьків через війну. На прикладі фонду бачимо, що такі шляхи є, варто їх шукати і ними йти для того, щоб наше майбутнє покоління виросло попри все щасливим.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: А з віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
4: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
3: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
5: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці. Акція діє по всій території України, окрім ТОЦ, з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки йдуть,

0: і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав Депростам. Депростам – для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. Депростам – для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
1: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
3: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
4: Ми, 260-та бригада територіальної оборони Хортиця, запрошуємо долучитись до нашого підрозділу. Шукаємо спеціалістів різних професій. Від стрільця до командира роти, артилеристів, фахівців РЕБ, РЕР. Наша команда рекрутерів супроводжує вас від першого телефонного дзвінка до заходу підрозділу. Місті осторонь, борони рідну землю. Разом до перемоги.
2: Соціальна реклама.
5: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
6: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.
7: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.

0: Українське радіо.
1: 14-та година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Генерал-майор Ігор Скібюк очолить Генштаб Збройних сил України. У МЗС України назвали неважливою таємну зустріч колишніх високопосадовців Росії та Німеччини в Азербайджані. Далі докладніше. Генерал-майор Ігор Скібюк очолить Генштаб Збройних сил України. На цій посаді він замінить Андрія Гнатова. Про це у Фейсбуці повідомив президент Володимир Зеленський. Він охарактеризував Скібюка як дуже досвідченого військового, із яким новий головнокомандувач драпатий пліч-опліч захищав Україну. Важливо, щоб усі складові нашої армії і надалі функціонували абсолютно злагоджено, зауважив президент. Він також повідомив, що разом визначили, як у подальшому Олександр Сирський та Андрій Гнатов служитимуть захисту держави, йдеться у заяві президента. Нагадаю, ввечері 21 липня після кількаденних розмов з військовими командувачами президент звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Також Зеленський запропонував екс-міністру оборони Михайлу Федорову гідну позицію у владі, яка б дозволила об'єднати технологічну складову держави. Про це президент повідомив у зверненні. Водночас він не уточнив, про яку саме йдеться посаду і чи погодився Федоров. Ухвалює рішення швидко та береже людей. Так керівник Офісу президента Кирило Буданов прокоментував рішення призначити головнокомандувачем ЗСУ Михайла Драпатого.
4: Це командир із реальним відчуттям бою, що тверезо оцінює обстановку, ухвалює рішення швидко та береже людей. Армія йому довіряє, це бойова заслуга. Михайле Васильовичу, попереду великі завдання, у вас є все, щоб їх виконати. Армія сильна, командування в надійних руках.
3: Посол України у Великій Британії, колишній головком Валерій Залужний у соцмережах написав: «Драпатому буде важко, проте точно вже ніколи не буде соромно». У МЗС України назвали неважливою таємну зустріч колишніх високопосадовців Росії та Німеччини у столиці Азербайджану, на якій нібито обговорювали закінчення війни Росії проти України. Про це у коментарі журналістам сказав речник МЗС Георгій Тихий. Вчора президент Азербайджану Рехам Алієв підтвердив таємну зустріч представників Росії та Німеччини в Баку 12-14 липня, але зазначив, що територію України для зустрічі використали без попередження. Українські захисниці вперше отримали жіночі бронежилети, які розробили і створили з урахуванням анатомічних особливостей тіла. На першу партію з 2000 виробів витратили 47 мільйонів гривень. Повідомили на офіційному сайті Міністерства оборони. До базової комплектації жіночого бронежилета входять стандартні елементи, а також демпферно-кліматичний підпір. Це вставка, яка допомагає покращити посадку, зменшити тиск у фронтальній зоні і забезпечити додаткову вентиляцію. Як оцінюють нову розробку військовослужбовиці, в ефірі Суспільного розповіла начальниця відділення комунікацій 4-ї окремої важкої механізованої бригади Анастасія Халецька.
5: Чоловічий бронежилет, він все ж таки відрізняється від того, який потрібен нам, і він не враховує всі наші анатомічні особливості. Тобто, перше, на чому б я наголосила, це різниця в розмірах. Умовно, будь-який чоловічий розмір S або M, він не підійде жінці з таким самим жіночим розміром. І по плечам, і по торсу така плитоноска має бути значно вужча, аніж там чоловіча, чи навіть якась модель унісекс. По-друге, що варто враховувати, це все ж таки анатомію жіночу. Тобто плита рівна, і вона не дозволяла, ну ясно, що враховувати мої особливості. І плюс ширина. В нинішній моїй плитоносці є резинки з боку, завдяки яким я можу відрегулювати і затягнути повністю собі талію під свої розміри.
2: Новини на Українському радіо.
3: Зранку потужна злива накрила Одесу, вулиці затопило, а сильний вітер повалив дерева. За півгодини у місті випало 2/3 від місячної норми опадів. Комунальні служби працюють у посиленому режимі. Ольга Споркіна розповість більше.
0: Я перебуваю на одній з вулиць Одеси у Ходжебейському районі міста. Частина дороги підтоплена після дощу. Зранку в патрульній поліції Одещини також повідомляли, що внаслідок підтоплень було перекрито рух на вулицях Середньофонтанській, Інглезі та Балківській. Окрім Ходжебейського району, також частково були підтоплені вулиці у Київському та Приморському районах міста. Наразі на цій вулиці, де ми зараз перебуваємо, не дуже багато людей за нашими підрахунками, оскільки, як люди зазначають, їм не дуже зручно саме перебувати тут, оскільки за їхніми відчуттями, за їхніми підрахунками, вода сягає близько до коліна, і вони не можуть перейти вулицю та дістатися туди, куди їм потрібно.
6: Ця вода стікає під дом. Дренажа як не було, так і ні.
7: Та зараз обіцяють 90% до завтра. Нас просто затопить, тому що це все йде з унітазів, з трапів, затоплює парадний, сюди заходить, люди спускаються, виходять через вікна, через перший поверх, бо парадний затоплює.
0: Також власники одного з місцевих магазинів повідомили, що через те, що вулиця частково підтоплена, у них стало менше клієнтів, тож наразі робота ускладнена. Ольга Споркіна, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
3: Завтра у південній частині помірні на Одещині та Криму значні дощі, грози. Вдень на заході країни місцями короткочасні дощі та грози. На решті території буде без опадів. Температура вночі 10-15, на півдні та сході країни 14-19 градусів, день 21-26, в східних областях до 29 градусів, у Карпатах вночі 3-8, день 12-17. На Київщині завтра мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі 10-15, день 21-26. На цю ж пору столиці 20 градусів, тиск 745 міліметрів. Відносна вологість повітря 54%. Аліна Білилівська, Українське радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
2: У час, коли війна спрямована не лише проти людей, а й проти нашої історії, культури та пам'яті, збереження нематеріальної культурної спадщини набуває особливого значення. Саме люди є найціннішим ресурсом і капіталом держави. Вони є носіями традицій, мови, звичаїв, знань та пам'яті, які формують нематеріальну культурну спадщину національних спільнот України. Зберігаючи цю спадщину, ми зберігаємо нашу ідентичність, силу та майбутнє. Греки України століттями є невід'ємною частиною української держави. Їхня культурна спадщина – це частина спільної спадщини всієї нашої країни, яка сьогодні також потребує уваги та захисту. Саме тому Федерація грецьких товариств України запросила тих, для кого збереження культури сьогодні є питанням збереження себе. Учасники дискусії обговорювали те, як захистити свою автентичність, зберігаючи унікальні традиції в реаліях сучасної війни. На території України проживає більше 130 національностей та народностей. За словами директорки Центру збереження ідентичності тимчасово окупованих територій Діани Тримби, війна в один момент оголила багато соціальних проблем та змусила нас переосмислити ставлення до нашої історії, нашого походження.
3: Війна змусила нас переосмислити ставлення до нашої історії, до нашого походження, до нашої ідентичності. Вона в один момент оголила багато питань соціальної сфери, які до повномасштабного вторгнення відходили на другий план. Сьогодні ніхто не ставить під сумніви те, що головним і основним ресурсом держави є людина. Росія тимчасово окупувала території 8 регіонів України. У нас повністю окупована Автономна Республіка Крим, Луганська область, Донецька область майже 80%, Запорізька область 75%, Херсонська область понад 70%, значна частина Миколаївської та Сумської областей. Загальна частина тимчасово окупованих територій України на сьогодні складає понад 19%. На території України проживає понад 130 національностей та народностей. І сьогодні представники всіх спільнот разом з українцями захищають кордони та віддають своє життя за незалежність України. Бо для них саме ця країна є батьківщина. Саме на людях, які населяють територію нашої держави і тримається опір загарбнику. Люди формують загальнонаціональну культуру та ідентичність. Через призму людей, які живуть в країні, світова спільнота сприймає нашу державу. Тому стратегічні цілі агресора – культура, спадщина, історія і мова. Бо це головні ознаки національної ідентичності. Спільнота греків України – одна з найстаріших етнічних груп. До 2022 року найбільша концентрація поселень складалась в Приазов'ї Донецької області. Проте історично великі грецькі поселення є на Оденщині, Миколаївщині, Львівщині, Запоріжжі. Внаслідок тимчасової окупації територій, нащадки греків, які проживали в східних територіях і регіонах України, в черговий раз вимушено покинули свої будинки. Кожне переселення з рідної домівки – це не лише травма. Це велика загроза для втрати спадщини та традиції через те, що люди роз'їжджаються і вимушені прилаштовуватися до нових умов життя в інших регіонах та країнах. Саме тому, окрім фізичного захисту та ведення війни, дуже важливо гуртування та єдність всередині країни між представниками всіх спільнот, підтримка їх культури, історії, традицій та пам'яті.
2: То як живе грецька спільнота в умовах повномасштабної війни? Які втрати вона пережила і що допомагає людям триматися? Значна частина грецького населення історично проживала на сході України, територіях, які нині тимчасово окуповані. Через війну багато родин втратили дім. Саме тому сьогодні головним завданням є не лише збереження пам'яток чи артефактів, а передусім людей, їхніх зв'язків та живої культури, каже голова Федерації грецьких товариств України Степан Махсма. Йдеться про об'єднання громад, підтримку молоді, розвиток мови, традицій та звичаїв. Над цим вже не перший рік вони працюють разом із Центром еліністичних досліджень Маріупольського державного університету. Наприклад, в грудні 2025 року створили спеціальну платформу для взаємодії грецьких громад, яка допомагає підтримувати зв'язок між ними.
4: Сьогодні Федерації грецьких товариств України 31 рік. Заснували федерацію в 95-му році. Елінізм в Україні, він походить з багатьох напрямків. І важливі всі напрямки підтримувати. Це освітній напрямок, історичний пам'яток, культурний напрямок, дипломатичний напрямок і всі-всі інші. І таким чином ми, підтримуючи всі ці напрямки, в цілому зберігаємо елінізм в Україні. І саме зараз, коли території міст компактного проживання греків окуповані, грецька спільнота знову залишилась по дві сторони. Частина залишилась на тимчасово окупованій території, частина виїхала на українську територію, частина розширилась по всьому світу. І таким чином наше завдання заключається в тому, як зберегти своє надбання, свою культурну спадщину і зберегти те єднання грецької спільноти, яка має походження саме з українських земель, яка має багатовікові традиції. І таким чином, передавая з покоління в покоління, ми зберігаємо цю спадщину. І Федерація греків України об'єднує всі регіони України. Греків, румеїв і урумів, пантійських греків, які живуть в Одеському регіоні, в Херсонському регіоні, греків Ніжина. У всіх цих регіонах різновікова історична спадщина. І в різні часи заселювались ці території саме греками. І наше завдання продовжити це отримувати, передавати наступному поколінню. Ми дійсно це робимо за допомогою наших активістів, кому не байдуже відношення існування грецької спільноти. Отакі дії нам дозволяють зберегати наше культурне надбання. І це дуже важливо, що ми всі разом об'єднаємось, переможемо, збережемо свою культурну спадщину і будемо жити далі і зберігати елінізм в Україні.
2: Надзвичайно складно зберегти ідентичність, якщо національні меншини не проживають компактно, зазначив заступник голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Ігор Лосовський. Він наголосив, що досвід таких спільнот, як грецька, варто враховувати у формуванні державної політики. Особливо, коли йдеться про вимушене переміщення, втрату культурних осередків і необхідність відновлення зв'язків між громадами.
5: Поняття ідентичності, національної ідентичності – це дуже складне поняття, і його дуже складно не просто зберегти цю ідентичність, якщо національна меншина проживає не в компактному стані, а в дисперсному стані. Зараз ми маємо таку ситуацію насамперед з грецькою національною меншиною, яка фактично розпорошена частина живе на окупованій території, частина виїхала в Грецію чи в інші країни. Велика частина проживає на підконтрольної Україні частину. В такій ситуації не просто зберегти національну культуру, національну мову. В принципі, можливо, але це дуже складно. Я представляю Державну службу з етнополітики свободи совісті. Це центральний орган виконавчої влади, який опікується національними меншинами, в тому числі грецькою національною меншиною. І один із наших пріоритетів якраз ті національні меншини, основна маса населення, якого проживає на окупованих сьогодні території. Як зберегти цю ідентичність, як зберегти мову, культуру, коли всі знаємо, як Росія ставиться до національних меншин. Навіть в Радянському Союзі було певне збереження національних меншин. Національні меншини в Радянському Союзі, ну, в тому числі в Україні, ми мали можливість навчатися українською мовою, інші національні меншини іншими мовами. Сьогодні в Російській Федерації навіть великі національні меншини, такі от як татари, вони фактично не вивчають. У них факультатив. Татарська мова в Татарстані – це факультатив і в школах, і в університеті. Я вже не кажу про менші національні меншини в Російської Федерації, тим більше національні меншини України, які на окупованій території живуть. Це повна асиміляція, така політика створення, якщо в Радянському Союзі там створювали, як це називалось, єдина історична общність, совєтський народ, то в Росії просто це всі вони росіяни. І фактично це повністю нівелює якісь національні особливості. Якщо національна меншина хоче зберегти якусь культуру, то це фактично створюються умови такі, щоб цього взагалі не могло ніяк відбутися. І це велика небезпека, в тому числі для грецької національної меншини. Що ми намагаємося зробити тут у нас в Україні? Ми співпрацюємо з грецькими нашими товариствами. Найбільш активне товариство – це федерація. В Україні сьогодні є кілька механізмів, які зберігають мови національних меншин, в тому числі грецькі мови, насамперед румську, руменську, інші грецькі мови. є хартія регіональних мов і міноритарних мов. Зараз це нова назва. Президент України 2 тижні тому підписав цей новий ратифікаційний механізм, яка фактично де присутня саме румська румейська мова. Але навіть попередній ратифікаційний механізм хартії, він теж захищав грецькі мови. Я б сказав, він навіть сильніше захищав, тому що там формулювання було інше. Там було формулювання мови грецької національної меншини в Україні. Тобто всі грецькі мови, які існують в Україні, хартія та попередня захищала не лише румську-румейську. Зараз хартія захищає румську-румейську мову. Крім того, в 24-му році створили такий список мов національних меншин, яким загрожує зникнення в Україні. Ми включили туди румську-румейську мову, і уряд в вересні 24-го року ухвалив цей перелік, тобто він на урядовому рівні зараз існує, і ми почали створювати стратегію розвитку мов національних меншин України, яким загрожує зникнення. На сьогоднішній момент існує стратегія розвитку румської, румейської мови і навіть операційний план по імплементації цієї стратегії. Зараз все перебуває все в процесі міжвідомчого погодження. Ми послали на міністерство і відомства дотичні, які мають нам погодити ці документи. Після того ми подаємо на уряд, і уряд затверджує цю стратегію і операційний план. Зрозуміло, це не вирішує всі проблеми. Але хто знає, як працює взагалі державні механізми, має бути створена нормативна правова база, перш за все, для того, щоб щось рухалось. І от ми створюємо нормативну правову базу для того, щоб далі можна було розвивати ці мови. Ми всіляко будемо цьому сприяти. Останні 3 роки ми проводимо форуми національних меншин, понад 10 форумів провели. Почали ми якраз з грецьких форумів. Ми провели в 23-му році перший грецький форум в Україні, в 24-му ще другий більш масштабний форум, і будемо через рік разом теж з грецькими товариствами проводити наступні форуми. Це не просто якесь зібрання, збиралися в тому числі з науковою компонентою. Науковці були із Національної академії науки, з університетів, які вивчають грецькі мови Маріупольського університету. І ми проводили різні сесії, обговорювали, як зберегти ці мови, як зберегти культуру, що має робити держава в цих непростих умовах. А умови дійсно непрості, оскільки для всього цього збереження і просування необхідні кошти. Кошти, зараз ви знаєте всі, йдуть на оборону і безпеку країни. Тобто держава виділяє певні кошти для розвитку культури і мови національних меншин, в тому числі грецької національної меншини.
2: Зберігаючи та дбаючи про грецьку спільноту, ми виконуємо ще й дипломатичну місію. Етнокультурна спадщина є також ефективним інструментом м'якої сили для посилення позитивного іміджу України на міжнародній арені. У цій війні Греція підтримує не лише український елінізм, а й весь наш народ. На цьому наголосив консул Греції в Україні Нікос Пантаманідіс. Він розповів про їхню стратегію та бачення взаємодії між нашими країнами.
6: Для мене велика честь сьогодні бути присутнім на нинішньому заході. Цей нелегкий час, коли Україна постає перед страшними випробуваннями збереження історичної пам'яті, а саме всього того, що пов'язано з мовою, пов'язано з традиціями народів України, є надзвичайно важливим. Багато заходів, які організуються, відбуваються в Україні, наприклад, велике грецьке свято Панаїр, або видання книжок, пов'язаних з народами, які проживають в Україні, є саме тим, що допомагає, є певним джерелом і єдності, але і витривалості українського народу в цей час випробувань. Держава Греція перебуває на боці і представників урумів, представників румеїв, понтійців, але всього українського елінізму, як об'єднання всіх греків, які проживають в Україні. І визнає внесок, який етнічні греки України зробили в створення такої багатомодальної, багатовимірного лику культурного нашої України. Грецьке посольство є основним представником і інструментом грецької держави в Україні. І саме через це завжди будь-яка ініціатива, будь-яка акція, яка інспірована, ініційована греками України, посольство грецька держава завжди буде підтримувати такі дії. Грецьке міністерство закордонних справ має окрему стратегію, спрямовану на всесвітній елінізм, на елінізм, який знаходиться за межами Греції. Він називається «Апозимос елінізмос». І відповідно частиною цього величезного спектру греків всього світу є і греки України. Ця стратегія має низку конкретних документів, конкретних проєктів, планів, і вони функціонують як певний компас, який якраз і показує, у який спосіб грецька держава, грецьке суспільство бачить, яким чином вона буде взаємодіяти і підтримувати оцих греків, які знаходяться за межами самої Греції. І, відповідно, звіряючися з оцим напрямком, який дає цей умовний компас, посольство Греції в Україні і організовує свою діяльність, і, зокрема, підтримку греків, які перебувають на території України, які є етнічними греками України, відповідно, підтримуючи всі їхні починання. Посольство Греції разом з вами і буде допомагати і сприяти розвитку і в подальшому.
2: Окрему увагу учасники дискусії приділили грецьким традиціям в Україні. Це унікальне поєднання середземноморської та української культур, яке проявляється у кухні, музиці, святкуваннях і щоденному житті. Яскравим прикладом популяризації цієї культури став фестиваль «Панаїр», який зараз, після початку повномасштабної війни, набуває нового значення. Цього року його провели 30 травня на території ВДНГ у Києві. Голова Федерації грецьких товариств України Степан Максма розповів, що вони пропонують внести свято Панаїр до переліку Національного реєстру нематеріальної культурної спадщини.
4: Панаїр – це свято греків. Це свято має багатовікові традиції, які зберегли греки по всій території всього світу. І ми зараз бачимо, що ті основи Панаїра, які були закладені тисячами років назад, вони зберігаються і дотепер в усіх регіонах України. Сказати, що це свято було тільки греків, приазов'я, румеїв або румів, це неправильно сказати, це історично неправильно. Ми бачимо, що зараз греки Одещини проводили здавна Панаїр, греки в Нежині проводили, греки по всьому світу, де б вони були, вони проводять цей престольний день, відзначає свято своєї церкви. І потім воно вже традиційно з храмового свято переросло вже в культурне свято, і потім почало наповнюватись різними активностями, і спортивними активностями, і гастрономічними активностями. І ключове, що ми зараз хочемо зробити, це подати свято Панаїр як свято греків України в Національний реєстр нематеріальної культурної спадщини для того, щоб це свято воно було захищено державою Україна і нематеріальною культурною спадщиною для того, щоб ми могли і далі передавати цю нематеріальну культурну спадщину своїм онукам і правнукам для того, щоб зберегати елінізм в Україні. Во всіх його проявах, як існував Панаїр багато віків тому, ми повинні його зберегти і на майбутнє.
2: Важливу роль у збереженні історичної та культурної спадщини виконують музеї. Їхня діяльність під час війни набуває нових викликів, боротись з якими надзвичайно важко, каже голова Асоціації українських музеїв Мілена Чорна. Вона впевнена, що зараз критично необхідно було би створити музей грецької культури в Україні, адже це дозволить об'єднати матеріальні артефакти та усну спадщину.
7: Я не належу до грецької спільноти, але ще два покоління назад в мене в роду з обох сторін представлені три абсолютно 100% представники національних меншин. І я чудово розумію особисто, наскільки складно зберегти, передати цю нематеріальну культурну спадщину. Вона передається набагато складніше, насправді, ніж матеріальна. Коли ти зберігаєш нематеріальну, дуже добре, коли є прив'язка, хоча б мінімальна, до цього артефакту. Тому що одна справа слова, вони змінюються, вони трансформуються з роду в рід. Батько додав щось від себе, так, і не зафіксовано, що було в попередніх поколіннях. Нематеріальна спадщина, вона дуже гнучка і вона дуже змінна, і добре її фіксувати на всіх етапах. А коли ще є прив'язка до етнографії, до матеріалів, до артефактів, до предметів, це взагалі прекрасно. Насправді, от я часто замислююсь над тим, як допомогти тим людям, які лишилися в тимчасово окупованих територіях, як зберегти той величезний пласт культури, який зараз лишився там. І я впевнена, що вони лишились там не з ідейних міркувань, а через свою глибоку прив'язку до землі. Через небажання полишати могили предків. Це дуже болюча для мене тема. Тому як допомогти їм? Я не знаю. А як допомогти зберегти ту спадщину, яка зараз розпорошена, і я уявляю виклики. Це неймовірні виклики. Коли спільнота, наприклад, знаходиться в одній локації, там гуртується, це одна справа. Коли розпорошеність, це набагато складніше. Але 95-й рік, і як формувалися і хто очолював рух за збереження грецької культурної спадщини? Музейники. Чому музейники? Тому що музейники знають, як це зробити. І мені здається, навіть маючи мінімальну колекцію, мінімальну базу артефактів, але маючи людей, такий людський ресурс, ви зможете розвинути цей музей. По-перше, ви завжди можете брати артефакти в національних і інших музеях. А грецькі колекції зберігаються в дуже багатьох регіонах України, в тій самій Одесі, на Вінниччині, в Білій церкві, я знаю, велика колекція артефактів. Справа музейників не лише зберігати, це ж не склад, але й фіксувати все те, що відбувається зі спільнотою. І мені здається, просто абсолютно критично необхідно зараз створити музей греків України, музей грецької культури України. Тому що, по-перше, це об'єднає артефакти і нематеріальну культурну спадщину. Команда цього музею зможе збирати, документувати, це можна робити і онлайн. Але фіксувати усну спадщину, фіксувати розповіді і фіксувати оці розповіді. Люди переїхали, у них є спогади, це вже історія. Через 10 років це буде і спадщина наша. Фіксувати всі етапи, не лише старовинні, не те, що там з діда-прадіда, але й сучасність. Як трансформується грецька спільнота зараз? Як вона гуртується, де навколо кого? Які активності? Мені здається, це надзвичайно перспективно. І головне, що я хотіла сказати, станом на зараз філія Маріупольського краєзнавчого музею, той музей, який називається Музей греків при Азов'я, над Азов'я, по-різному люди називають, це єдиний музей національних меншин в Україні, створений до цього часу. У нас немає жодного іншого музею національних меншин України. Тобто це не просто критично важливо його зберегти, необхідно його розвивати. І якщо будь-яка допомога, яку можна дати Асоціація українських музеїв, ми готові підтримати на всіх етапах становлення і розвитку.
2: На початку червня було підписано закон про захист урумської та ромейської мови надазовських греків. Тепер вони офіційно перебувають під захистом Європейської хартії регіональних або міноритарних мов. Ось так, через спадщину своїх народів, Україна демонструє світові свою багатогранність, стійкість і європейську цивілізаційну приналежність. Програму підготували журналістка Ольга Молоська та режисерка Оксана Петрова. Спеціально для Українського радіо.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
0: Слухайте на Українському радіо.
8: Першого липня 1997 року Велика Британія повернула Гонконг Китаю. Це стало безпрецедентною міжнародною подією. Вперше в історії капіталістичне, високорозвинене місто з європейською правовою системою добровільно та мирно увійшло до складу величезної комуністичної тоталітарної держави. Аналогів цьому немає більше ніде в світі. Наголошую, що в світовій практиці немає іншого прикладу, коли невелика група Рибальських островів за півтора століття змогла перетворитися на один із головних фінансових центрів планети, опинившись на стику двох радикально протилежних цивілізацій, ідеологій та економічних систем. Про унікальну історію Гонконгу, який нині в Китаї називають Сянган, у перекладі з кантонського діалекту «порт пахощів», будемо говорити в реконструкції з китаєзнавцем Володимиром Урусовим. Слухайте нас о 16.07 після новин.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
9: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. В Одесі через російський обстріл постраждали двоє людей. Понад 100 тисяч абонентів на Чернігівщині залишилися без електропостачання. Далі докладніше. Внаслідок атаки росіян на Одесу постраждали двоє людей. Поранені 82-річна жінка та 54-річний чоловік, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Кіпер у телеграмі. Пошкоджен двоповерховий житловий будинок та територія станції техобслуговування. Росіяни атакували Одесу безпілотниками опівдні. Понад 100 тисяч абонентів у Чернігові, Чернігівському та Курюківському районах залишилися без електропостачання внаслідок російських обстрілів. Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, щойно дозволить безпекова ситуація. Про це повідомляє Чернігівобленерго в соцмережах. Майже щодня росіяни атакують обласний центр. Сьогодні зранку безпілотник ударив по підприємству на північно-східній околиці Чернігова. Виникла пожежа. Людина дістала поранення. А вчора окупанти били по адміністративній будівлі обласного центру, травмувалася людина. Також росіяни продовжують систематично атакувати АЗС, розповів в етері Суспільного начальник Нацполіції в Чернігівській області Володимир Тимошко.
10: в цьому році до 30 АЗС Чернігівської області в різних районах, в тому числі і безпосередньо в місті Чернігові, страждали. І ворог продовжує наносити ці удари з цією метою, щоб позбавити можливість насамперед цивільного населення пересуватися автомобільним транспортом. Тому що і ворог, і ми знаємо, що АЗС, як правило, використовується в більшості випадків саме цивільним населенням, а не військовим. Це злочини проти цивільного населення.
9: Російським окупантам не вдається просуватися у прикордонні Сумщини, тому вони збільшили кількість обстрілів на цьому напрямку. Переважно атакують із артилерії та авіації. Щодня близько 10 кабів б'ють по прикордонню. Також авіаційні бомби прилітають по Сумах, розповів в етері телемарафону помічник начальника 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон» Іван Шевцов. За його словами, вже тривалий час росіяни хочуть створити буферну зону у прикордонні Сумщини, але у них немає такої можливості.
11: Ця ідея у них вже близько 2 років, нічого ворога не вдається. Тими силами і засобами, які зараз є навпроти нашої ділянки, ворог не може ані наступати, ані створити оцю саму буферну зону. Тими силами, що є, у ворога немає можливості навіть просто перетнути лінію державного кордону, адже тут дуже важливу місію відіграє саме умови місцевості. Ліс, болото не дає можливість просуватися техніці. Тому, наприклад, якщо говорити про Курський напрямок, там ворог здійснює штурмові дії виключно в пішому порядку маленькими групами, 2-3 військовослужбовця і без використання будь-якої техніки.
9: Президент США Дональд Трамп попередив, що він не закінчив війну з Іраном, яка вже коштувала його країні 37,5 мільярдів доларів. Про це повідомляє «Франс-24». Водночас головний дипломат США Марко Рубіо повторив заяву про те, що він готовий використовувати дипломатію для досягнення угоди з Тегераном. Зі свого боку, речник Міністерства закордонних справ Ірану Ісмаїл Бакаї заявив, що дипломатичні обміни з Вашингтоном через посередників тривають. Раніше стало відомо, що адміністрація президента США звернулася до Конгресу з проханням схвалити виділення понад 87,5 мільярдів доларів. Більшість цих коштів влада планує спрямувати на нагальні потреби, пов'язані із військовим конфліктом проти Ірану. Основну частину суми, саме 67 мільярдів доларів, має отримати Міністерство війни США. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
0: Погода.
9: Завтра у південній частині помірні, на Одещині, в Криму значні дощі, грози. Вдень і на заході країни місцями короткочасні дощі та грози. На решті території без опадів. Температура вночі 10-15 на півдні та сході країни 14-19 градусів. Вдень 21-26. У східних областях до 29. У Карпатах вночі 3-8, вдень 12-17 градусів. На Київщині завтра мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі 10-15, вдень 21-26 градусів. Аліна Білилівська, Українське радіо.
0: Реклама.
12: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
13: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
14: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
15: Час для справжнього виклику. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» шукає тих, хто готовий діяти. Тут братерство, драйв і перемога. Долучайся до війська 260-ї окремої бригади територіальної оборони «Хортиця». Твоє місце в строю. Телефон рекрутингового центру 068 805 25 46.
0: Соціальна реклама. Ви слухаєте Українське радіо.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
9: Вітаю слухачів Українського радіо. У студії для вас працює я, Олена Зелінченко. Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди козак. Ну, принаймні, ці рядки я точно собі відкарбувала в пам'яті ще зі шкільної програми, але насправді цей твір час від часу повертає до себе всіх абсолютно, і зараз особливо, скажімо так, потребує він і сценічного осмислення, і отримує його. Сьогодні Енеїда Івана Котляревського переживає ось цю нову хвилю переосмислення. Українські театри, зокрема, дедалі частіше звертаються до цього твору і пропонують найрізноманітніші інтерпретації. Чим пояснюється така зацікавленість Енеїди? Неїдою саме зараз, тому що шукають і черпають чогось з того, що вже було, можливо, витворюючи нові сенси, або тому, що там вже закладені ті сенси, які потрібно використовувати зараз, і загалом, яких нових смислів набуває поема в умовах повномасштабної війни. Про все це говоритиму сьогодні з театрознавицею, доктором мистецтвознавства, професором Ганною Веселовською, яка з нами на зв'язку. Пані Ганно, вітаю вас.
7: Вітаю вас.
9: Передусім, чому така зацікавленість театрів Енеїдою і що саме ви бачите в тій інтерпретації, яку пропонують? Наскільки вона відрізняється одна від одної?
7: Спершу скажу, що це вже не перший такий інтерес до Енеїди, тобто кілька хвиль таких було. Тут є певні причини, які абсолютно лежать на поверхні. Після 22-го року у нас з'явився дуже великий інтерес театрів до класики української, до бажання оновити ці сценічні інтерпретації, які вже були, а до Енеїди особливо, тому що це сприймається як такий героїчний український епос, хоча ми, звичайно, знаємо, що це іронічний, сатиричний текст, і навіть перші рядки, вони, можна сказати, не дуже серйозні. Але бажання саме мати в репертуарі ось такі вистави, де би поєднувалася і веселість якась, і сатира, і іронія, і в той же час і героїчне начало, вони у театрі, звичайно, були, і вони розраховували на інтерес до цього глядача. Але мені здається, що глядач трохи, так би мовити, скоригував це бачення саме театрів, і ця корекція, вона якраз і призвела до тих нових прочитань «Енеїд», які ми вже побачили не в 22-му році, а, припустимо, в 25-му. Тобто за три роки війни повномасштабної відбулося таке коригування бачення цього тексту, і мені здається, це саме був запит більше глядача, аніж самих театрів.
9: Можна було б сказати, що глядач вибагливий, вимогливий, але з іншого боку, я знаю, що і ті, хто в театрі створюють постановки і беруть щось класичне, часто діють дуже сміливо і можуть, як кажуть, знаєте, заходити дуже далеко. Наскільки це співвідноситься з тим, чого очікує глядач, і з тим, чого хочуть і актори, і режисерське бачення, яке втілюється, можливо, в тих якихось навіть аж радикальних інтерпретаціях?
7: Я хочу трохи пояснити свою думку про глядача. Чому? Тому що, на мій погляд, театри спершу дійсно поставились так за інерцію до цього тексту. Але насправді текст Котляревського – це ж наше продовження вглиб історії. Це не тільки козаччина, це така апеляція до античності. І, відповідно, той глядач, якого ми називаємо вибагливим, він в цьому тексті вбачає, що це йдеться не стільки і не тільки про козаччину, про цю коротку, скажімо так, епізод історії в Україні, а й про те, що наша історична тяглість, вона сягає дуже давніх часів – античності, Трої і так далі. І, відповідно, ми маємо такий самий епос, як і вся європейська культура, і це нас монтовує, цей європейський простір. Можливо, театри про це спочатку не думали, але далі це все більше і більше ставало актуальним, тому що ми себе саме так зараз позиціонуємо в цьому загальному культурному європейському просторі. Але далі, вже коли починали і митці працювати з цим текстом, вони там побачили дуже багато таких і підводних каменів, і таких складних ходів, і з точки зору етичності, і естетичності, і гендерності, і так далі. І, відповідно, вже в 25
16: 1975 році, можна сказати, з'явилося кілька таких радикальних вистав. Це Енеїда, звичайно, це Енеїда від театру ветеранів. І от якраз Енеїда від театру ветеранів, така вистава, яка вже досить відома в Україні, вона показана в різних містах, вона була вже за кордоном. Це, власне, і є той наш героїчний епос, в якому ми свою тяглість от в цю європейську культуру вмонтовуємо. Це зроблено завдяки режисерці Ользі Семюшкіній, бо вона зуміла зробити так, що передала всі ті змісти, які для нас важливі сьогодні, і які важливі для нас і культурно, і історично, але в дуже такій сучасній театральній формі, яка абсолютно коригується з європейською театральною традицією. І тому ця вистава, вона сприйнята не тільки всередині країни, але й за її межами.
17: Пані Ганно, а якщо говорити про Енея як персонажа, як героя, ким і яким його подають, скажімо, ті, хто створюють вистави? Тобто це образ, скажімо, веселого козака, це лідер або воїн, чи, можливо, людина, яка шукає для себе нову батьківщину? І яким його сприймає глядач? Кого він, можливо, шукає або кого хоче бачити, або кого віднайшов?
16: Це залежить від інтерпретації, тому що кожен режисер, він бачить власну інтерпретацію цього тексту, і кожен виконавець цієї ролі, він бачить це по-своєму. І він вкладається сам своїм розумінням, тому тут взагалі жодного однозначного такого рішення бути не може. Але для глядача, звичайно, це важливо те, що ця людина, Еней, він звитяжний такий воїн при всіх тих комічних моментах, яких там багато, але він все одно зберігається як особистість, дуже цілісна і дуже цілеспрямована. І це імпонує глядачеві, тому що глядач – це теж люди, які мають і особисті проблеми, і недоліки, і все інше. Це справжній герой для нас, бо він зберігає цю цілісність, як я вже сказала, і цілеспрямованість. Інша річ, що ця поема, фактично, вона не має фіналу, такого фіналу, як би нам хотілося. Але цей життєстверджений фінал майбутнього – це є те, що повинні спільно зробити театр і глядачі. Тобто це те, що ми омріємо, те, до чого ми прагнемо.
17: Це, можливо, навіть своєрідне програмування майбутнього, яке ми закладаємо зараз.
16: Так, і це дуже важливо, тому що це така співпраця вже театру і глядачів. Але, звичайно, я кажу про хороші, якісні вистави, тому що багато різних інтерпретацій Енеїд, в тому числі і таких дуже шароварних, так я назву це.
17: Я нагадаю слухачам Українського радіо, на зв'язку з нами театрознавиця, доктор мистецтвознавства, професор Ганна Веселовська, і ми говоримо про інтерпретацію Енеїди, зокрема, через сценічне осмислення. Театри повертаються до цього твору. І тут цікаво, чи лише Енеїда зараз у фокусі уваги, чи, можливо, ще які твори з української класики ви відзначаєте як такі, що стали предметом зацікавленості, обігрування, інтерпретування для сучасних театральних режисерів?
16: Так, у нас зараз дуже багато різних інтерпретацій української класики, причому ми тепер вже класикою для нас література початку, першої половини 20-го століття, вона теж вже є класикою фактично. Інтерпретації дійсно багато, і це така спроба перечитати, переосмислити, зрозуміти нас в цьому матеріалі сьогоднішніх. І що важливо, відійти від тих радянських кліше, бо класика, вона завжди була українська класика, але на ній, так би мовити, оці радянські кліше давалися в знаки і бажання від цього відійти. І я би сказала, що дуже важливим для нас є така п'єса. Я нічого нового не відкрию, але це «Украдене щастя» Івана Франка, бо це така психологічна драма, і події розгортаються так само, вони пов'язані з війною, з втратою людини дому, з тим, що вона опинилася в полоні, що вона повертається так раптово і зрадує серед тих людей, які залишилися в цьому домі. Багато різних інтерпретацій, вони весь час, так би мовити, в різних театрах з'являються, але «Украдене щастя», мені здається, воно ще буде. Це, звичайно, драматургія Лесі Українки. Тут є і «Лісова пісня», яка із такої, для більш підліткової аудиторії фентезі, зараз перетворюється теж на такий дуже глибокий театральний текст. із пропрацюванням наших трав, бо це все Олесю українки закладено в тих стосунках людини з довкіллям, світом, міжособистісні стосунки всередині сім'ї і так далі. І ці всі теж речі виходять на поверхню. Ну, щодо текстів так званого розстріляного відродження, мені здається, тут трохи складніше все відбувається, тому що ці автори, вони були в надзвичайно складних умовах, не треба про це довго говорити, але деяка така публіцистичність ставлення до тієї ситуації, поверховість, можливо. І мені здається, тут ще є над чим працювати і так тонко це промислювати. Але це є, і цього дуже багато в різних театрах України, по всіх буквально сценах.
17: Я сьогодні вже говорила про сміливість режисерського задуму, як далеко він може зайти. Ви, зокрема, згадували Шароварщину, як приклад того, куди, можливо, не варто заходити і це, скажімо, такі невдалі спроби десь чи інтерпретувати, чи показати. Але я хочу зараз в інший бік спрямувати нашу розмову про осучаснення класики, коли стирається, по суті, авторський задум, видозмінюється текст або видозмінюється навіть сюжетна лінія. Як ви ставитеся до таких експериментів, чи мають вони право на життя?
16: Це теж таке складне питання, тому що це ми повинні якось мати якісь такі точні інструменти, щоб перевірити, власне, той задум. Або навіть якщо ми маємо від деяких авторів чіткі такі вказівки, я хотів би те бачити, я хотів би те бачити на сцені. Але час змінюється, смаки змінюються, естетика змінюється, і одна і та ж ситуація, вона може виглядати зовсім по-іншому. Я цього зовсім не боюся. Я думаю, що такі прийоми, коли навіть текст, так би мовити, зазнає велику кількість купюр, і з нього робиться щось, трохи змінюється його, так би мовити, структура. Я думаю, що в цьому немає нічого страшного. Це може працювати і на користь. Головне, щоб цей текст чіпляв. Головне, щоб він був цікавий. Бо для глядача потенційного це така, знаєте, ілюзія, що люди ці всі п'єси прочитали, що вони їх знають. Я думаю, що це не так. Вони знають прізвище, вони знають приблизно сюжет. І коли це їх зачепить, навіть якщо це буде такий текст з купюрами, великими купюрами, навіть якщо ці персонажі будуть зовсім не в історичному одязі і так далі, то, можливо, якраз той глядач і повернеться до першоджерела. Він захоче це порівняти, він захоче зрозуміти, а що йому показували, а що він бачив, на що він витратив час і гроші, і що було насправді. І мені здається, це працює набагато серйозніше і продуктивніше, ніж, знов-таки, ми будемо дотримуватися всіх тих літер, які там були на папері, і пропонувати довго і так історично точно. Тому я насправді тільки за те, щоб ми були в цьому вільними. І приклади такі, ну, давайте візьмемо знаменитої англійської культури, де Шекспіра зараз виставляють в яких завгодно виглядах, і це тільки підвищує інтерес до його творчості і спонукає людей доторкнутися до першотекстів.
17: Мене одразу чомусь так в голові виникло формулювання «корисне спонукання», коли людина хоче знайти, хоче щонайменше звіритися, або просто розширити свій багаж знань, свої уявлення про той чи інший твір. Коли ми говорили про фінал і про те, що він не є визначеним, а це більше такий простір для того, щоб подумати про майбутнє, наповнити його сенсами, і це теж корисна справа, до речі, насправді для всіх суспільств, то все-таки в театрі, повертаючись до класичних творів, швидше, скажімо так, черпають сенси чи шукають відповіді. Якщо так, то на що? І чи можемо ми зараз сказати напевно, а який сенс точно вкладав Іван Котляревський в «Енеїду»?
16: Почну з Котляревського, знов-таки, це тільки на рівні версії, але мені здається, Котляревський нам дав таку можливість промислити нашу історію, саме як тяглість з часів отій колиски європейської цивілізації, і відтворити через козаччину, яка на той час теж вже була в минулому, і цим відкритим фіналом такі перед нами завдання, загадки поставити. Щодо глядача, то Ну, звичайно, якщо це такий, скажімо так, глядач, як його називають, емансипований, то він і шукає сенси, він і роздумує над цим всім, він і сам це все домислює. Взагалі-то театр – це не для того, щоб давати відповіді. Угу. Але якщо це, як ви вже висловилися, таке корисне спонукання, то задля цього так. Задля цього варто знову і знову актуалізувати ці тексти і давати можливість глядачам подумати і про минуле, і про майбутнє одночасно. І не тільки, так знаєте, масштабно. Це теж дуже дивно виглядало, якби всі приходили на вистави і мислили так масштабно. Подумати про себе, про свій сьогоднішній день, про свій завтрашній день, про свій якийсь такий простий шлях в цьому житті, щось переоцінити, а може щось навпаки оцінити. Тобто це теж дуже важливо, оцей індивідуальний підхід. Я вже згадувала театр ветеранів, їхню Енеїду. Їхня Енеїда, вона дуже індивідуальна для кожного з тих виконавців, хто є на сцені. І я думаю, вона дуже індивідуальна для кожного з нас, хто сидить в залі. Але все це разом з нас робить якусь спільноту, свідому спільноту.
17: Ну, до речі, сам образ Енея, він насправді перегукується, напевне, з досвідом українців, які переживають війну, втрату дому, водночас будуємо майбутнє. Але з іншого боку, Еней – це все-таки персонаж, який є героєм, який є основоположною постаттю всього твору. Українці, напевне, які у вигляді глядачів чи в ролі глядачів перебувають у залі, не всі почуваються героями, але всі відчувають оцю силу взагалі всього твору. Українці, напевне, які у вигляді глядачів чи в ролі глядачів перебувають у залі, не всі почуваються героями, але всі відчувають

0: Розповім про те, що на Тернопільщині правоохоронці затримали директора психоневрологічного будинку-інтернату. Як повідомила Тернопільська обласна прокуратура, за даними слідства, керівник скористався вразливим станом людей, які мають ментальні розлади, і систематично відправляв підопічних закладу на примусові роботи. Їх змушували працювати на приватних присадибних ділянках, на будівництві, прибирати на кладовищах. Замовники зверталися безпосередньо до керівника закладу, домовлялися з ним про час і вид робіт та передавали їм гроші. Працю оцінювали від 150 до 450 гривень за день. Після цього директор давав медичному персоналу вказівку відпустити підопічних інтернату за межі установи. Усі кошти, за даними слідства, привласнював. Як повідомили на офіційному сайті Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, правоохоронці встановили, що через стан здоров'я, свою вразливість та залежність від персоналу потерпілі не могли відмовитися від виконання цих робіт чи самостійно захистити свої права. Директору інтернату закладу повідомили про підозру торгівлі людьми відповідно до частини 2 статті 149 Кримінального кодексу України, і санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без конфіскації майна.
1: І це було б справедливо. Дякую за повідомлення. Лариса Миргородська, журналістка Тернопільської регіональної редакції Українського радіо, була в прямому ефірі з нами, і ми знаємо новини міста та регіону. Дякую за повідомлення. Чекаємо на новини о 16-й, після чого програма «Реконструкція» від Олени Шарпанської. Зустрічайте.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Марисю, чому у неділю на танці не приходила?
4: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
3: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
4: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
3: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
4: 0800 353 404.
3: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
6: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав Депростам. Депростам для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. Депростам для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
2: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
7: Ми, 260-та бригада територіальної оборони Хортиця, запрошуємо долучитись до нашого підрозділу. Шукаємо спеціалістів різних професій. Від стрільця до командира роти, артилеристів, фахівців РЕР. Наша команда рекрутерів супроводжує вас від першого телефонного дзвінка до заходу підрозділу. Ні з цієї сторони. Борони рідну землю. Разом до перемоги.
2: Соціальна реклама. Слухайте на Українському радіо.
8: Першого липня 1997 року Велика Британія повернула Гонконг Китаю. Це стало безпрецедентною міжнародною подією. Вперше в історії капіталістичне високорозвинене місто з європейською правовою системою добровільно та мирно увійшло до складу величезної комуністичної тоталітарної держави. Аналогів цьому немає більше ніде в світі. Наголошую, що в світовій практиці немає іншого прикладу, коли невелика група Рибальських островів за півтора століття змогла перетворитися на один із головних фінансових центрів планети, опинившись на стику двох радикально протилежних цивілізацій, ідеологій та економічних систем. Про унікальну історію Гонконгу, який нині в Китаї називають Сянган, у перекладі з кантонського діалекту «порт пахощів», будемо говорити в реконструкції з китайзнавцем Володимиром Урусовим. Слухайте нас о 16:07 після.

0: Новин.
1: Безпека – базова потреба людини. Її забезпечення – нині виклик для кожного з нас. Як надати першу допомогу собі і близьким? Облаштувати побут у разі відсутності тепла чи електрики? Зробити безпечні запаси води та їжі? Усі аспекти безпечного буття в небезпечному світі у програмі «Формула життя» з Оксаною Маловічко та Мариною Куликовою. Щочетверга о 10:10 на Українському радіо.
2: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте оправу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Українське радіо.
1: Шістнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Зросла кількість постраждалих унаслідок атаки дронів на Одесу. Компанія «Майерс» призупиняє роботу у чорноморських портах. Далі докладніше. До трьох зросла кількість постраждалих унаслідок атаки дронів на Одесу. Одна людина загинула. Під завалами житлового будинку та гаражного приміщення рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Поранень зазнала 82-річна жінка та 54-річний чоловік. Пошкоджено двоповерховий житловий будинок та територія станції техобслуговування. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Найбільший у світі оператор контейнерних перевезень данська компанія «Маерск» призупиняє роботу у чорноморських портах через інтенсивні обстріли Одещини, повідомили в компанії. Судна перенаправлятимуть до румунського порту «Констанца». Нагадаю, після повномасштабного російського вторгнення в Україну компанія «Маерск», що спеціалізується на морських вантажних перевезеннях, а також на обслуговуванні портових терміналів, продала свою частку в російському бізнесі і не брала участі в будь-яких операціях, пов'язаних із юридичними особами з Росії.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Вищому антикорупційному суді у Києві відбулося підготовче засідання у справі народної депутатки Юлії Тимошенко, яку підозрюють у наданні неправомірної вигоди членам парламенту в обмін на голосування. Подробиці розповість кореспондентка Суспільного Вікторія Пухальська, яка стежила за судовим засіданням.
4: Сьогодні було заслухано декілька клопотань зі сторони захисту, із тих, які вони будуть ще представляти. Це два клопотання. Перше – це про презумпцію невинуватості, адже адвокати Юлія Тимошенко також вважають, що прокурори САП та НАБУ порушують цю конвенцію. Вони говорять про те, що ось ті відео, які були опубліковані, вони дискредитують ім'я Юлії Тимошенко, яке вона здобувала роками. Тому що на цих плівках говориться про те, що вона вже скоїла злочин, що ось ці кошти – це вже ті кошти, які вона мала пропонувати і давати як хабар. І адвокат говорить про те, що не можна говорити вирок, якщо його ще не виніс суд. Також сторона захисту говорить про те, що їм не надали плівки, які, власне, і ось показують як єдиний доказ НАБУ. І вони говорять про те, що ці плівки сфальшовані. Юлія Тимошенко також зазначила, що відбулося дві перевірки в Одесі і Харкові, які ініціювали САП і НАБУ. І вони говорять, що саме навіть в цих двох перевірках цієї плівки є розбіжності. А оці слова, які вона говорить на плівці, це взагалі звичайний процес про домовленість із фракцією, із депутатами, як саме потрібно голосувати. А про гроші там не йшлося. Зазначу також, що прокурор у свою відповідь сказав про те, що вони діють в межах чинного законодавства. Попередньо 18 серпня планується наступне засідання.
3: Кореспондентка Суспільного Вікторія Пухальська розповіла про судове засідання у справі Юлії Тимошенко. Її підозрюють у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам. Ще у січні ВАКС обрав Юлії Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави у 33 мільйони гривень. Також арештував частину її майна. Заставу було внесено. У лютому апеляційна палата ВАКС частково скасувала рішення першої інстанції щодо арешту майна Тимошенко. У травні прокурор САП направив до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт стосовно народної депутатки. Через зростання світових цін на нафту вартість пального продовжить підвищуватися. Штовхає ціну вгору і дефіцит пального у Європі. Тому цілком ймовірно, що, зокрема, вартість дизелю може сягати 100 гривень за літр, вважає паливний експерт, керівник групи паливних компаній Дмитро Льошкін. Про це він сказав у коментарі в етері Суспільного.
5: Повернулася ціна у Ірані. Ще додалося, що фактор того, що немає де перехопитися цим пальним, у Європі виник дефіцит певний. Тому що немає пального в Європі саме завдяки попиту з боку Росії. Немає білоруського палива, немає зайвого турецького палива, казахського палива. Індію всю скупили. Додатковий обсяг можна було б взяти у Саудовській Аравії, Еміратів, але за певних причин, ви розумієте, з яких там не можна зараз купити, тому що не можна довести. А інші контракти – Бразилія, Гаяна, Індонезія, Штати – ну це трохи довго за часом. Тому криза буде більша за ту, що була по цінам, я маю на увазі. Перетнемо однозначно 90 гривень, ідемо на 93-95.
3: Як повідомляє Reuters, на сьогодні нафта марки Brent подорожчала до 92,85 долара за барель. Американська West Texas зросла в ціні до 86 доларів за барель. Підвищення котирувань сталося після нової серії американських ударів по військових об'єктах в Ірані. Тегеран у відповідь атакував об'єкти США у Бахрейні, Кувейті та Йорданії. Додаткове занепокоєння на ринку спричинили погрози єменських хуситів, пов'язаних з Іраном, атакувати судна, які перевозять саудівську нафту через Баб-ель-Мандебську протоку.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Погода.
3: Завтра у південній частині помірні, на Одещині та в Криму значні дощі, грози. Вдень на заході країни місцями короткочасні дощі з грозами. На решті території буде без опадів. Температура вночі 10-15 градусів, на півдні та сході країни 14-19, вдень 21-26. У східних областях до 29 градусів. У Карпатах вночі 3-8, а вдень 12-17. На Київщині завтра мінлива хмарність, буде без опадів. Температура вночі 10-15, вдень 21-26 градусів. На цю ж пору у столиці 21 градус, атмосферний тиск 745 міліметрів, відносна вологість повітря 40%. Аліна Білолівська, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
1: Якщо іноземні купці вашої шановної нації бажають продовжити свої торговельні відносини, то вони мусять підкорятися нашим законам. З середини 19 століття, фактично з першого договору Нанкінського, починається століття національного приниження, як це називають і китайські історіографи, і китайське керівництво. Головними претендентами на контроль китайських портів були британці і французи. Китайці знають зі школи, що десь 25% території Цінської імперії Китаю були захоплені Росією. Гонконг був таким фінансовим вікном. Китай вже користався цим вікном. Ну, а потім уже воно стало частиною території вже самого Китаю.
2: В студії Олена Шарпанська, вітаю. Історію Гонконгу можна сміливо назвати унікальною. У світовій практиці немає іншого прикладу, коли невелика група рибальських островів за півтора століття змогла перетворитися на один із головних фінансових центрів планети, опинившись на стику двох радикально протилежних цивілізацій, ідеологій та економічних систем. Саме про шлях Гонконгу ми сьогодні поговоримо. Його унікальність базується, як свідчать фахівці, на п'яти ключових феноменах. Перший – це гібридна ідентичність, коли Схід, так би мовити, зустрічає Захід. Історики називають його унікальним плавильним котлом, саме Гонконг, адже там завжди переважною більшістю населення були китайці, 90%, точніше, ханці – це етнічна група, яка є найбільшою в світі. Саме ханці в усьому світі зазвичай називають китайцями в етнічному розумінні цього слова. Але понад півтора століття вони жили під впливом британської правової, освітньої та політичної системи. Це створило особливу ідентичність гонконжців, які розмовляють кантонською мовою, шанують китайські традиції, але мають західне ментальне мислення, повагу до свободи слова та верховенства права. Другий феномен – це економічний експеримент чистого капіталізму. Завдяки британській колоніальній політиці позитивного невтручання, про яке ми ще поговоримо, тут були створені умови, які десятиліттями робили Гонконг найвільнішою економікою світу. Повна відсутність ввізних мит, тарифів, вільний порт, одна з найпростіших і найнижчих податкових систем на планеті. Брак державних субсидій, що змушувало бізнес бути максимально гнучким і адаптивним. Третій феномен – це свобода без демократії. Гонконг не знав виборів, демократичних виборів. Натомість ним керував призначений Лондоном британський губернатор. Але місто мало при цьому незалежний суд, некорумповану поліцію, свободу преси, свободу віросповідання, недоторканність приватної власності. І це була унікальна модель ліберального авторитаризму, де права людини захищалися британським правом без участі населення в класичній політиці. Четвертий феномен – це дворазова зміна векторів розвитку за понад 150 років. У 50-х роках 20-го століття, коли ООН закрила торгівлю з КНР через Корейську війну, Гонконг за кілька років перетворився з транзитного порту на промислового гіганта легкого одягу і пластику. Ці знамениті жовтенькі такдаки по всьому світу – це звідти. Через 30 років, коли промисловість стала невигідною, місто миттєво еволюціонувало у сервісний і фінансовий хаб, ставши головними інвестиційними воротами для модернізації всього комуністичного Китаю. І п'ятий феномен – це модель «Одна країна, дві системи». 1 липня 1997 року Велика Британія повернула Гонконг Китаю, і це стало безпрецедентною міжнародною подією. Вперше в історії капіталістичне, високорозвинене місто з європейською правовою системою добровільно і мирно увійшло до складу величезної комуністичної тоталітарної держави. Аналогів цьому немає більше ніде в світі. Отож, про все це докладніше ми будемо говорити сьогодні з кандидатом історичних наук, доцентом кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Шевченка, китаєзнавцем Володимиром Урусовим. Вітаю, пане Володимире, в Зумі.
1: Вітаю вас, вітаю всіх слухачів.
2: І певно, аби зрозуміти от хід подій, треба почати із середини 19 століття, аби не заходити там в доісторичні часи, і почати розмову з династії Цин та двох опіумних війн. Згадати про сили британців і французів і слабкості імператорів Піднебесної. Ну от я так пропоную розпочати.
3: Я хочу наголосити на тому, що імперія китайська вже починала зазнавати труднощів через певні обставини географічні, кліматичні, траплялися стихійні лиха, а у імперії вже не вистачало ресурсів для того, щоб задовольнити потреби людей, які постраждали від цих стихійних лих. Це, перш за все, повені, посухи. А сама система вже не задовольняла вироблення достатньої кількості продукції, економіка Китаю, щоб просто прогодувати цих людей. І ця проблема накладалася на певну деградацію системи управління. Це почалося ще в кінці 18 століття, а набуло ширшого розмаху вже до середини 19 століття. Тут треба сказати, що сама китайська влада, зіткнувшись з впливом Заходу, не усвідомлювала, наскільки потужна сила наблизилася до їх кордонів. Вони сприймали іноземні країни як варварів, які повинні підпорядковуватися сину неба, який стоїть на чолі держави.
2: Тут важливо згадати про ці опіумні війни, тому що через них, власне, європейці зайшли на ті от острови, якщо ми говоримо про Гонконг, і почали там порядкувати, почали встановлювати свої правила життя. І сили імперської оцієї династії Цин нічого не змогли зробити з цим.
3: Ну, не можна так сказати, що вони нічого не робили або не зробили. Перші кроки були досить рішучими. Тут, мабуть, треба згадати Лін Цзісюя, чиновника династії Цін, якого імператор Дао Гуан туди відкомандирував, щоб навести там лад. Варто сказати кілька слів про самого Лі Цзісюя. Ну, його вважають тепер у Китаї таким національним героєм. Благодаря оцій безкомпромісній боротьбі проти британського опіуму. Тут підкреслити кілька кроків. От у червні 1839 року під його керівництвом було публічно знищено понад 20 тисяч ящиків, це десь більше тонни конфіскованого британського та американського опіуму. Дата завершення цієї акції, 26 червня, тепер у цьому світі відзначається як Міжнародний день боротьби зі поширенням наркотиків. Треба ж сказати, що у той час китайська влада сприймала себе центром світу, а імператор мав володіти усіма частинами цього світу. І тут я наведу невеликий фрагмент листа, який Лін Цзісюй спрямував до британської королеви. Його завершення прочитаю. Наша небесна імперія панує над 10 тисячами королівств. Ми володіємо такою мірою божественної величі, яку ви не зможе осягнути. Проте ми не можемо змусити себе вбивати чи знищувати без попередження. І саме з цієї причини ми тепер чітко повідомляємо вам непорушні закони нашої землі. Якщо іноземні купці вашої шановної нації бажають продовжити свої торговельні відносини, то вони мусять тремтячи підкорятися нашим законам. Вони мусять назавжди перекрити джерело, з якого тече опій. І в жодному разі не випробувати наші закони на собі. Нехай же ваша високість покарає тих зі своїх підданих, хто може бути злочинцем, не намагайтеся їх захищати чи приховувати. І таким чином ви забезпечите мир і спокій у своїх володіннях. Таким чином ви більше, ніж будь-коли, продемонструєте належне почуття поваги та покори. І таким чином ми всі разом зможемо насолодитися спільними благами миру та щастя. Яка може бути більша радість? Яке повніше щастя, ніж це? Нехай ваша високість після отримання цього повідомлення негайно поінформує про стан справ та заходи, яких ви вживаєте, щоб остаточно покласти край злу опіуму. Будь ласка, дайте швидку відповідь. Жодного разу не виправдовуйтеся та не зволікайте. Це надзвичайно важливе повідомлення. А далі припис. Ми додаємо виклад нового закону, який набуде чинності. Будь-якому іноземцю або іноземцям, які привозять опіум до серединної країни, як вони називали себе, джунгу, з метою його продажу, до вірності неодмінно буде відрубано голову, а співучасників задушено. все майно буде конфісковано. Надається півторарічний термін, протягом якого, якщо хтось, хто помилково привезе опіум, добровільно вийде вперед і здасть його, він буде звільний від усіх наслідків свого злочину. От бачите, який тон. Тобто, не знаючи, що така Британія, хто така королева Британії, чиновник династії вважає, що всі мають підкорятися волі імператора. І оце ставлення очевидно.
2: Цікаво, йому Вікторія відповіла на цей лист? Я не думаю, що вона його навіть читала.
3: Чи була відповідь? Відверто кажу, не знаю. Але, судячи з дій подальших, відповідь була така – почалася війна.
2: Почалася війна, так. І від 1842 року було підписано Нанкінський договір, за яким Китай мав відкрити і, власне, відкрив 5 портів для торгівлі і назавжди передав Великій Британії остров Гонконг. От звідси починається вся та історія, яка потім вирулила на таке піднесення економічне і політичне, скажімо так. Але війна ж це була перша, яка завершилася Нанкінським договором. Потім була друга опіумна війна, яка тривала 4 роки. Почалася вона 1856-го, закінчилася 1860-го. І тут уже британці діяли проти Китайської імперії разом з французами і США. Їм вдалося повністю легалізувати торгівлю опіумом і відкрити весь Китай для своїх товарів.
3: В результаті цієї першої опіумної війни, саме про Гонконг йде мова, вони отримали оцей острів. А вже після поразки Китаю у другій опіумній війні отримали територію півострова Цзюлун, або, як його називають на кантонському діалекті, Коулун. І далі це було вже передано у вічне володіння, тобто це було вічне володіння імперії. А вже 1898 року Британія взяла у Китаю в оренду на 99 років прилегу території на півночі цього півострова Цзюлун або Коулун. І острів Лантау, і які оці території отримали назву нові території. От таким чином сформувалася нинішня територія оцього адміністративного нинішнього району Сянган, і далі вже пішли події. І саме з оцієї середини 19 століття, фактично з першого договору Нанкінського, починається століття національного приниження, як це називають і тепер, і китайські історіографи, і китайське керівництво.
2: Нагадую, що це китаєзнавець Володимир Урусов. Я додам лише, що Лін Цзесюй – це дійсно національний герой в Китаї, і йому пам'ятник стоїть не лише в Китаї, а й навіть на площі Чайнатауну в Нью-Йорку. Саме через те, що він не побоявся і чесно виконував розпорядження імператора, який, власне, зробив його, коли вже зрозумів, що Китай не виграє, зробив саме цього свого чиновника, він був іще і вчений, і дипломат, таким собі цапом відбувайлом. Ну, як завжди роблять імператори своїми підлеглими, коли щось іде не так. Але от щодо опіумної війни, другої саме, яка завершилася Пекінським договором, я би хотіла окремо поговорити про роль Російської імперії тоді. Скориставшись слабкістю Китаю, Росія виступила, ну, так званим посередником у перемовинах і змусила імперію Цин підписати окрему угоду в рамках Пекінського договору, за яким Китай назавжди втратив контроль над територією на схід від річки Уссурі. І оцей сучасний уссурійський край в Росії – це близько 400 тисяч квадратних кілометрів. Вдумайтесь, яка величезна територія. На цих землях росіяни того ж року заснували місто Владивосток, а Китай повністю втратив вихід до Японського моря. І от саме цей факт став от початком цього століття приниження. Чи був комплекс якихось подій?
3: Тут роль Росії не така вже значна, бо Росія тільки скористалася цією ситуацією. І вона потім уже приєдналася до всіх дій саме у другій опіумній війні, коли вона брала участь у захопленні і столиці, і там, коли всі війська іноземних інтервентів вторглися в сам Пекін, коли була зруйнована літня резиденція імператора. Тобто там багато подій. Але Росія не була головною дієвою особою. Там головними претендентами на контроль китайських портів були британці і французи. Вони були головними діючими особами. А Сполучені Штати приєдналися до того, щоб користуватися правами екстериторіальності у так званих договірних портах. А Росія скористалася моментом, щоб встановити світ контролю на тими територіями, про які ви говорили.
2: Тим не менше, Росія скористалася, аби відкусити частину території. Своєї мало, ну, треба ще й в Китаї відкусити. Я думаю, що Китай про це пам'ятає і буде працювати над тим, щоб повернути.
3: Не тільки ви так думаєте, а самі китайці, я спілкувався, вони просто знають зі школи, що десь 25% колишніх територій Цінської імперії Китаю були захоплені Росії. От така калькуляція. Ну, а яке там ставлення, хто як це сприймає, я тут не буду коментувати, бо це все ж таки історія. А те, що сьогодні, воно відрізняється від того, що було колись. І там вже інші країни діють, інші чинники, інші обставини. Але от історично все тут пам'ятається. І на мапах китайських історичних можна побачити ці території.
2: Цікаво, що коли в інтернеті знаходиш інформацію про Гонконг, читаєш її, то якось дивним чином у всіх цих статтях, доволі докладних, там цікавих, а щось випадає період Першої світової війни. Мені це дивно, тому що на відміну від материкового Китаю, який відправляв робітників на Західний фронт, Гонконг як британська колонія – відчув війну через призму колоніальної безпеки, як це не дивно, економічної ізоляції і перших серйозних етнічних зрушень у середині суспільства. От я б хотіла, щоб ви про це трошки докладніше розповіли. Як це відбувалося?
3: Що стосується Першої світової війни, там не було впливу військових дій. Найбільшою зовнішньою загрозою для колонії вважалася німецька оця східноазіатська ескадра, але вона була ліквідована в грудні 2014 року. Колонія слугувала таким важливим портом в Східній Азії. Там була штаб-квартира британської станції такої китайської. Гонконгом тоді керував губернатором Френсіс Генрі Мей. У перші тижні війни багато, від 60 до 100 тисяч китайських мешканців колонії виїхали з її території до сусідньої провінції Гуандун, побоюючись, що Гонконг може стати ареною бойових дій. Ну, а уряд отримав повноваження на час війни, ну і скористався він лише один раз 1917 року для регулювання цін. Таким чином, не було такого значного впливу на саме гонконгські території.
2: Що мається на увазі, коли пишуть про етнічні зрушення всередині суспільства?
3: Що стосується етнічних? Депортація німців відбулася. Британська влада інтернувала громадян Німеччини, які проживали в колонії. Було конфісковано їх майно і бізнес. Звичайно, впливи були які? Економічні на населення. Це дорожчання рису, вугілля. Потім китайські добровольці через порти Гонконгу виїжджали. Робітники, які брали участь у таких тилових з'єднаннях, які допомагали на території Франції під час Першої світової війни. Тобто вони там були носіями різних вантажів, готували оборонні споруди, тобто були такою робочою силою.
2: Тобто вони не воювали. А власне, от як в цей час, уже це початок 20-го століття, як себе ідентифікували ті китайці, які жили під британською владою?
3: Вони приймали себе, звичайно, як мешканцями Південного Китаю. Я скажу так, що Китай не є етнічно таким монолітним, навіть з точки зору національності хань. Там є 7 основних діалектних груп, які між собою не розуміються і фактично говорять різними китайськими мовами. Їх об'єднує єрогліфіка. А на той час, ну, вони були в основному все китайці, з півдня Китаю. І щось говорити про якісь там кардинальні зміни не доводиться. Як вони були там на території, так вони і залишалися. Особливо після Першої світової війни, звичайно, кількість їх знову зросла.
2: Тобто вони не хотіли покинути свій острів, виїхати до материкового Китаю, бо розуміли, що і там немає роботи, не покращиться їхнє життя.
3: Я не готовий сказати, що вони думали тоді, але я вам навів факт, що близько 100 тисяч спочатку війни виїхали, побоюючись бойових дій. Бойові дії там вже повторилися у Другій світовій війні, то вже був інший період. Ну а на той період така була картина. Виїхали, а потім повернулися.
2: Підходимо до Другої світової війни. Під час неї Гонконг був окупований Японією, економіка була повністю зруйнована, населення скоротилося втричі, а торгівля зупинилася. Але вже за кілька років після завершення війни розпочався економічний злет Гонконгу, який, як це не парадоксально, стартував із кризи. Ну, пам'ятаємо, що 1949 року владу в Китаї захопили комуністи. Через два роки, 51-го, почалася Корейська війна. І ООН ввів ембарго на торгівлю з Китайською Народною Республікою. Транзитний порт Гонконг втратив роботу, що змусило регіон терміново змінювати модель розвитку. І вже у 60-70-х роках фінансовий секретар Гонконгу сер Джон Каупетер Туейт став автором філософії позитивного невтручання. Оце один з феноменів злету Гонконгу. Це програма реконструкції. За кілька хвилин ми повернемося до розмови з кандидатом історичних наук Володимиром Урусовим.
0: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
1: В одному з районів Антарктиди, на який претендує Велика Британія, Росія знайшла величезні запаси газу і нафти, що у 10 разів перевищують ті, які були видобуті з Північного моря за півстоліття. Як пише видання «Телеграф», Російська Федерація може націлитися на буріння у заповідній зоні. Звертає увагу той факт, що російське судно «Академік Олександр Карпінський», що належить державній геолого-розвідувальній компанії «Росгео», працювало в цьому районі вже багато років. Як відомо, Антарктида – це міжнародна територія, що охороняється. І згідно з договором, підписаним у 1959 році, видобуток корисних копалин там заборонений. Однак британці вважають, що їхнє Міністерство закордонних справ занадто довірливо поставилося до російських планів. І що існує серйозний ризик того, що в цьому районі може розпочатися буріння. Парламентський заступник державного секретаря у закордонних справах Великої Британії Девід Ратлі зазначив, що російському дослідницькому судну дозволили роботу в цьому районі, оскільки вважалося, що росіяни лише проводять наукові дослідження. Однак експерти попереджають, покладатися на те, що Росія дотримуватиметься своїх зобов'язань, наївно. І як приклад наводять вторгнення Росії в Україну. Зі свого боку, професор геополітики та експерт із питань Антарктиди Калус Доц зауважив, що діяльність Росії у цьому районі нагадує саме розвідку нафти і газу, а не наукові дослідження, і що, на його думку, ведеться підготовка до видобутку викопного палива. До слова, договір, який захищає Антарктиду, діє до 2048 року.
0: Спільне новини на Українському радіо.
2: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Україна зірвала спробу Росії під'єднати Запорізьку атомну електростанцію до своєї енергосистеми. Безпілотниками та артилерією росіяни атакують Дніпропетровщину. Далі докладніше. Російська армія продовжує спроби проникнути на прикордонні з Харківщини. Від постійних обстрілів потерпають прифронтові населені пункти та безпосередньо обласний центр. На окремих ділянках, де противник зменшив інтенсивність атак, може відбуватися накопичення сил та підготовка до подальших штурмів, розповів Атері Суспільного інспектор прикордонної комендатури швидкого реагування «Шквал» Артем Дрозд.
3: На прикордонні Харківщини у смузі відповідальності «Шквалу», і, зокрема, на межі з тимчасово окупованими територіями, на жаль, ситуація гаряча у всіх сенсах. Літо у розпалі також бойова робота, яку сили оборони мусять виконувати. Ворог не відмовляється від спроб знайти спосіб просунутися в глибину країни, окупувати нашу територію. Жителі прикордонних міст, прифронтових міст і сіл особливо відчуваються на собі, навіть жителі Харкова це на собі відчувають щодня. Однак усі спроби ворога наразі ми відбиваємо. Тимчасово живої сили в них досі багато, але рішучості і засобів враження у нас також. Тож ми стоїмо і відбиваємо атаки.
2: Безпілотниками та артилерією росіяни атакують Дніпропетровщину. Минулої доби під ударами перебували Нікопольський та Криворізький райони. В області тривають евакуаційні заходи, людей закликають виїжджати з небезпечних громад, сказав у телемарафоні очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
4: Синельниковщина більше підпадає під загрозу Кабів, тому що вона ближче до лінії зіткнення з ворогом. Всі визначені раніше громади Синельниковщини підлягають обов'язкову евакуацію, а також евакуація дітей. Ці заходи продовжуються згідно відповідних алгоритмів і протоколів безпеки. Деякі люди неохотно покидають свої домівки. І ще є одна проблема, що незважаючи на безпекову складову, люди навіть іноді з дітьми повертаються в обхід виставлених блокпостів або патрулів, які направлені на евакуацію і на допущення повертання в небезпечні зони.
2: Україна зірвала спробу Росії під'єднати Запорізьку атомну електростанцію до своєї енергосистеми. Про це йдеться у новому аналізі Greenpeace Україна, підготовленому на основі супутникових знімків. За даними організації, будівництво нової лінії електропередачі було майже завершене у травні, однак після серії атак українських дронів, зокрема по підстанції в Генічеську на початку липня, реалізація проєкту була зірвана. У Greenpeace зазначають, що нова лінія електропередачі є ключовою частиною російського плану інтеграції тимчасово окупованої Запорізької АЕС до енергосистеми Росії. Стратегічними цілями Кремля є від'єднання ЗАЕС від української енергосистеми, перезапуск реакторів під контролем Росатома, постачання електроенергії на окуповані території, включно з Кримом та до південних регіонів Росії, а також забезпечення промисловості окупованого Донбасу.
0: Новини на Українському радіо.
2: У центральній частині Києва від сьогодні запрацювало пілотне тестування мережі 5G. Покриття поступово масштабуватимуть, повідомили у Мінцифрі. Технології також вже протестували у Львові, Бородянці та Харкові. За цей час мережею нового покоління скористалися майже 1,5 мільйона українців. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
0: Погода.
2: Завтра у південній частині помірні, на Одещині та в Криму значні дощі, грози. Вдень на заході країни місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Температура вночі 10-15, на півдні та сході країни 14-19 градусів, вдень 21-26. У східних областях до 29 градусів, у Карпатах вночі 3-8, вдень 12-17. На Київщині завтра мінлива хмарність, без опадів, температура вночі 10-15, вдень 21-26 градусів. На цю ж пору в столиці 21 градус. Аліна Білолівська, Українське радіо.
0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
5: Повертаємося до розмови про історію Гонконгу із кандидатом історичних наук, доцентом кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Шевченка Володимиром Урусовим. У 60-70-х роках фінансовий секретар Гонконгу сер Джон Каупетер Туейт став автором філософії позитивного невтручання. Оце один з феноменів злету Гонконгу. Згодом його справу продовжив Філіп Хадсон Кейв, і мені цікаво, в чому суть цієї філософії позитивного невтручання, і як вона допомогла Гонконгу стати, власне, азійським тигром, як його дуже часто сьогодні називають.
6: Я не дуже великий експерт в економіці, але в загальних рисах можу сказати, по-перше, тут була така політика – невтручання в ринкові процеси без крайньої потреби, низькі податки – ну, наприклад, податок на прибуток корпорацій і фізичних осіб тримався на мінімальному рівні. Далі, держава не підтримувала збитковий бізнес і не створювала жодних штучних пільг. Скасовані були мітні збори, бар'єри та валютний контроль. Сам Каупетер суворо стежив, щоб витрати держави не перевищували її доходи, тобто витрати Британії. Економіка Гонконгу почала зростати на десь 8-10% щорічно. Далі, за 20 років реальні доходи на душу населення зросли в 4 рази. Країна перейшла від випуску дешевого текстилю до високотехнологічного виробництва. Потім глобальні фінансові послуги з'явилися, робочі місця, звичайно, нові створювалися. Безробіття, дуже цікаво, що трималося на рівні десь до 2%. Прийшли капітали, іноземні інвестиції, бюджет залишався профіцитним і уряд накопичив так значні фінансові резерви. Ну, а от цікаво, що сам автор цієї філософії відмовлявся збирати там детальну статистику, бо вважав, що тоді ці цифри підштовхнуть чиновників щось керувати, втручатися в економіку, як це зазвичай буває в будь-якій державній системі. Це мова йде саме про цей британський період. Таким чином життя, звичайно, покращилось. Фактично, оце був період, період, коли Гонконг перетворився в виробника і почав постачати на ринки різних країн чимало товарів. Від текстилю, там одягу, пластику, електроніки.
5: От все це відбувалося за участі і за керівництва британців, я маю на увазі. Але виросло ціле покоління китайців, які вважають себе гонконцями, так само як китайці, які живуть на Тайвані, вважають себе тайванцями. Вони вже отримали оту ментальність західної людини. При тому, що вони абсолютно чітко усвідомлюють, що вони китайці, що вони сповідують всі китайські традиції, вони свою національність не міняють, але ментально вони західні люди. Цей дійсно феномен. Я розумію, що чимало китайців тікало до Гонконгу з материка, тому що бачили перспективи і фінансові. Оце парадоксально. В колонії вони відчували себе вільнішими, ніж під владою комуністів.
6: Треба підкреслити, що Гонконг з точки зору культури – це китайська територія. Але чим вона відрізнялася у той період, коли він був відокремлений від материка? Ну, через культурну революцію, аж до початку реформ Ден Сяопіна, вони, звичайно, розвивалися відокремлено. Але тут ще була в чому різниця. Якщо на території Китайської Народної Республіки запровадили спрощену писемність, іерогліфи були спрощені, щоб підвищити рівень грамотності населення, то в Гонконзі вони так і користуються досі оцими повними, як їх називають, фанхідзи, і це теж їх відрізняє. Далі там вже кантонський діалект. Я був у Гонконзі, це вже було майже 12 років тому, я намагався звертатись у цій мандаринської мови путунхуа до ресторані, там як в якійсь кав'ярні, до людей, і особи похилого віку вони махали руками, що не розуміють, і гукали молодшу якусь співробітницю, яка вже або англійською спілкувалася вільно, або цією мовою путунхуа, яка була поширена на материковому Китаї. І в цьому є різниця. І потім культурно регіон був дуже розвинутий. Ви ж, може, пам'ятаєте оцю моду на китайські фільми стилю ушу, бойових мистецтв, Джекі Чан звідти. І всі відомі актори цієї школи бойових мистецтв кіно, вони здебільшого були з Гонконгу. І це теж мало певний вплив навіть на світову кінематографію, на світову культуру. Звичайно, це Південний Китай, він завжди традиційно відрізнявся від материкового, особливо північного Китаю. Там люди більш підприємливі, нижчі за зростом, певні такі кліматичні умови. Там дуже спекотно. Навіть взимку, ми були у лютому, то бо просто весна була. Все зелене. І місто, яке ніколи не спить, там постійно працює транспорт. Інший напрямок руху, ніж на материку, як у Британії. Це незвично. А так, в цілому, місто дуже комфортно побудовано. Скрізь зручно доїхати. Дуже красиві парки. А люди живуть по-різному. Є райони, де люди живуть у таких маленьких шухлядочках, майже так, за як у шафі такий, яка відокремлена сіткою, і там ото стоїть одне ліжко, якісь столики, і таке є. А є шикарні маєтки, є красиві райони. Я бачив школи, я звернув увагу до школи, дуже охайні, розбудовані, скрізь спортивні майданчики, скрізь є активність, скрізь є діти. Люди, це був період, коли ще читали книжок, багато було ті, що читали книги, і вони виглядають по-іншому. Ті ж самі китайці, але їх можна відрізнити від тих, що з материка приїхали.
5: 70-ті, 80-ті роки минулого століття змінює знову Гонконг. Вартість праці там виростає, я так розумію, що виростає і ціна нерухомості, і ціна життя, і саме тому певна категорія людей не може собі дозволити просторого житла, і тому саме ви побачили ті шухлядки.
6: Я шухлядки не бачив, я не заходив у ті будинки. Мені розповідав мій колега з Варшави, з яким ми працювали у Пекіні, що він був у тому районі і заходив у такі будиночки. Я там не був. Просто я вже від нього знаю і від місцевих мешканців, що є різні райони, де по-різному люди живуть. І там дуже дорого житло. Щоб купити квартиру, там треба $1 мільйон треба заплатити, щоб купити. Це на той час є.
5: Ну, це для дуже заможних людей. І от саме от в 70-80-ті заводи почали переносити до материкового Китаю. І саме тоді КНР теж почала змінюватися завдяки реформам Ден Сяопіна. Відповідно, відреагував і Гонконг. Економіка трансформувалася з промислової на сервісну. Про що йдеться? Про банківську справу, про логістику, про страхування, про аудит. І Гонконг став головним інвестиційним мостом до Китаю. Іноземні компанії вкладали кошти в КНР лише через прозору і захищену британським правом систему Гонконгу. В цей же час було зведено знамениті хмарочоси, як от вежа Банку Китаю, запущено метрополітен, почалося будівництво надсучасного аеропорту Чек Лам Кок, який відкрився 1998 року на намивному острові. Тобто до 1997 року, моменту передачі Гонконгу Китаю, ВВП на душу населення в Гонконзі зріс з кількох сотень доларів у 50-х роках до понад 26 тисяч доларів, випередивши показники своєї колишньої метрополії Великої Британії. Так от мені цікаво, як усьому цьому сприяли реформи Ден Сяопіна?
6: Тут я можу сказати однозначно, що Ден Сяопін і китайська влада скористалися Гонконгом як вікном у зовнішній світ. Особливо, коли почалися реформи. Дуже цікаво, що у тих договірних портах, які вважалися символом західного впливу, гноблення західних держав, були створені вільні економічні зони. Бо ще з 19 століття там почала розвиватися промисловість, з'явилися свої підприємці, з'явився свій такий власний банківський бізнес. А тепер вони стали вільними зонами. І у тому числі була створена вільна економічна зона на кордоні в Шендзені. І Шендзень перетворився з рибальського селища на величезний мегаполіс, який просто неймовірно вражає своїми масштабами. І оці можливості Гонконга як фінансового вже центру, не стільки промислового, як фінансово, були використані Ден Сяопіном. У тому числі гонконгські бізнесмени, які були китайцями, багато там заможних китайців живе. Вони вкладалися в економіку, в побудову цих вільних економічних зон. І, до речі, більшість інвестицій на першому етапі були саме з китайської діаспори. З тих китайців, які жили в Південно-Східній Азії, у Сполучених Штатах, навіть на Тайвані. Гонконг був таким фінансовим вікном. І там впливи були і на той час досить сильні. Встановлювалися зв'язки навіть за часів Мао Цзедуна, ще до реформ Ден Сяопіна. Там завжди були такі приховані зв'язки. Ну, перш за все, через злочинні різні організації були контакти. Це дуже така велика частина цієї історії Гонконгу. Китай вже користався цим вікном. Ну, а потім уже воно стало, це вікно стало частиною території вже самого Китаю. Тобто, як називається в Китаї, повернення було на батьківщини. Відбулося 97-го року. Це дуже патріотично, бо це ж їхні території. А далі, що робиться з цими територіями, це вже інше питання.
5: Нагадую, що це китаєзнавець Володимир Урусов.
6: Гонконг зараз відкритий став для самих китайців. І багато мешканців континентального Китаю, провінції Гуандун, працюють в Гонконзі. От я знаю багато історій, бо я дивлюся періодично блоги самих китайців, які розповідають про своє сільське життя. І от на кордоні, там, наприклад, дівчина живе з сім'єю, їздить в Гонконг, там працює, потім повертається, потім знову їде, або їде, працює в Шенчжені. Я навіть знаю, що в Шенчжені там працювали українці, якась дівчина працювала там навіть на телестанції в Шенчжені, де іноземці вели новинні програми про Китай, китайської мови. От такі там є явища. Коли, до речі, ми їздили взимку в Гонконг, то спочатку літаком прилетіли в Шенчжень, автобусом доїхали до кордону з аеропорта, а там перетнули пішки кордон. І оскільки там для громадян України не треба було візи, то за кордонним паспортом просто там штамп поставили, що перетнули кордон і все.
5: А скільки займає шлях з материкового Китаю до Гонконгу?
6: Там літаком кілька годин треба летіти, а тепер ходить потяг швидкісний. У самому Гонконзі, там вже, коли перетинаєш кордон, лінія метро така наземна, взагалі там розгружений транспорт. І на оцих прикордонних пунктах там постійно йде рух. Дуже багато є туристів. І взагалі це такий інтернаціональний мегаполіс.
5: Згідно зі спільною китайсько-британською декларацією, місто отримало статус особливого адміністративного району. І Китай гарантував збереження автономії, правової системи і свобод на 50 років, тобто до 2047 року. Однак уряд КНР, прагнучи залишити Гонконг фінансовим хабом, намагається інтегрувати його в планову систему Китаю. Китайські джерела пишуть, що вперше у своїй історії Гонконг почав підлаштовувати свій внутрішній стратегічний розвиток під п'ятирічні плани Компартії Китаю. Офіційний Пекін стверджує, що це допоможе ринку розвиватися більш стабільно. Місто активно перетворюють на частину мегарегіону, зв'язуючи його з промисловим Шенженем та Гуанчжоу. Замість західних інвесторів, які згортають бізнес через геополітичні ризики, гонконгську біржу та фінансовий сектор дедалі більше заповнюють державні компанії з материкового Китаю. При цьому гонконгський долар досі жорстко прив'язаний до долара Сполучених Штатів. Судова система у господарських справах продовжує керуватися британським комерційним правом. А капітал рухається вільніше, ніж у Шанхаї. І місто все ще зберігає високі позиції у світових рейтингах економічної свободи. Тобто можна говорити, що сучасний Гонконг став містом, де безпековий контроль нагадує Пекін, але економічне життя та бізнес змушені функціонувати за правилами глобального капіталізму. І при цьому Пекін послідовно поглибив інтеграцію правового та розвідувального середовища міста з материковим Китаєм. Тобто критерій патріотичного управління заблокував участь продемократичних сил у політиці, незалежні медіа, неурядові організації, профспілки повністю ліквідовано або закрито, а опозиційних лідерів і активістів ув'язнено за статтями про загрозу нацбезпеці. Аналітики вказують на втрату базових західних свобод, таких як свобода слова та недоторканості приватного життя. І саме це спричинило масовий виїзд освіченого середнього класу, так званих мізків, до Великої Британії, до Канади та Тайваню. І як історик, скажіть мені, будь ласка, чи зможе Пекін зберегти баланс і пишатися розвиненим Гонконгом після 2047 року? Чи вистачить гнучкості сучасному китайському керівництву, можливо, тому, хто прийде на зміну Сінзінпіню? Чи залишиться він отаким феноменальним містом, де китайські традиції співіснують із західними свободами, із західним способом життя?
6: Тут я хочу нагадати кілька подій і певних речей, які були зроблені китайською владою. Наприклад, от у березні 16-го року університетська газета, називається вона «Underground», опублікувала звернення до ООН з вимогою, щоб до 2047-го визнати Гонконг суверенною державою. Це всередині Гонконга. Ну і обрати в ній демократичний уряд, власну конституцію. І там був глава Комітету парламентського права Китаю Сяо Ян, заявив, що Гонконг не може стати суверенною державою. Це з боку китайської влади. І права Гонконгу закріплені в такій міні-конституції, в основному в законі, який набрав чинності 97-го року, коли був переданий Гонконг від Британії. І там записано, що документ гарантує це збереження принципу «одна країна, дві системи» і передбачає автономію таку певну Гонконгу на 50 років. Але тут же відбулися певні події, там революція парасольок, виступи, вимагання прав. Ну, звичайно, влада, її можна назвати авторитарною, ну, ще не такою тоталітарною, але це одноосібна, однопартійна влада. І от, здається, в травні 20-го року Всекитайські збори народних представників ухвалили закон про національну безпеку в обхід місцевого законодавчого органу Гонконгу. Ну, за це проголосували більшість депутатів. А і це дозволило Пекіну почати придушування цих протестів на території Гонконгу. Але тут ще є такі чинники. Свого часу держсекретар Майк Помпео, який був у першій адміністрації Трампа, заявив, що США підтримують незалежний Гонконг і що Китай втратив права на керування автономією. Ну і міністр закордонних справ Великобританії теж заявляв, що в разі імплементації ухваленого закону мешканцям Гонконгу, які мають там статус британських підданих, у них був такий, буде надана можливість перебратися до Великої Британії. І взагалі мешканці Гонконгу, які народилися до 1 липня 97 року, мають за британськими законами право на отримання британського паспорту. Частина людей виїхала ще 97-го року, побоюючись змін, які настануть. Ну, тепер теж багато людей поїжджало, хто в Індонезію, хто на Тайвань, хто в Сполучені Штати, тобто різні є шляхи. Відбувається таке послаблення політики, одна країна, дві системи. В Гонконзі ще є люди, які мають власність, є іноземні фірми, які там тримаються. І там значний вплив фінансових капіталів. Звичайно, влада в Пекіні не хоче втратити оце вікно привілейоване, переваги цієї території. Але вже будь-яку особу на території Гонконгу, китайця чи іноземного громадянина, які з точки зору центральної влади в Пекіні щось порушує, можуть арештувати, позбавляють волю, перевозять на територію материка. Тобто такі репресії відбуваються. Народ затих, не бунтує, бо все ж таки сила велика у влади є, і цією силою можна багато речей наробити. Я не готовий сказати, що може бути там у майбутньому. Хочу сказати одне, що постійно я слідкую за тим, що кажуть чільники китайські, особливо Сі Цзіньпін, про цю територію. То там панує така політика, все ж таки, одна країна, дві системи залишаються. Гонконг – це спеціальний адміністративний район, що Гонконгом мають управляти мешканці Гонконгу, а Макао, тобто Аоменя – спеціальний адміністративний район, що Гонконгом мають управляти мешканці Гонконгу, а Макао,

0: Українське радіо.
1: Перша година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Віта Зеленецька. Вітаю у цьому випуску. Повідомимо про таке. Сполучені Штати тестуватимуть українські бойові дрони. Для родин із Маріуполя на Вінниччині працює табір психологічного відновлення. Про це та інше далі докладніше. Посилення української протиповітряної оборони обговорили у Києві під час зустрічі президент Володимир Зеленський з послом США у НАТО Меттью Вітакером і командувачем спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України генерал-лейтенантом Кертісом Базардом. За словами президента Зеленського, йшлося про захист українського неба через збільшення постачання перехоплювачів для патріотів у межах Перл. Також обговорили питання реалізації рішення президента Трампа про надання Україні ліцензії на виробництво патріотів, а також дрон діл, яку команди для країн зараз опрацьовують. В офісі президента зазначили, що зараз є можливість відправляти українські дрони до США для випробувань. У Познані відкриють нове консульство України у Польщі. Дипустанова розпочне роботу вже 23 липня та стане важливим кроком у розширенні мережі дипломатичних представництв, повідомили в МЗС України. За словами міністра Андрія Сибіги, у Познані на Великопольському воєводстві мешкає близько 170 тисяч громадян України, які досі змушені були долати сотні кілометрів для отримання консульських послуг.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Стрижавці на Вінниччині для родин маріупольців організовано відпочинок у таборі «Я Маріуполь. Родина». Відновлюються діти разом із батьками. Як розповів директор табору Дмитрій Голубченко, цього літа планують прийняти 1000 людей. 600 із них – діти. Детальніше у сюжеті Наталії Колодій.
4: Табір «Я Маріуполь. Родина». Сьогодні у гості до відпочивальників приїхали поліцейські зі службовою собакою, німецькою вівчаркою на прізвисько Дайва.
5: Голос! Голос!
4: Артем Акімов разом із мамою у табор відпочиває втретє. Каже, йому тут подобається.
6: Друзів багато, локацій, їжа. Багато куди їдемо.
7: Дуже подобається і жаждемо ще повернутися сюди.
4: Оздоровчий табір для маріупольців у Стрижавці організовують з 2022 року. Діти відпочивають разом зі своїми батьками. Щодня для них проводять екскурсії, тематичні майстер-класи, інтерактивні ігри. Все безкоштовно. Зараз триває четверта зміна, розповідає керівник табору Дмитрій Голубченко.
8: Основна мета – це соціалізація, адаптація і інтеграція людей, приймаючих громадах. Це безпосередньо підтримка психоемоційного стану. У нас велика кількість людей приїжджає з Запоріжжя, з Дніпра, з Києва, з Одеси. Ці міста найбільше підвергаються обстрілам, тому в першу чергу необхідно підтримати психоемоційний стан людей на сьогодні.
4: Олена Марченко – мати двох воїнів Азову. Старший Кирило загинув, захищаючи Маріуполь. Молодший Микола нині служить у Збройних силах України. До табору Олена приїхала разом зі своєю онукою Мією.
9: Багато активностей для дітей, і це найголовніше. Ми сюди поїхали тільки із-за того, щоб були для неї цікаві. Але ми займаємось. Коли робиш щось руками, ти просто забуваєш про все.
4: Загалом у таборі «Я Маріуполь. Родина» буде 8 змін, каже Дмитрій Голубченко. Кожна по 12 днів. Працюватиме табір до кінця вересня. Оздоровити планують 1000 осіб, 600 з яких – діти. Наталія Колодій, Суспільне новини, Вінниччина.
10: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
2: Погода.
3: Сьогодні в день на заході країни місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Температура вночі від плюс 10 до плюс 15. На півдні та сході країни до плюс 19. В день синоптики прогнозують 21-26. У східних областях повітря прогріється до плюс 29. У Карпатах вночі 3-8, в день 12-17. Зараз у столиці України плюс 15. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

0: є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо у студії Владислав Красніцький. Ось цей етер хотів розпочати з того, що мав сказати, що тиждень в Україні, як вже тривають жнива, але проконсультувався з фахівцем і скажу, що більше як тиждень, жнива вже фактично в розпалі. Зараз у більшості областей дійсно почався збір ранніх зернових, озимого ячменю, пшениці, подекуди збирають вже і активно горох, ріпак, зернові та бобові, звичайно, що становлять значну частину аграрного нашого експорту України, про що ми обов'язково поговоримо і безумовно, ще і закцентуємо на тому, що Україна, попри всі виклики, попри війну, продовжує гарантувати продовольчу безпеку мільйонам людей у всьому світі. Тож, далі в нашому етері говоримо про те, якою може бути врожайність зернових, олійних, наскільки відрізняється врожай регіон від регіону, де кращий, чому, взагалі, як відбувається жнива 26-го року. Тим паче, гість нашого етеру і студії Українського радіо Леонід Козаченко, президент Української аграрної конфедерації, народний депутат 8-го скликання. Жнива 26-го. Того, чим вони особливі? Ми вже, точніше, наші аграрії не вперше працюють у полі в часи війни повномасштабної, це вже п'ятий рік. Чим примітний цей сезон?
2: Ну, в першу чергу, треба відзначити, що він розпочався в дуже тяжких умовах, тому що втрата пального, значне здорожчання його, а на початку на самому навіть не можна було, не вистачало його, потім воно здорожчало набагато. Далі не вистачало добрив мінеральних, які дуже важливі при посівах. Ми майже 300 тисяч тонн використали менше в цьому році, ніж у попередньому році. І все це створювало величезні проблеми на початку сезону. Але ніхто не очікував, що погода нам принесе такий дарунок, а саме це велику кількість вологи. А ми знаємо, що традиційно вже в травні місяці її не вистачало. В цьому році травень був наскільки, скажімо так, зволожуючий, що вегетація рослин була дуже інтенсивною, і це, не дивлячись на дефіцит добрив, все-таки спричинило збільшення врожайності в порівнянні з минулим роком. Наразі ми маємо врожайність, яка перевищує 40 центнерів з гектар, це середня врожайність зернових культур, і це більше приблизно на 8%, ми ще побачимо, як далі буде, але наразі це більше порівняння з минулим роком. І це нас трошки, ну, скажімо так, заспокоює, не дивлячись на інші проблеми, звичайно, які існують, але поки що ми зібрали близько 7 мільйонів тонн, і це більше 12% від того, що ми очікуємо в цьому сезоні.
1: Ось, до речі, ця цифра, яку ви щойно озвучили, майже не відрізняється від тієї, яку знайшов я. Перед етером, значить, аналізував цифри, які розміщені на електронній зерновій біржі України. І там пишуть, що станом на 20 липня обмолочено майже 11,5 прогнозованих площ. Тобто, вже на сьогодні, на момент нашого спілкування, може бути 12. Цей темп прийнятний? Чи це швидше, ніж зазвичай?
2: Це не швидше. Темп, так, середній темп, який створився за останні 3 роки, тому що він впав в порівнянні з тим, що був раніше. Зараз у нас дефіцит, на жаль, кадрів. І вперше у нас в історії за кермом комбайнів працюють жінки. Їх багато. Зараз точну цифру ніхто не знає, але у нас вже більше 1000 жінок отримали посвідчення комбайнерок, трактористів. І це ніколи не була жіночою така спеціальність. І в інших країнах світу навіть мені прийшлось телефонувати там в одне підприємство, яке знаходиться на території Європейського Союзу, яке готує шаблони нам для посвідчень, і попросити, щоб вони терміново зробили, бо в нас деякі жінки протестували, що їм дають неправильні посвідчення, де написано не комбайнерка, а комбайнер і водій. Їм входили вони в міністерство, їм сказали, що в бюджеті коштів не передбачено, щоб замовляти додатково, і вони потім прийшли атакувати Українську аграрну конфедерацію, що ви повинні нам допомогти, якби ви сіли за кермо, пане Леоніде, якби у вас написано було «водійка Леонід». то як би ви керували автомобілем? Ну, я розумію, що це на фоні війни, взагалі стан людей зовсім інший, вони збуджені такі. І, ну, власне, замовили їм ці посвідчення, вони зараз їх отримують, і вони теж працюють. Також дивує, можливо, колись ви бачили, показали по якомусь телеканалу, коли дідусь на тракторі там працював в полі і заїхав у опору високовольтну. І йому кажуть, як це ви могли, не було дощу, нічого. А він каже, я її не бачив посеред поля. Як не бачив?
1: Виснажений.
2: А мені 86 років. Рік. 86 років. І він теж за кермом трактора. Тому ми, українці, готові віддати все, що в нас є. І багато, на жаль, цифру я не хочу називати, людей загинуло, працюючи на тих земельних ділянках, які заміновані. На жаль, це відбувалось дуже часто, коли був інтенсивний період збирання врожаю. Зараз це теж трапляється.
1: Пане Леоніде, це не одиниці, це ми говоримо
2: так,
1: про...
2: Так, ну, я не буду цифру називати, але багато. І ніхто не зупиняється. Розуміють, що треба всім зараз віддати все можливе для того, щоб зібрати цей врожай. І просто я традиційно, жартуючи до війни, коли мав нагоду десь виступати на міжнародних якихось заходах, використовував такі аргументи, що найпотужніша зброя в світі – це їжа. Тому що в день, по даних FAO, це міжнародна організація в структурі ООН, Food and Agriculture Organization, там є цифри, що щодня на планеті помирає близько 25 тисяч людей від голоду. Так от, що вбиває цих людей? Дефіцит їжі. І це найпотужніша зброя, тому що жодна війна не приносить щодня таких втрат. І Україна має таку потужну зброю в своїх руках, яка може захистити цих людей від смерті. І це повинні знати усі. І коли зараз на нас напав ворог, то нам вистачить того, що ми вирощуємо. Але багато людей на планеті все-таки втратить життя своє із-за голоду, за того, що ми їм не дамо можливість зберегти це життя. І це теж повинні
1: всі
2: знати.
1: Точніше, ворог не дасть нам можливість.
2: Так, і вони, ці люди, які помиратимуть, повинні знати, хто це зробив. Що це зробили не українці, а це зробили ті, я навіть не знаю, не люди, як їх можна називати, які сьогодні, особливо останні дні, в основному на прицілі тримають наші логістичні об'єкти, які зберігають зерно, які відвантажують, зроблять все можливе, щоб зупинити в Україні збирання врожаю, створити інші загрози в цій сфері. Але я підкреслюю, що це загроза більше іншим країнам, ніж нашій рідній Україні.
1: Так. До речі, щодо безпеки. Ми розуміємо, що надскладні жнива на тій такій Чернігівщині, Сумщина, Харківщина, що вже говорити там про Запорізьку область, про Дніпропетровську область. Що зараз з безпекою? Ви згадували, звичайно, про те, що через те, що території були заміновані, багато, значна частина аграріїв загинула. З об'єктивних причин, я розумію, цифру ви не озвучили. Але, отже, дефіцит кадрів – це одна з проблем і один з викликів. Безпекова складова. Ще гірше стало, ще складніше зараз. З огляду на дрони, на можливості росіян, будьмо об'єктивними, теж завдавати ударів.
2: Ну, звичайно, безпека, вона була, вона залишається. Вона зараз значно збільшилась в такому напрямку, як я сказав уже, це логістичні об'єкти, де зберігається продукція. І також ті продукти, які необхідні для того, щоб збирати ці врожай, такі як пальне, все це додатково створює загрозу не тільки втрати цих продуктів, а і людського життя, що найбільш цінніше. Але я ще раз скажу, що ми ніколи не опускали руки, і ми працювали, і будемо працювати. І часто зараз це порівнюють з тим, що беруть на себе наші воїни, які захисники і захисниці, які знаходяться на лінії бойового зіткнення. І, звичайно, що їм робити? Боятись, кидати, бігти, ховатись? Ні. стояти, треба до останнього. Так у нас сьогодні і це саме має місце саме в аграрній сфері. Ми знаємо, що сільське господарство дає сьогодні 60% експорту продукції, надходження валюти. Це дуже важливо для стабілізації, для унеможливлення інфляційних процесів. А це буде тоді дуже динамічно впливати на вартість продовольства в нашій країні, на прибутковість в аграрній сфері, яка, до речі, зараз, якщо ми говоримо про зерно, то вона практично нульова. Олійні культури дають прибуток. І, власне, це теж дещо змінює виробництво, але, власне, воно, ну, скажімо так, створює більше позитиву. Тому що головне, щоб все-таки сплачувались податки, головне, щоб був експорт, і головне, щоб вистачало цієї продукції на внутрішньому ринку.
1: Як з нашими експортними можливостями? Одна справа не надскладна – виростити, зібрати, зберегти, про що слушно ви зауважили. А як щодо перевезення далі?
2: Тут багато є питань. І в першу чергу те, що почалось буквально останні два тижні, це Одещина. Дуже масовані атаки на логістичні об'єкти. Практично у нас зупинився експорт через портові термінали. А робити це через кордон з Європейським Союзом дуже складно. Ми знаємо, що Європейський Союз дуже потужно квотує постачання наших продуктів в Європу. А деякі країни блокують навіть за межі Європейського Союзу, але через їх територію. Польща, прикладом, є таким, коли вона зупиняла наші і залізничні вагони, і в автомобілі висипала це все. В той же час з Білорусі зерно вільно рухалось, і більшість того зерна – це те зерно, яке наша Росія забрала на окупованих територіях. І вони казали, а то ми нічого не можемо зробити, бо то є продають це міжнародні трейдери, і вони не можуть украдене зерно з України продавати. От. А от коли ви везете, то ми його будемо зупиняти. А чому? Ми вкрали в когось його? Це наше зерно. І ми не веземо його в Польщу. Ми веземо, наприклад, на Африку через Гданськ, ваш портовий термінал.
1: Нам треба... Який на цьому ще й заробляє.
2: Так. І правда? Ви ж там так створили систему контролю, коли наклейки робили на вагони спеціальні із штрих-кодом, де можна було відслідити кожен вагон, куди він рухається. Ви бачите, що він йде на портовий термінал і потім за межі Європейського Союзу. От ви його можете там продавати, а ми теж хочемо продавати в Африку свою продукцію. Якщо ви туди продаєте, то вона впадає в ціні, ми втрачаємо свій прибуток. Різні були аргументи, і, власне, це теж проблеми. І це треба мати на увазі в даний час, тому що знайти зараз такий швидко напрямок руху цієї продукції дуже важко. Тому Європейський Союз повинен нам допомогти в цьому і повинен розблокувати. Ми могли по Дунаю рухати багато продукції своєї, але там теж така сталася неприємна річ. Останній раз це було в 68-му році ще минулого століття, коли така незначна кількість була води в річці Дунай, як зараз. Це сталося після тої такої засушливої, такої дуже спекотної погоди, яка була в Європейському Союзі. І там зараз майже вдвічі впав рівень води, і зараз підніматись із баржами по Дунаю, ну, там можна навантажити, якщо йти вверх по Дунаю, то максимум 500 тонн на баржу, коли можна було і 3 тисячі тонн, і навіть більше до середини Дунаю доходити. А вниз по Дунаю, на напрямку моря Чорного, то можна було і 10 тисяч тонн, і 12. Зараз в напрямку моря максимум 4 тисячі тонн можна із наших терміналів. Тому це все створило величезну проблему, і треба думати всім, як її вирішувати. І тут ще в додаток до цього рішення «Укрзалізниці» про збільшення на 30% тарифів на перевезення. Це теж питання, яке суттєво впливає на перебіг подій. Багато є проблем, які треба вирішувати. І добре, що рішення прийняв президент відновити роботу міністерства сільського господарства, яке, я думаю, що в даних умовах зможе створити більше можливостей для того, щоб прискорити прийняття рішень важливих.
1: Поговоримо, пане Леоніде, ще про врожайність. Жнива, звичайно, що перебувають на такій майже початковій стадії, і показники врожайності зазвичай переважно визначають, ну, як мінімум, за підсумками збирання ранніх культур у південних регіонах. Утім, навіть станом на сьогодні, про яку потенційну врожайність і яких саме культур можна говорити?
2: Ну, по-перше, сьогодні врожайність перевищує 40 центнерів з гектара. В минулому сезоні, в цей період, коли ми зібрали там 10% врожаю, врожайність була всього 35,5 центнерів. Mm-hmm. Тобто, суттєво врожайність виросла. Але я сказав, в чому тут причина, навіть при зменшені використання мінеральних добрив, волога дала нам можливість отримати так більший врожай. Але далі, як буде, дуже важливо, тому що кукурудза, її почнуть збирати десь не раніше, чим через 3 тижні. І в цей період теж потрібна волога. Якщо її не буде, то кукурудза може впасти по врожайності, а саме вона давала нам найбільшу валову масу, і в цьому році ми очікуємо, що десь буде в межах 32 мільйонів тонн кукурудзи зібрано. Але якщо не буде вологи, починаючи від сьогоднішнього дня до початку збирання, а саме важливе оцих 10 днів, які зараз будуть попереду у нас.
1: Вона потім саме наливається?
2: Так, саме наливаються качани кукурудзи. І тут дуже важливо, щоб була волога. Я думаю, що Господь нам допоможе, так як і з пшеницею, з ячменем, з ріпаком, і з соняшником, який теж зараз вегетує добре. Я думаю, що буде врожай непоганий. Будемо очікувати на допомогу.
1: Знову ж таки, буду послуговуватися зараз інформацією, яка є на сайті електронної зернової біржі України. І там йдеться, що найбільші обсяги зерна зібрані в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській областях. Ці регіони і надалі будуть серед лідерів. Взагалі, які зараз області, ну, максимально, скажімо так, в аграрній сфері є провідними в часи війни?
2: Це ті регіони, в яких достатньо вологи, і там, де є чорноземи. Тому що пшениця, кукуруза, ячмінь, вони найкращу врожайність демонструють саме на чорноземах, де достатньо вологи. Супіщані ґрунти, суглинки, ну, там можна вирощувати, ну, ще можна ріпак. Колись ми багато льону вирощували, на жаль, зараз зупинили, а це теж такий продукт, який, ну, олія з льону вироблялася, це як харчовий продукт, але це тканина. Це те, що ми були в трійці самих найбільших виробників волокон, які використовувалися для того, щоб отримувати тканину, яка мала великі дефіцити, ми мали великі прибутки. Нам до цього треба буде повертатись, і саме головне, що це можна отримати високі врожаї саме в тих регіонах, де мало чорноземів.
1: Здається, на Житомирщині колись.
2: Так, на Житомирщині були найбільші площі.
1: Точно пам'ятаю, ну так, років, можливо, з 20-30, та більше навіть хміль, так. Активно льон. Це
2: Житомирщина. Ще коноплі в нас теж найбільш прибуткові, і ми зараз теж вирощуємо. Зараз стан вегетації конопель, ну, дуже позитивний. Я не можу сказати, який буде кінцевий результат, але позитивний він. Але це питання майбутнього, і майбутнє, воно, знаєте, коли ми говоримо про сільське господарство, і коли хтось каже, та ну що це там, ми говоримо про їжу. Ні, це не їжа. От коли подивитись на кожну людину, то 90% того, що ти на ній бачиш, а якщо в їдальні, то так, це їжа, але це одяг, це, ну, гаманець, який він дістає, щоб заплатити за їжу, він з шкіри зроблений. Це ліки. Це особливо дівчата знають, що в косметичних виробах, там 70% – це складова похідних продуктів із саме продуктів рослинного походу.
1: Хвилина у нас, пане Леоніде, щоб резюмувати нашу розмову. Будь ласка.
2: Я думаю, що ми будемо триматись. Ми не будемо здаватись. Ми будемо робити все можливе для того, щоб зібрати максимальний врожай, щоб забезпечити внутрішній ринок. Тут немає сумнівів при будь-яких обставинах, але, звичайно, щоб продовжити експорт даної продукції, щоб поповнення йшло в бюджет більше, ніж в попередньому році, валютні надходження. Це буде давати нам можливість тримати економіку, бути міцними, і ми ніколи не будемо здаватись, будемо перемагати. Слава Україні, слава всім фермерам, слава нашим воїнам. Ми доб'ємось того, що можемо. Інші країни цього зробити не зможуть ніколи.
1: Героям слава, дякую. Дякую, пане Леоніде. Нагадаю нашим слухачам, Леонід Козаченко був гостем цієї інформаційної півгодини і гостем студії Українського радіо. Президент Української аграрної конфедерації, народний депутат 8-го скликання.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо у студії Владислав Красніцький. Рік тому, 21 липня, правоохоронці провели синхронні обшуки щонайменше у 15 працівників НАБУ. Уже наступного дня, 22 липня, Верховна Рада ухвалила закон номер 12414, який суттєво обмежував незалежність антикорупційних органів і розширював повноваження Генерального прокурора щодо НАБУ та САП. У відповідь у Києві та низці інших міст України розпочалися масові акції протесту, символом яких стали картонні плакати. Після суспільного резонансу, протестів та критики з боку міжнародних партнерів парламент ухвалив новий закон, який відновив незалежність НАБУ і САП. Він набув чинності 1 серпня 2025 року. Ну і у столиці, це вже йдеться не про минулий рік, а про ці дні, 26 липневі, відбулася публічна експертна дискусія рік після атаки на НАБУ та САП, як захистити антикорупційних діячів. Побувала там і моя колега Ірина Жданова, журналістка Українського радіо. Ну а зараз вона поряд зі мною у студії. Тож, Ірино, вітаю. Розкажи, будь ласка, що було і про що саме йшлося. Прошу.
3: Вітаю. Окрім дискусії, презентували дослідження. Це дослідження Центру прав людини «Зміна», яке охоплює період якраз з 11 липня 25-го року і до 31 травня 26-го року. Тобто хотіли проаналізувати, чи змінили щось і ці протести, і реакція міжнародної спільноти, і відміна того проголосованого закону. Цей аналітичний звіт має назву «Системний тиск на антикорупційних діячів. Практики 25-26 років». І в цьому звіті задокументували конкретні 29 випадків тиску на антикорупційних діячів. І загалом результат цього дослідження – це те, що системний тиск досі існує. А хто саме ці діячі, антикорупційні діячі, з них більшість, 21 з 29 випадків, стосувався детективів та інших працівників НАБУ, Національного антикорупційного бюро України. І під час презентації наводили конкретні приклади цих справ, і, зокрема, про справу Руслана Магомедрасулова багато говорили, тому що вона одна з найяскравіших, і всі вже знають цю особистість, тому що у листопаді після проведення операції «Мідас» було офіційно підтверджено, що Руслан Магомедрасулов був серед тих, хто збирав докази у цій справі. І загалом він працює в лавах НАБУ з 2015 року, був у складі першого набору детективів. Але ж чому він опинився у цьому звіті про тиск? Тому що якраз рік тому, 21 липня 25-го року, в межах проведення масових обшуків у співробітників НАБУ, його також було затримано за підозрою у готуванні до пособництва державі-агресору. І от під час безпосередньо цього затримання здійснювався і фізичний тиск. Про це задокументовано в цьому звіті. І що саме за тиск, розповіла експертка з прав людини Центру прав людини «Зміна» Марина Демура, яка є співавторкою цього аналітичного звіту. Можемо послухати.
4: Фізичний тиск на Руслана Магомедрасулова під час його затримання і обшуку полягав в тому, що близько 10 озброєних осіб увірвались до його квартири і повалили на землю, застосували кайданки, але при цьому він був вдома, без зброї, сам відкрив двері, тобто не чинив для них небезпеки потенційної, і тому такий тиск і сили, які були застосовані для його затримання і обшуку, вони не були пропорційними тій меті, яку планувалось досягнути під час такого обшуку, і підкреслю, що ніхто не протидіяв доступу до житла для проведення такого обшуку.
3: А про цей тиск вам, як аналітикам, стало відомо зі свідчень саме постраждалого? Чи ви перевіряли і також, можливо, намагалися від самих правоохоронців дізнатися якісь подробиці?
4: Тільки в процесі документування саме свідчень самих постраждалих. Правоохоронці, на жаль, або на щастя, залишилися поза нашою увагою. Але це було зрозуміло, що вони не готові до співпраці з їх поведінки по відношенню до затриманих, тому ми не намагалися документувати їх там точки зору або свідчення. З правоохоронцями у нас не було контакту.
3: Коли ви говорите про системний тиск на антикорупційних діячів, це тиск з боку кого конкретно?
4: Тиск з боку, насправді мені складно відповісти, бо ми не знаємо кінцевих людей, які давали такі вказівки. Ми говоримо в першу чергу про правоохоронні органи, оскільки ми документували випадки саме застосування сили і перевищення такої сили. Правоохоронні органи, які здійснювали затримання, в першу чергу це Служба безпеки України, і саме на їх вебсайтах було розміщено інформацію про такі кримінальні провадження, про затримання, про обшуки без блюру облич із прізвищами і іменами таких затриманих. Тому в першу чергу маємо на увазі Службу безпеки України, але як сьогодні на презентації прозвучало, це і дотичність Офісу Генерального прокурора, і Офісу Президента, але ми насправді не намагалися шукати якийсь слід конкретних високопосадовців, ми намагалися більше зосередитись на документуванні і вигляді всіх обставин відповідно до тієї картини, яку ми бачили і з якою ми мали справу через особисті свідчення детективів, а також через доступ до захисників, зокрема, сторона захисту з нами співпрацювала, і вони мали безпосередній доступ до матеріалів провадження, як адвокати в кримінальних провадженнях.
3: Тож, це була Марина Демура. Вона співавторка аналітичного звіту про тиск на антикорупційних діячів, який презентував Центр прав людини «Зміна». І ми почули від Марини Демури, зокрема, що от вони про СБУ говорять, що тиск з боку СБУ, як вона сказала. І щодо справи Руслана Магомедрасулова, я хочу, щоб ми зараз послухали фрагмент архівного брифінгу. Цей брифінг відбувся 22 липня 2025 року, якраз після тих резонансних обшуків, про які ти згадував на початку нашої розмови. І тоді Василь Малюк, на той час голова Служби безпеки України, розповів, власне, в чому звинувачують Руслана Магомедрасулова, детектива НАБУ. Тоді, нагадаю, це був липень, ще не було цієї справи МІДАС, просто було відомо про роботу детектива. І можемо почути, наголошу ще раз, що це архівний брифінг минулого року.
5: Пан Магомедрасулов на телефоні з Дагестаном організовував туди поставки насіння коноплі. Це аграрний бізнес, який належить його батьку, але паралельно він також займався відповідно цією діяльністю. Це все є в матеріалах справи. Я думаю, ви добре знаєте, що такі дії кваліфікуються по статті 111 прим. 2 Кримінального кодексу України. Крім цього, ми чітко бачимо, маємо відповідні фактичні підтверджуючі дані, що Магомедрасулов є близьким зв'язком нардепа партії забороненої вже ОПЗЖ на прізвище Христенко. Як встановлено слідством і оперативниками, вони навчалися в одному навчальному закладі, це відповідний Донецький університет. Пан Христенко, можливо, хтось знає, хтось не знає, я коротко поясню і розтлумачу. Це той, хто тісно пов'язаний з такими персоналіями, як Юра Єнакіївський. Я думаю, всі пам'ятають злочини, які вчиняв даний персонаж. По суті, був Янукович, який був основним фасадом, скажімо, тієї злочинної влади, був сірий кардинал Юра Єнакіївський, який від Юра Іванющенка, який відповідно організовував антимайдан і відправляв туди так званих тітушок, спортсменів, які били і в тому числі вбивали наших з вами співгромадян. Окрім цього, Христенко є зв'язком Армена Горловська. Ну, правда, Армен Горловський в 25-му році вибухнув в одному з елітних житлових комплексів в центрі Москви. Дві протипіхотні міни системи МОН-50, так склалося, зробили там свою справу. Так от, Христенко тісно з ними працював і паралельно працював з ворожими спецслужбами, а саме з ФСБ. Це підтверджено фактичними даними, в тому числі і негласними розшуковими заходами, в тому числі показами відповідних конфідентів, які залучені до роботи в межах даних кримінальних проваджень. Вчора, коли його затримували, ну, це був верх нахабства. Це, знаєте, на горловському акценті. Я вас всіх, не дві неділі, я вас всіх кончу, ви всі будете відповідати, жила-була. Пробачте, я цитую зараз, але я змушений передати от вам для повного розуміння, що це за фахівець, в кавичках. В той час, коли ми боронимо неньку Україну, коли ці співробітники, до речі, які виїжджали на заходи, вони якраз працюють в тому числі на лінії бойового зіткнення, Служба безпеки працює в повітрі, в морі, в ворожих тилах, вона проводить унікальні операції, такі як Повотина. Ми тричі вдаряли Кримський міст, знищили літаки, кораблі, і в тому числі працюємо і тут, і об'єктом контррозвідувального забезпечення служби також є НАБУ. Всі рівні перед законом. Ну, а тут нам Магомед Расулов має розказати і має десь нам організувати якісь несприятливі наслідки. Правда, сьогодні суд, вивчив всі докази, прийняв рішення і є вже рішення щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 60 діб.
3: Тож, це був фрагмент з брифінгу архівного, який відбувся 22 липня минулого 2025 року. І ми чули пояснення Василя Малюка щодо того, в чому саме звинувачували детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова. Нагадаю, що на той час Василь Малюк обіймав посаду голови Служби безпеки України. Загалом він був головою СБУ з лютого 23 до 13 січня 26 року. І він так досить емоційно зображував процес затримання. І, до речі, вже повертаючись до сьогодення, потім в інтерв'ю Руслан Магомедрасулов звертав увагу, що звинувачення щодо російського сліду значною мірою, на його думку, вибудовувалося за національною ознакою, оскільки його батько має дагестанське коріння, і що це було, на його думку, не підтверджено, що він мав якісь зв'язки злочинні. Але додам ще важливо, що на сьогодні ця справа досі не закрита, розслідування триває, і ось ми чули в цьому архівному фрагменті з минулого року, що на 60 діб планували затримати. Зрештою, пробув Руслан Магомедрасулов у СІЗО з липня 25-го до грудня 25-го, тобто 5 місяців. І, знову ж таки, повертаючись до сьогодення, був присутній на цій публічній дискусії, експертній дискусії рік після атаки на НАБУ та САП, як захистити антикорупційних діячів, сам Руслан Магомедрасулов. До речі, він не був учасником дискусійних панелей, він разом з журналістами і іншими гостями слухав учасників дискусії, але у перерві він відповів на запитання журналістів, поспілкувався, і, зокрема, він сказав, що досі відчуває тиск. І потім на уточнююче запитання можемо послухати, як він відповів, бо запитання було, в чому цей тиск проявляється, якщо він каже, що він відчуває його досі, і ось як відповів Магомедрасулов.
6: Подали вже апеляцію по ММШ постійно. Зараз вони, як я знаю, готують подальшу касаційну скаргу. В цьому провадженні там є певні речі, не повертаються системно. Тобто ми дуже довго намагалися повернути речі, які були вилучені в мене в штабовому кабінеті. Нарешті ми їх повернули. Там вилучили просто все підряд. Тобто ми розуміємо, що єдина мета була це отримати всі відомості в моєму кабінеті, які стосувалися саме нашої діяльності, в першу чергу. Тому що там були і плани досудового розслідування, і оперативні задачі певні, які там не були, відповідно. Тобто всю інформацію вони отримали, і наскільки нам відомо, щоб надалі вона могла бути далі бути десь з кимось поділена або щось таке.
3: А які до вас зараз вимоги? Тобто ви можете пересуватися вільно?
6: Так, я зараз працюю в бюро, також на посаді керівника підрозділу, який сон в Дніпрі. Тому все, в принципі, в робочому режимі. Виконую свої службові задачі. На жаль, що досі не отримав доступ до таємниці державної, не повернули мені, але поки так.
3: Ну ось, на що я звернула увагу, коли слухала цей коментар Руслана Магомед-Расулова про те, що він вважає, що речі, які вилучали у нього зі службового саме кабінету, що з якоюсь метою.
1: Так. До речі, Ірино, під час цієї публічної експертної дискусії рік після атаки на НАБУ та САП, як захистити антикорупційних діячів, чи говорили про те, а як долати проблеми, які зараз є, як зменшити тиск на антикорупційних діячів, які думки лунали?
3: Якщо почати з якогось позитиву, то ось коли мала слово учасниця картонкових протестів минулорічних за незалежність НАБУ і САП Зінаїда Аверіна, то вона каже, ну ось добре, що коли ми виходимо на ці протести, і торік, і вже цього року ми знаємо з іншої вже причини, вони відбуваються, що немає затримань, що люди можуть вільно виходити, висловлювати свої думки. Щодо того, як все ж таки до якогось конструктиву перейти, бо ось ми бачимо, що навіть у цій справі Магомед Расулов вже скільки триває ця справа, завершення невідомо, коли буде. Я, до речі, ще запитала пана Руслана, чи він планує, коли завершиться розслідування, продовжувати роботу детективом НАБУ. Він сказав, ну це вже питання до мого такого внутрішнього світу. Побачимо, треба, щоб справа закінчилася, бо це розслідування може дуже довго ще тривати. І щодо того, що ж робиться, була присутня на дискусії людина від влади, від Верховної Ради, голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна. Вона представляє фракцію «Слуга народу». І вона казала, що щоб покращила ситуація, потрібно перезавантажити ДБР, Державне бюро розслідувань. Також ухвалити зміни щодо того, як обирають генерального прокурора, і також зробити певні зміни щодо до кримінального процесуального кодексу. Також вона наголосила, що це не лише нам самим потрібно, а це також вимога наших європейських партнерів, те, що ми маємо виконати на шляху до вступу до Європейського Союзу. І чому саме ці законопроєкти вона вважає потрібно ухвалювати, можемо почути її пряму мову.
7: В нас є наші зобов'язання перед Європейським Союзом, які є невід'ємною частиною критеріїв для вступу України до Європейського Союзу. І ілюзія думати, що в нас попереду якісь 5 чи скількись років, чи 10, які ми можемо повільно виконувати реформу, бо швидше вступу до Європейського Союзу не буде. У нас є шанс зараз. І він може бути швидко втрачений. Чому? Тому що в Європейському Союзі відбудуться вибори, можуть змінитися розклади відповідно політичних сил, можуть прийти до влади сили, які не підтримують євроінтеграцію України, і тоді наш шанс буде відкладений ще на покоління. Тож ми такі речі, як перезавантаження Державного бюро розслідувань, реформа призначення генерального прокурора, розширення повноважень антикорупційного бюро, реформа кримінального процесу, так щоб забрати з нього можливості для безкінечного затягування розгляду справ, через які справи просто закриваються в суді без рішення, така винна особа чи невинна, і без притягнення до відповідальності. Ось це маємо зробити зараз. І такі законопроекти вже зареєстровані мною і колегами. Деякі з цих законопроєктів, на жаль, без руху лежать у Верховній Раді вже достатньо довго. Наприклад, законопроєкт про перезавантаження ДБР ми подали в серпні минулого року. Його профільний комітет не спромігся навіть розглянути, навіть почати розглядати. І ми чуємо часом від колег або від урядовців, що інакше можна було би законопроекти виписати. І в мене тоді питання, так, ми рік тому почали їх подавати. Де ваші пропозиції? Де інші законопроекти? Де ваше бачення? І цього всього немає, і це, звичайно, не виглядає з боку тих колег, які ці ініціативи не підтримують, як робота на євроінтеграцію.
3: Авторка звіту, одна з авторів звіту, я її спитала, кого вони мають на увазі, коли говорять, що правоохоронці чинять тиск. І вона відповіла, що передусім СБУ. А чи є якісь законопроєкти щодо реформування саме Служби безпеки України і в якому напрямку?
7: Дивіться, зараз мені невідомо про законопроєкт про комплексну реформу Служби безпеки України, бо це питання з початку війни було трохи зняте з порядку денного, але я вже неодноразово із колегами говорила, і моя позиція така, що ми маємо повернутися до питання реформи Служби безпеки України і зробити так, щоб СБУ сконцентрувалися на тому, що в них виходить класно і на тому, що є предметом їх честі, а саме боротьба, власне, з російською агресією. Щойно вони починають займатися внутрішніми справами, так звана політична частина СБУ, виходить, перепрошую, якась ця ганьба і обурення. То чому ми під час війни маємо толерувати, що ресурси СБУ не зосереджені всі на протидії ворогу і агресії? Ми маємо в СБУ забрати просто слідчі функції, зробити їх сильним органом розвідки контррозвідки і, відповідно, так рухатися далі.
3: Це були думки народної депутатки з фракції «Слуга народу», голови Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасії Радіної. І вона, до речі, ще цікаво сказала, що у нас, якщо раніше якось була більша увага, що треба щось ухвалити, бо це вимога Європейського Союзу, то зараз тягне до останнього. І в останній момент, коли є загроза, що нам нададуть якісь кошти, все одно їх потім дають. І це якось трохи розхоложує, як вона каже, колег.
1: Там. Ірино, ти згадувала про аналітичний звіт. Власне, які рекомендації в ньому містяться? Що б ти виокремила?
3: Рекомендації, до речі, дуже докладні, і цікаво, що вони поділені конкретно кому. Там жирним шрифтом, це переді мною якраз друкована версія, написано рекомендації президенту, Верховній Раді, Кабінету міністрів, Службі безпеки України. От що, до речі, на що я звернула увагу, що там кілька разів в рекомендації декільком структурам написано про те, що треба утриматися від порушення презумпції невинуватості, зокрема від поширення імен підозрюваних і матеріалів обшуків до завершення розслідування. На цьому наголошувала і у своєму виступі представниця Центру прав людини Зміна Марина Демура. І от я її запитала, чи це не поодинокий випадок, чому вона про це так говорила, наголошуючи.
4: Це не поодинокий випадок, до прикладу, відносно Руслана Магомедрасулова, відносно Віктора Гусарова. В дні їх затримань вже опубліковані були фото, їх повалені на землю, а Віктора Гусарова, який був затриманий біля автомобіля, це було викладено в мережі, на офіційні вебсайти правоохоронних органів. І наша рекомендація – утримуватися від публікації імен і від публікації деталей такого розслідування до його завершення. Бо, фактично, як вже і Павло Демчук, один зі спікерів, зазначав, що це безпрецедентна така поведінка, бо зазвичай все ж таки кажуть, затримали одного зі співучасників, затримали особу, яка підозрюється у вчиненні там такого злочину, а тут ми бачимо імена конкретні, прізвища, час затримання і вже одразу з кваліфікацією. Ми розуміємо, що в цьому випадку, коли їх затримували, ще не було повідомлено їх про підозру, ще не складено процесуальний документ, але фактично публікується вже як те, що вони підозрюються, наприклад, у вчиненні державної зради або інших злочинах проти нацбезпеки. Тобто події випереджали факти, які мають бути задокументовані.
3: І тож я хочу виокремити ще кілька рекомендацій, які містяться у цьому аналітичному звіті. Наприклад, Верховній Раді рекомендують внести до тих профільних законів, де відповідних положень немає, зміни, які закріплюють участь міжнародних експертів у конкурсних комісіях з добору керівництва антикорупційних органів та в органах суддівського врядування на постійній основі. Ну, але, як ми почули від народної депутатки Анастасії Радіної, є певні законопроєкти, але вони лежать, їх поки що не розглядають. Щодо рекомендацій Службі безпеки України, така є рекомендація виключити залучення підрозділів спеціального призначення та застосування демонстративних силових заходів під час слідчих дій, коли немає якихось обґрунтованих підстав вважати, що особа чинитиме опір або становитиме загрози. Тобто досить такі докладні рекомендації.
1: Ірино, дякую тобі, моя колега Ірина Жданова, журналістка Українського радіо, про публічну експертну дискусію рік після атаки на НАБУ та САП. Залишайтеся Суспільним.
8: Українське радіо рекомендує.